0: と思いますね。はい、まあ、この考えをね提唱したのはアメリカの心理学者レオン・フェスティンガーさんですね。人は自分がね正しいとか、自分は賢いとか、自分はちゃんとしていると思いたい生き物なんですね。でも実際はまあダイエット中やけどお菓子とかラーメンとか食べちゃうとか、ああ節約しなって言ってながら衝動買いしちゃうとか、
1: してる、
0: さあ明日から早起きしようとかって決めたにもかかわらず二度寝しちゃうとかね、
1: ありそう、
0: よくありますよね。うん、まあ何が言いたいかっていうと、理想の自分と現実の行動にまあズレが生じるということなんですよね。
1: はい、
0: この時に人の心っていうのがモヤモヤする、モヤモヤが発生するんですけど、
1: はい、
0: これが不協和になるんですね。
1: あ、
0: うん、でもこれ面白いのが、この人のがねこうまあ不協和を感じた時、
1: はい、
0: この人がモヤモヤした時に、はい、このモヤモヤを消すために行動を変えるんじゃなくて考え方を変えてしまうんですよ。例えば、
1: はい、
0: まあダイエット中、例えばダイエット中な時にラーメンを食べちゃったという時は、
1: はい、
0: まあ、本来ならですよ、まあ、次から気をつけようって思ったらいいんですけど、はい、まあ今日は頑張ったしええかとかね、
1: うん、
0: うん、ストレスためる方が良くないし今日もラーメン食べてけどええかとか、まあ明日調整するしええかとか、
1: あ、
0: まあラーメンにも栄養あるしとかっていう違う意味を出してしまうんですね、理由をね。
1: やってるわ、
0: はい、心当たりありましたか？
1: やってる、
0: は
1: い、やってる、
0: まあ、つまりですね、行動を正当化して心のバランスを取ろうとしてしまうんですよ。
1: 確かに、
0: これ非常に多いですよね、うん、自分でもよくあるな
1: って。みんなやってる。
0: うん、まあ、あと、まあ、高いものとかね買っちゃった時に、買った瞬間はめっちゃテンション上がるじゃないですか。
1: 上がります。
0: でも後から「ほんまにこれいるかな」みたいなもあったりするじゃないですか。
1: ちょっと迷うかも。
0: うん、まあそういう人って、まあこれは投資やとかね、
1: ああ
0: 長く使えるからええかとか、
1: 自己投資、
0: まあ、安いもん買うんやったらこっちの方がいいかとかね、
1: な
0: あ、まあ、人生の経験として必要やからみたいな理由を作ったりするんですね。はい、もちろん本当に価値がある場合もあるんですけれども、やっぱりこう自分の選択が正しいという心を持ってしまうんですね。はい、はい、まあ恋愛でも一緒なんですけれども、周りから見るともう絶対あんな人やめてる方がいいよみたいなね、相手でもいやほんまは優しいとかね、私だけは理解してるとかね、
1: なるほどなるほど、
0: あの人にも事情があるんだとかみたいなね、うん、ことを考えちゃったりするんですけれども、
1: うんうん、
0: 自分が好きになった相手を否定すると、そんな相手を好きになった自分まで否定することになるから、
1: うん、
0: 自分を守るために相手を正当化しちゃうんですね。
1: なるほど。
0: だからまあ自分がいいって思ってることを、うん、こう相手からこう言われちゃうと、
1: うんうんう
0: ん、なんでやねんってなっていってしまうのはそういうことなんですね、
1: うんうん、
0: でもこれって実は自分の中ではあって思ってるけど、
1: あ、
0: 正当化していってしまうんですね、
1: うん、
0: うん、だからまあ今の現代でいうとこう SNS とかでもですね、
1: うん、
0: 何か批判をするような投稿をした後に、うん、自分の方が間違っていたとなると苦しくなっちゃうんですね、うん、その後からね、
1: うんうん、
0: だから人はこうどんどん自分の都合のいい情報ばっかり集めて自分は正しいってなっちゃうんですよ。絶対に正しいってなっていく、
1: はあ、なるほど。
0: こういうところがかなり危険なんですよね。だからね、うん、なんでこの認知的不協和というの怖いところっていうのがですね、自分では気づきにくいってところなんですよね、
1: はあ、
0: 結局は、
1: うん、
0: はい、自分では冷静に判断しているつもりなんですけれども、実際には感情を守るために無意識で理由を作っているっていう、
1: うん、
0: つまり、
1: はい、
0: もっと細かく言えば自分を騙していることに自分が気づいていないっていうことですね。
1: あー、そういうことか。
0: うん、まあ、これが人間の面白さでもあり怖さでもあるということなんですね、
1: うん、
0: まあじゃあどうしたらええねんっていう話ですけど、
1: うん、
0: うん、ここで一番大事なのは、人はみんなそんなもんなんだって知ることです。
1: あ、
0: うん、だから言い訳する

0: するのも、自分を正当化するのも、感情に流されるのも、これも全て認めることが大事なんですね。うん、それをでも OK なんだよっていうことをまずはね、はい、
1: みんなそうだと、
0: みんなそうやって、言い訳もしちゃうし正当化するし感情にも流されちゃうよねっていうことをまず認めることですね。で、例えば今自分を正当化してないかなと一回立ち止まるだけでも判断が変わっていくっていうこともあるんですね。なんでこの成長する人っていうのはやっぱ完璧じゃない、完璧な人間なんていないんですね。でも成長する人っていうのは、あ、今自分逃げてるわとか、 今言い訳してるわとか、本当は分かってんねんけどなみたいなことで、こう自分の矛盾ね、矛盾が認められる人がかなり強くなっていくんですよね。
1: あ、なるほど。
0: なんでやっぱり自分の間違いを認めた時から成長ができるっていう部分なので、まあ理想の自分と現実の自分っていうのはズレがあるからこそ苦しくなってしまうんですけれども、この無意識に理由を作って自分を納得させようとする、でも真理だけは知っていると人生の見え方が変わるということなので、そうですね。だから人は間違えることよりも間違いを認めないことで成長が止まってしまうということなんですね。だから人は間違えてもいいけど間違いをしっかり認めることが大事ということですね。はい、なので皆さんも自分の中の小さな言い訳に気づいてみてはいかがでしょうかね。人生を変える何かヒントが隠されているかもしれないということでございます。はい、ということでこの時間はケントの話の種お届けいたしました。

0: お届けいたしましたのは、カミンちゃんからのリクエスト、近藤雅彦、アンダルシアに憧れて。はい。
1: はい。
0: マッチバージョンしかなかったので、こちらで。はい、ということでございます。さあ、メッセージもいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は朝からいい天気ですね、ということで。2026年小中学校のなりたい職業ランキングでは、男子プロスポーツ選手、女子パティシエ、もう YouTuber なくなっちゃったのか、
1: ね
0: ねえ、
1: なんか現実的という
0: ね、インフルエンサーとかなくなったんですね
1: ありましたね YouTuber インフルエンサー。
0: お二人は子供の頃なりたかった職業は何ですか、うん、ちなみに私は学校の先生になりたかったです。全然違う職業についてますが、うん、ということで、
1: はい、
0: はい、僕も全然違う。僕は気象予報士になりたかった
1: ですね、
0: うん、
1: そうなんだ。
0: まだ間に合うかもしれないですけど。
1: いけますよ、取りましょうしか
0: ねえなんかなりたかったものありますか、高橋
1: さん。私まさにパティシエ、ケーキ屋さんなりたいと思ってた
0: 食べれるって思ってたでしょ。
1: そう、作って食べて、あの母になんか、うん、あの看板娘してもらおうと思ってた。
0: 母に看板娘、
1: ね、ママに働いてねって言ってた、うん、ママがケーキ売ってねみたいな、私は作る、うん、
0: 作る
1: って言ってた。
0: 分業を
1: してた、ね、分業してた、家族経営したかった。
0: はい、かみちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、続いて番ネームしののめのホトトギスさんからです。
0: はい、
1: けんちゃん、えりかちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: えりかちゃん、いつもスパイシーパパに甘やかされて久しぶりにケントお兄ちゃんのいじり楽しんでるって言われてる甘やかされてるのか
0: スパイシーパパにね、
1: スパイシーパパに、
0: うん、甘やかされて、
1: まあ、今日ほんと散々いじられております
0: いやいやいやいや、
1: で、あの、かっこの餅の話です。
0: かっこの餅ね、はい、
1: 実家への手土産でいつも買ってましたって。そんなに甘くないので、恒例の母のお茶受けにちょうどいいので、
0: そう、
1: ね、皆さんの思い出の、
0: 思い出の
1: 味なの、
0: ね、味ですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。たくさんの赤い鳥

0: 日が逃げたさんからですね、はい、ケントさん、高瀬様、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 高瀬様、朝から飛ばしてますねと元気そうで何よりです。放送頑張ってくださいということで、なんかいつも暗いんですか？
1: いや、暗くない。
0: めっちゃ書いてる。いつも暗いのに、
1: 今日は朝から
0: めちゃくちゃ元気で、
1: 一言も書いてない。
0: 無理しちゃダメですよ
1: って。そんな一言も書いてない。いつもそう、ウキウキバーミーナの再放送を聞いてメッセージくださる方、
0: うん、あー、なるほど。だからもういつもなんか聞いてる。
1: 暗くない。
0: 暗いし、
1: 今一言も書いてない。
0: 今日はちゃんと喋れてますね。
1: いつも楽しく聞いてますって書いてる。
0: それは書いてない、ほんまに書いてない。それは全く書いてない。一文字も書いてない。
1: 書いてないですか、う
0: ん、誰もそんな書かへんし。
1: いや、書いても書いてくれてる。もう、
0: はい、
1: はい、続いてワンネーム、うどん県大好きさんから、
0: はい、
1: 先週土曜日午前中から夕方までサイクリングしてたみたいです。
0: 結構、
1: はい、
0: 長い
1: 長い、うん、高松市の郊外で後輪のタイヤがパンクしてしまいました。しかし自転車屋さんが近くになく、うん、3キロほど離れた自転車屋さんまでガタガタしながら行きました、
0: うんうん、
1: 後輪のタイヤを直していただき、そこからサイクリング再開しましたが、うん、今度は前輪のタイヤがパンクし、でまた別の自転車屋さんで前輪も直してもらいました、うん、続けてパンクしてしまうのはやばいと感じ、月曜日に自転車屋さんでタイヤを新しいものに取り替えていただきましたと、うん、今は安定して走行できてます。
0: なるほど、もう自転車屋さん巡りに変わってしまいましたね。本当に
1: それは夕方までかかりますね。
0: いや、でもだいぶ距離走ってたんですね、うん
1: うん、ねえ、ところね、すごい
0: すごいですね。
1: そんなでも1日に両方ってあるんですね。
0: ねえ、いや、なかなか経験できない。
1: ねえ、危ない。
0: うーん、
1: なんか怪我とかなくて。
0: まあそれがね、それが一番 ね、
1: ね
0: もうね、怖いからね。
1: ねえ、
0: はい、はい、ありがとうございます。さあ、元神戸国際大学附属マサンさんからの、メッセージですね、頑張っている自分にご褒美、最近何か買いましたかということで、私は75型テレビを買いました。すごい、でかいな。
1: うん、最近買ってないかな。
0: 何も買ってないですか。
1: 買ってない。何買いました。
0: 最近、あ、靴ぐらいかな。靴と、
1: うんうん、確かに。
0: そうですね、カバンが欲しいですけどね。
1: あ、
0: 新しいカバンがね。
1: お仕事用ですか。
0: 仕事用とプライベートと、うん、両方買い替えたいなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。あんまりこう物欲はないんですか。
1: いや、めっちゃあるんです。
0: めっちゃね、
1: 服とかすぐ買っちゃうけど、ね、そう、なんかご褒美みたいな、うん、こう大きな買い物は最近してないな
0: と。
1: 服は
0: ずっと買っちゃうタイプ。
1: 結構なんかネットサーフィンして、
0: うん、
1: あ、いいな、買おうかなみたいな。
0: あ、ネットで結構買うんですか。
1: 買っちゃいますね。
0: うーん、へ
1: ー。お店 で、 に、うん、で買うこともありますけど、
0: うん、
1: 大体なんか分かるじゃないですか、もうサイズとかで、いつも見てるサイトとかで、あ、
0: ポチッちゃうみたいな。
1: ってる
0: か
1: って、
0: なるほどね。はい、ありがとうございます。さあ、時刻は9時20分となりました。ここからはこちらのコーナーです。
2: イオン加古川店新鮮朝トレ情報。ここからはイオン加古川店の提供でお送りします。
0: このコーナーでは毎週金曜日の朝9時20分から毎日がお得なイオン加古川店の取れたて新鮮なお買い得情報を生リポートでお伝えします。今日はどんなお得な商品を紹介してくれるんでしょうか。リポーターの
2: 中谷舞さん。はい、おはようございます。リポーターの中谷舞です。今日も新鮮でお得な情報満載のイオン加古川店からお届けいたします。今週もイオン加古川店食品グループの翔さんとともにお伝えしていきます。翔さん、どうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いします。では、翔さん、早速ですが、今週のイチオシ商品教えてください。
3: はい、まずはですね、冷凍食品コーナーからですね、ベストプライスの、餃子、こちらの方から、紹介させていただきます。

0: はい、ベストプライスということですが、このトップバリュー商品ですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、企業努力を重ねたこの餃子ですが、何個入りでしょう？
1: こちらね、12個入っております。
0: しかもこの餃子も油水なしで、かつ羽根付きで焼けるんですね。
1: そうなんですよね、はい。
0: しかも原料がなんと
1: 国産の原料と使用しておりますね。
0: キャベツ、豚肉、鶏肉、国産ですよ。でジューシーな具材がギュギュギューっと詰まったこの餃子ですが、12個入りでお値段おいくらでしょう？
1: こちらね、期間限定なんですけども、値下げ価格のですね、158円で販売させていただきます。
0: 期間限定値下げってことはもともとおいくらだったんですか？
1: こちらね、178円の商品なんですけども、20円引きの、158円でね、お買い得な価格で販売させていただきます。
0: うわ、お得。期間限定っていうことなんですけど、その期間はまだこう決まってないのかな？
1: そうですね、こちら158円でその期間中は販売させていただきますね、はい、
0: はい、ぜひぜひお早めにお越しくださいませ。158円で12個の餃子が焼ける、食べられるってめっちゃ嬉しいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、では続いてのおすすめ何でしょう？
1: はい、味の素冷凍食品のですね、柔らか若鶏の唐揚げをご紹介させていただきます。
0: いいですね。今回の唐揚げのお味は？
1: こちらね、肉がうまい一枚肉のですね、若鶏のももを使用した、柔らかい若鶏の唐揚げでございますね。
0: しっかり醤油仕込みって書いてあるんで、醤油味ですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: いや、いいですね、醤油味の唐揚げも。しかもこれ袋に、まあ、1個単位ずつでこう温めて食べられるってことですもんね。
1: そうですね、こちらね、丸大豆醤油を絡めてですね、香ばしく柔らかさと美味しさを追求した2段仕込み製法で仕上げた、お弁当にも食卓にもちょうど良い唐揚げでございますね。
0: しかもボリュームパックって書いてあるから、量も結構あるんですね。
1: そうなんですよ、 270g 入っております。はい、
0: さあ、そんな美味しそうな醤油仕込みの唐揚げですが、お値段おいくらでしょう？
1: こちらね、厳選おすすめ価格の本体価格は458円となっております。
0: 厳選おすすめってことは通常価格よりお得ですもんね。
1: そうですね、赤札になっておりますね、はい。
0: それが、はい、さらに今回お安くなるということで、
1: はい、ケントさん、高橋さん、こちらね、はい、さらにですね、期間限定なんですけど、和音のお支払いでスーパーボーナスまで100ポイントつくんですよ。
2: 100
0: ということは、実質ケントさんおいくらですか？
3: 358円ですね。
0: はい、正解。めっちゃお得ですね。
1: そうなんですよ、はい、
0: ぜひぜひ、まあ、お弁当にもいいですし、おかず、夜のご飯のおかずにもいいですし、ぜひぜひ皆さん、おいしい唐揚げ食べてください。さあ、まだまだありますよ。続いては翔さん、何でしょう？
1: はい、海を吸うとですね、横浜あんかけラーメンをご紹介させていただきます。
0: お、私これ一回ね、よくこのコーナーで紹介するんで食べてみたんですよ、はい、めっちゃ食べ応えありました。やっぱあんかけラーメンっておいしいですね。
1: そうなんですよね、はい。
0: じゃあ、どんな商品かちょっと詳しく翔さん、ご説明をお願いいたします。
1: はい、こちらですね、豚肉とですね、キクラゲにたっぷりの野菜、こちらね、もやし、白菜、たけのこ、人参、ネギ、小松菜を、炒めたとろみスープが美味しいあんかけラーメンでございますね。
0: しかもこのあんかけプラス麺に関しては
1: 本格中華麺で、仕上げておりますね、はい、
0: はい、サンマー麺の名で根強い人気のラーメンということで、はい、本当にお腹いっぱいで満足感も多くて、でも麺だけ食べてるんじゃなくて、野菜もね、シャキシャキでいっぱい入ってて、本当に食べ応えあっておすすめです。で、気になるお値段ですが、翔さん、おいくらでしょう？
1: はい、こちら本体価格、こちらもね、厳選おすすめの378円となっております。
0: これも通常よりお得ですよね。
1: そうなんですよ。ただこれだけじゃないんですよね、先ほどの商品と同様ですね、和音で、購入されますとスーパーボーナスポイント100ポイント付与されます。
0: ということは実質、
1: はい、278円でこちらの商品を購入することができます。
0: 200円台でですよ。
3: すごい、
0: 満足のあんかけラーメンがいただけてしまう、うん、ぜひぜひ冷凍庫のストックにいかがでしょうか。お鍋でも、またレンジでも調理できますのでね、お好きな形で調理して召し上がっていただきたいなと思います。はい、はい、というわけでね。

0: 子に唐揚げにあんかけラーメンとご紹介してきましたが、はい、冷凍食品コーナーからちょっと移動しまして、続いて我々がやってきたのはおなじみのアイスコーナーですが、翔さん今回はアイスコーナーでおすすめ商品何があるんでしょう。
1: はい、赤木乳業のですね、祖父の岩泉のヨーグルト味をご紹介させていただきます。
0: はい、赤木乳業さんと言いますと有名なアイスはガリガリ君ですね。
1: そうですね、
2: お世話になってます、
0: はい、そこが作っている。あ、本当ですか。これからのシーズンよりお世話になることもあるかと思いますが、赤木乳業さん評価、この氷系のアイスじゃなくてこの祖父というアイスもね、
1: こちらもね、僕も大好きな商品なんですよ。
2: いや、はい、
0: ソフトクリームの上だけですけど、食べたことありますか。
2: もちろんありますよ、
0: はい、で今回はその祖父の限定の味が新商品で販売されたんですよね。
1: そうですね、はい、こちらですね、祖父の、岩泉のヨーグルト味、夏の祖父はヨーグルト味で、決まりですね。
2: いいですね。
0: 岩泉のヨーグルトってご存知ですか。
2: ちょっとわからない。有名な、
0: あの、ね、岩手県岩泉町で作られている人気の岩泉ヨーグルトで、あのパウチの形で、あの入ってるヨーグルトなんですけど、結構お高いスーパーとかに行くと売ってたりするんですよね。
2: あ、そうなんですね。
0: そうそうそうそう、ちょっとこだわりの高級スーパーなんかで置いてあるこの岩泉のヨーグルトがアイスになったということで、やっぱりヨーグルト味なんでこんな味なんですよね、翔さん。
1: そうですね、濃厚でありながら爽やかな後味が楽しめるヨーグルト味のソフでございますね。
0: なのでこれからの季節ね、よりさっぱりとソフトクリームを楽しんでいただけるということで、大変おすすめでございます。こだわりの期間限定の味、おいくらでしょう。
1: はい、こちらですね、新商品本体価格108円となっております。
0: 新商品なのに108円。
1: はい、ただね、こちらこれだけじゃないんですよ。期間限定で和音で購入されましたらね、30ポイントをボーナスポイントでするんですよ。
0: ということは
1: 78円でこちらの新商品を購入することができます。
0: めっちゃお得でしょう、高橋さん。
3: めっちゃお得です。
0: ぜひぜひ味わってみていただきたいと思います。ソフトクリームの上だけなんでね、ちょっとアレンジしてね、クリームソーダのこのアイスの部分として入れて使うなんていうことなんかもできますのでね、そう、アイデア次第でいろんな楽しみ方できますので、ぜひぜひご利用くださいませ。さあ、今回は冷凍食品と、そしてですね、アイスコーナーからご紹介しましたが、実はこれらの売り場現在大変お得ということでしょうさん。
1: そうですね、5月の24日までなんですけども、卵冷凍食品アイス、ヨーグルトですね、ヨーグルトはドリンクタイプ、飲むヨーグルトは除くんですけども、イオンマークのついたカードのクレジット払い、イオンペイのスマホ決済で、なんと基本のポイントが20倍となります。
0: めっちゃお得でしょ。ですのでぜひぜひご利用いただきたいと思います。もう一度言いますよ、24日日曜日まで卵、冷凍食品、アイス、ヨーグルトのドリンクタイプ、飲むヨーグルトを除く商品が基本の
1: 20倍となります。
0: はい、忘れないようにしてください。めっちゃお得ですのでね、週末までとなっております。お買い物お越しくださいませ。さあ、それでは最後に今週のチラシから翔さんご案内お願いします。
1: はい、本日金曜日はですね、キャベツの2分の1カットがですね、1袋78円となります。
0: はい、本日はキャベツがお得、明日23日土曜日は、
1: はい、こちらおすすめの商品ですね、きゅうり1本が本体価格28円でございます。
0: そしてあさって24日日曜日は、
1: はい、トマトがですね、本体価格が58円で販売させていただきます。
0: はい、お好み焼きもいいですし、サラダとかぬか漬けとかいろんな使い方できますね。ぜひぜひ皆さん、おいしい野菜もお楽しみください。ご紹介したのは朝一商品なので、朝9時からお昼の12時までの販売、なくなり次第終了となりますので、気になる方はお早めにお買い求めいただきますようよろしくお願いいたします。イオン加古川店は国道2号線新在家西交差点すぐ、 JR 神戸線東加古川駅から歩いておよそ10分です。ラジオお聞きの皆さん、ケントさん、高瀬さんもぜひぜひイオン加古川店にお越しください。この時間はイオン加古川店の翔さんと中谷舞がお伝えしました。翔さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。

0: うございました。
1: 今週もお得な情報が満載でしたね。皆さんぜひイオン加古川店にお出かけください。
2: この時間はイオン加古川店新鮮朝トレ情報、イオン加古川店の提供でお送りしました。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入りました。政府は今年7月から9月の電気ガス料金補助の財源に今年度当初予算案の予備費から5000億円規模の支出を検討していて、補正予算で予備費を積み増す案が有力です。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。東邦大学と東京都東大和市は郵送による大腸がん検診に関し、最新の保存液で検体を保護し検診の精度を確かめる実証研究を始めました。この保存液は高温でも検体の中のヘモグロビンを一定期間安定して保つもので、検診の申し込み率や陽性率などのデータを集め郵送方式の効果を検証します。ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する女性相談支援員を配置しているのは全国1741の市区町村のうち478自治体 27.5% だったことが厚生労働省の調査で分かりました。住民の暮らしに近い自治体で女性を支える体制が脆弱であるのが浮き彫りになりました。日本政府とフィリピン政府は協力関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップに格上げする方針です。同盟を除く二国間関係の最上位となり、高市総理大臣と国賓として来日するマルコス大統領が今月28日に会談して合意する方向です。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者の話で分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。大手私鉄16社の駅員や乗務員が昨年度に受けた暴力行為は前の年度から29件増えて168件でした。日本民営鉄道協会が発表したもので、暴力行為の発生件数は新型コロナウイルスの流行で減っていましたが、流行前と同じ水準になりました。協会は飲酒した際の暴力が増えていると分析しています。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血し

0: 娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: オン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: え、今テレビでなんて言ってた？
3: 見てなかったの？
2: よそ見してて。
3: え、 YouTube 見てんの？
2: お得はマキで。
3: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
2: それよ聞くやつ。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
5: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
5: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
5: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: お届けいたしましたのは森高千里17歳でした、はい、さあメッセージ紹介していきましょうかね、マックス村川さんですね。学生時代夏休み海のプールの、海プールの思い出はということで、何やろ
1: プール私でもめっちゃ泳ぐの苦手で、
0: はい、
1: なんかだから小学校の時とかは、うん、なんかその泳ぐの苦手な人が行く講習みたいなのに呼ばれて小学校なんか通ってました。
0: そんなに泳げないですか？
1: テストとかがあって、そう本当に苦手やったから、
0: うんうんうんうん、
1: めっちゃ通ってました。
0: へー。
1: でも負けず嫌いなんで、うん、絶対泳ぎ切るっていう、もうなんか25とか50とか多分決められて、うん、最後こうテストあるんですけど、
0: はい、
1: ちゃんと合格してました。
0: へー。
1: なんかやりきりたい
0: なるほど。あ、そうなんですね。
1: 真っ黒焦げでした、小学校の時。
0: 小学校の時は、
1: うん、
0: はー、はい、いよいよ
1: 水泳苦手でした。
0: もうでも全然、いや僕もそんなに好きじゃなかったんで、
1: うん、そうめっちゃ嫌でした。からプールに行くことがない、この大きくなってから、大人になってから、
0: 大人になってからね、うん、へー、なるほど、
1: 行かない、うん、
0: そういうことね、
1: はい、
0: まあでもそうか、娘がプール習ってて、それの付き添いは行くけど自分が入るわけじゃないんでね。
1: でもやっぱお子さんできたら連れて行くみたいな、うん、夏とか行きますか。
0: 海とかはやっぱめっちゃ行きますね、うん、毎年何回かは行きます。川はまだ行けてないですけどね、
1: やっぱね、そういうので、うん、お子さんできたらまた行く機会ですよね。
0: プー学生じゃ若い20代前半はサーフィンによく行ってましたね、うん、まあでももう行けてないから久しぶりに行きたいなと思いますけどね。今年は毎年言ってるんですけど、今年こそは行きたいなってとこですけど、ただ ね、もうできるんかなっていうぐらいね、不安はありますよね。
1: ちょっと空いちゃうとね、最初ドキドキしますよね、はい、
0: もう多分ね10年近く空いてるんで、
1: それはドキドキ
0: です、ね、ドキドキですね本当に。
1: でもなんか思い出したらすぐなんかね、体がどう

0: ですかね。
1: もうね、
0: ちょっとこう、
1: いやそれ20代前半やったらいいけど、
0: そうでも意外と覚えてるかもしれないですか、体は。
1: かな、分からへんけどねえ、うん、いやいやいや、はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。続いて番ネームアトチンさんからです、はい、テントさん、たかしちゃん、サワティー、
1: サワティ
0: ー、今朝我が家のハイビスカスの今年第1号が咲きました。調べたら去年は6月8日に1号が咲いたので去年より16日も早く咲きました。よりによって曇りの日に咲かんでもいいのになーって、いっぱいつぼみあるのでここからバンバン咲くと思いますって、写真付きで、
1: あーすごいな、
0: めちゃ立派なハイビスカスが咲いてます。
1: うんうんうん、へ
0: え、いいですね、早いですね、16日ですね、
1: そういうことね、16日ね、
0: 暑いからですか、
1: ね、すごいな、
0: こんなん見た中でももう夏って感じですね、本当に。
1: そうやね、
0: うん、うーん、ありがとうございます。そっか、なんか育てたりとかしてますか、
1: うん、ね、あ、観葉植物を事務所ではいるんですけど、うん、全然もうあのダメですね、もうちょっと頑張らないと。
0: いや難しいですね、こういう植物とか育てたりするのも、うん、お水あげたりしないといけないし、私もだから育てたりとかはしてなくて、
1: うんうんうんうん、
0: 母がたまにお花をこう買ってきて、
1: うんうんうんうん、
0: こうなんていうんですか、飾ってるみたいなのもあります。
1: あー、なるほどね、
0: それでちょっと季節感じるみたいな、
1: はいはいはい、
0: お花の種類で、
1: いや、お花が家にあるとすごくいいんだなと思ってます、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: うん、
0: なんかやっぱ明るくなるし、
1: うんうんうんうん、
0: 気持ちも上がります
1: 結構、
0: うん、
1: なんかたまにこうイベントとかに出演した時にお花をいただいたりすることがあるんですよね、うんうんうんうん、でそういうのやっぱ持って帰ったりとか、で、
0: いいですよね、
1: うん、あとまあこうね、お祝いの花が届いてたりする時こう もらって帰ったりとか、うんうんうん、あるので、うーん、いいですよね、やっぱりね、
0: 華やかになるし、
1: うんうんうんうん、
0: 気持ちも上がる、
1: そうなんですよね、へえ、なるほど、はい、アトチンさんありがとうございます。まあじゃあちょっと夏っぽくなってきましたね、
0: なんか急にね、
1: ね、夏の前に来るのが梅雨なんですけどね、
0: ね、
1: 去年なんか梅雨全然雨降らなかった、
0: そうか、
1: で、
0: あんま降らなかった、
1: そうなんですか、やっぱ、あ、なんかね、例年梅雨時期あんま降らへんやん、どうないですか、
0: 確かに、なんかその後、
1: うん、
0: 梅雨明けましたの後の方がそのゲリラ豪雨とか台風みたいなので結構雨で
1: 多いですよね、
0: 災害みたいなニュースをよく目にする、
1: 台風か、
0: そうですよ、
1: 台風ね、
0: 7月とか8月、
1: うん、
0: 夏ぐらいまでですか、結構ね、
1: そうですよね、ドキドキしながらですね、
0: そうですよね、
1: うん、で最近ね、もうやっぱ雨降ったらえげつないぐらいなんか、
0: うん、
1: ごついから
0: 急にとかを、なんかこの前も先週ぐらい、うん、ゲリラ豪雨のなんか週あったの覚えてます、
1: ゲリラ豪雨があった、
0: なんか13とか14とかの週なんですけど、なんか急に空が暗くなってきて、バーって雨降ってきて、
1: あ、そんなに、
0: はい、
1: へえ、
0: びっくりしました、なんかそのニュースで言ってて、うん、なんか天気は予報は晴れやけど、うん、そのゲリラ豪雨に注意してくださいねみたいなニュースして、本当にその通り来ました、
1: あ、そうなんや、
0: あれ嫌ですね、ゲリラ豪雨、
1: うんうんうん、そうやね、
0: 傘とか持ってなかったりとかね、急に外とかでなったらもう浴びちゃうので
1: うん
0: びしゃびしゃになっちゃう、
1: うん、なるほど、そうやね、いや、
0: この時期難しいですね、
1: そうやね、だからちょっと今年は僕もその傘もそうやけど日傘も買おうかなってちょっと思ってますね、
0: 持っといた方がいいと思います、
1: やっぱ全然違うなと思って、
0: 体危険ですもんね、
1: うん、ねえ、
0: うん、
1: いや本当にそうですよ、
0: 気をつけた方がいい、帽子とかね、日傘とか
1: ねえ、
0: 大事、
1: ほんまに大事やなと思いますね、だからね、うん、こうペットボトル症候群みたいなのも今あるでしょ、
0: あ、なんか聞いたことある、
1: わりかし
0: お水飲みすぎ、
1: こういきなりグッと
0: あ
1: こう血糖値が上がっちゃうみたいな話ですよね、うん、

0: そんなん言われたらどうやって塩分取ろうみたいなね、
1: うん、
0: そう、糖分の多い清涼飲料水を大量摂取することで急激な高血糖を招く病気ということで、逆にこう激しい喉の渇きや倦怠感、

0: 入っとかないと熱中症になるって言うじゃないですか。どのぐらいのね分量というか、
1: いや
0: でも甘いかったりしょっぱいというかそういうの飲みすぎてもダメ。
1: そうやね。いやそうだよね。
0: ね、
1: あなんか甘い飲み物はこう嗜好、うん、品として適量にとどめることが重要になってくるんですね。
0: うん、そうですね。うん、いや難しい。
1: これいや難しいですよね。やっぱけど塩分補給でねみんな言うてんのに、うん、これは難しいですよね。
0: だからでもここ数年、うん、あの塩分タブレットみたいなの
1: とか、うんうん、多いですね。
0: あれめっちゃ買うようになりました。
1: ああなるほどね。大事かもしれないですね、うん、そういうのもね。
0: あれ食べるだけちょっと変わりますよね。室内で、うんうんうん、ねえで室内で働いたりとかしてても、ね、やっぱなることあるから、
1: はいはいはいはい、はい、
0: やっぱいい、
1: ですね。だから、うん、わりかしこうね水分を夏場、うん、こうお水とかお茶じゃなくて、うん、こうジュースでね、
0: うん、
1: してしまう摂取してしまう人はちょっとお気をつけいただいた方がいいのかもしれないですね。うん、とお水とかお茶、うん、
0: 麦茶とかもいいんです
1: ですね。うん、なんでそのあたりね皆さん、ね、
0: 気をつけないと。
1: ああね怖いですね、う
0: ん、
1: ねえドキドキやなみたいな感じですよね。
0: まだでも5月やのにね、うん、今年早い気がする、うん、
1: ちゃんと暑いっすもんね。もうその前まで寒かったからとかじゃなくて、うん、もうちゃんと日差しが痛いなって思うんで、うん
0: おとついとかめっちゃ気温上がりましたもんね。
1: いや上がって
0: 雨予報やって、うんうんうん、けどめっちゃ晴れたじゃないですか。初みたいな真夏かなみたいな。
1: そうやね。
0: だからびっくりしましたね。
1: なるほど、
0: うん、
1: そういうことですね。いやいやいやいや、まあでも皆さん本当にまあそういった水分補給の方法もそうですけど、うん、他にもねやっぱり、どういったんですかねこれたくさんの赤い鳥が逃げたさん同じ内容ですねやっぱね。高瀬さん朝から飛ばしてますねと
0: 2回念押し、
1: うん、相当いつもと違うってことなんですね。
0: そんなことない。いやいやそんないつも通りですよ。
1: 怖いわ
0: 怖くない。
1: 怖いわ。
0: でもちょっとケントさんからいじられるかもしれないと思ってちょっとこう頑張ろうっていう意気込みは持ってきましたよ。
1: 意気込みはね、はい、意気込みは持ってきてたんですね。
0: それが伝わってるかもしれない。
1: うーんなるほどなるほどそういうことですね、
0: はい、
1: 分かりました。メッセージ紹介しましょうかね。ソロバンさん、
0: はい、
1: 明日のサッカーの試合ケントさんサインくれるかということで。いやです。
0: いや断ってる
1: 誰があげるかそのね
0: 欲しいって言ってくださってるのに。いやいや
1: そんな安ないでわしのサインそんな
0: 怖やからか思いましたわ書いてあげてください。
1: いやいやありがとうございますね。明日も天気が、
0: うん、あ明日はどうなの
1: 持ちこたえそうですよ ね明日ね。うんうん曇りでよかったよかった ね。まあちょっとねこれから天気予報見てると雨マークが出てたり曇りがね出てるんでねなんかちょっと変な感じはするかもしれませんけれど皆さん本当にまあ体調管理ね、水分補給とでまあ適度な運動もね皆さんしていただいて
0: ね
1: 大事ですからね。
0: 動かして
1: はいということでございまして、さあ来週火曜日が
0: はい
1: あれですね高瀬ちゃんの日ですよね。
0: はいそうです、はい、朝スパと雪を頑張
1: ります
0: 、ね、はい、頑張ります、ね、
1: まあ、今日より暗くなるみたいですけど
0: 暗くはならないです
1: 、うん、
0: 暗くはならない、
1: うん、
0: あの落ち着いた大人の私かもしれないもうちょっとえ
1: どの口が言うてんねん
0: 大人かもしれない、
1: ね、
0: いや今日はそうちょっと頑張って意気込んできた
1: 意気込んできたということでねありがとうございます、はい、また来てくださいね、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい春さんがええな。
0: ねえ、そんなこと言わんとってくださいよ、最後の最後に。
1: あ心の声が出てもとった。
0: 出てもってる。めちゃくちゃでかい声で出てましたよ。
1: 高
0: 瀬でよかったで締めてくれたらいいのに。
1: さあ、ということで、そろそろお別れでございます。この後もバンバンラジオでお楽しみください。はい、朝プリフライデー、本日とバッサリで私、マジシャンのケントと、
0: 高瀬恵梨香がお送りしました。
1: はい、それでは皆様、素敵な週末、お過ごしください。
0: はい、
1: さようなら。

0: お待ちしてます。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 今テレビでなんて言ってた？
2: 見てなかったの？
1: よそ見してて。
2: え、 YouTube 見てんの？
1: お得はマキで。
2: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
1: それよう聞くやつ。
3: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

90s and 2000s. 90s and 2000s. International music. Remember.

0: が価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
2: アイモール高砂。
3: 1年365日24時間決して眠らない物の流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、毎年各地で防災訓練が行われていますが、これって本当に効果があると言えるんでしょうか。なんとなくマンネリ化しているような気もするんですが。
1: そうですね、まあ、日本では9月1日の防災の日とか、まあ、1月17日の防災とボランティアの日、まあ、あるいは東日本大震災が発生した3月11日などを中心にして、まあ、各地で防災の取り組みが行われますよね、
0: うん。
1: まあ、それ以外でも地域それぞれに大きな災害があったことを忘れないようにするために、その日に防災訓練とか勉強会などを行うことが多いと思いますね。
0: そうですよね。
1: 水上さんがおっしゃるように、まあ、いささかマンネリ化してると言われてる防災訓練でも、まあ、防災上の効果っていうのはかなりあると私は思ってるんですね、
0: うん。
1: 一番大切なのは、まあ、災害は思ったように起きてくれないもんだということ。まあ、ちょっと変な言い方ですけども、大抵の災害は私たちが想像していなかったような事態も含んで発生するということも覚悟しておくべきだということですね。
0: うん、そうなると防災訓練をたくさんしてもなかなかその通りにならないので役に立たないということではないですか。
1: うん、水上さんのおっしゃるように感じる方も多いと思うんですね。でも実際に災害の対応を経験したことある方は、まあ、想定していたことと違った事態であっても想定していたことが頭の隅にあって、そのおかげで動けたという方が多いように思います。
0: うんうん、
1: まあ、もちろん想定していたことに縛られすぎてですね、行動が限定されてしまうという恐れもないわけではありませんけれども、まあ、何より大事なのは事態に直面して何が何だか分からなくなるということは避けなくてはなりません、
0: はい。
1: ですからそのためにも事前に災害時の事態の流れっていうのをある程度把握しておくことの意味は大きいと思います。
0: とはいえ、うん、地域でも職場でも防災訓練や避難訓練は毎年同じようなので、何か工夫っていうものはないんでしょうかね。
1: そうですね、毎年地域で防災の企画をされる方っていうのはご苦労されていると思いますけども、具体的な訓練もさることながら、まずはね、参加者をできるだけ増やして知らない人を作らないようにするということも防災上大事なことなんですね。
0: ネットワークというか人間関係を増やすということですか。
1: はい、防災力を高めるということはよく考えてみると人のつながりをより強くすることなんですね、
0: うんうん。
1: ですので防災を特に意識しなくても、まずは人間関係を増やすことだけでも効果はあると思うんですね、
0: はい。
1: でマンションなどでは顔を知らない住民もいたりしますので、まずは顔を合わせるだけでも防災の効果は高まると思いますよ。
0: なるほど、まずは人の輪を広げるっていうことですね。
1: そうですね、いつも同じ人たちだけで防災訓練をしているということ、まあ、このマンネリからまずは脱却するっていうのも大切な取り組みだと思います。
0: はい、
1: 次の防災訓練ではぜひ人の輪がどこまで広がったか一度確認していただくのもいいと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？

クトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

0: この番組は住みよい家づくり太田工務店阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。新築リフォームは太田工務店、播磨を中心に皆様との出会いを大切にお客様の思いを形にします。こんな風にしたい、あんな風にしたい、夢を膨らませて新築リフォームなら住みよい家づくり太田工務店。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

皆さんこんにちは、みゆあです。今日は5月22日の金曜日、お昼の12時を回ったところでございます。いやもうね、日に日にあったかくというか、もう暑くなってきましたね。いやなんか今年はまた大変な暑さになるっていう予報もね出てるそうなんですけども、まあ5月からもう30度とかね出てますから、もう夏どうなるんっていうね、もうそんな気しかしないですよね。ああの暑さがやってくるのかっていうね。いやもう最近私でさえも、もう夏スキー場がですね、もう夏しんどい以上になってきましたよ。はい、あの暑さはねここ2、3年はちょっと私でもしんどいので、暑がりな人とかねめっちゃ大変だと思います。なのでね、もうできる対策、まあエアコン使うとかね、まああのファンとかこう扇風機 手で持つやつとかね、いろいろあったりとか、首にこう巻くやつとかね、いろいろあるじゃないですか。もうああいうのを活用してとにかく涼しく快適に過ごすしかないと思うんですよね。あとは水分補給、塩分補給っていうところですね。なんか5月からこんな話してるのがちょっと変な感じなんですけども、いやでも本当にあのしっかり体調管理して夏に備える体作りっていうのも大事だそうですよ。まだ汗をかく体に慣れてないので、あのその自分の中で体温調節が今難しい状態なので、こう崩しやすいらしいんでね。なのでこうちょっとウォーキングするとかね、もう自分にも言い聞かせてます。ちょっと運動するとかすればこう対応できる体になるのかななんて思っているのでね、ぜひ皆さんもあの何か対策もう今からね考えておかれるといいんじゃないかなと思っております。気をつけて過ごしていきましょう。さあこの番組はですね、生放送と収録放送を隔週で行っております。そして番組のテーマがですね、生放送と次の収録放送セットとして同じテーマでお届けしていってるんですけども、先週に続きまして今週のテーマは旅先の忘れられない思い出ということで、今日もお届けしていきます。まあ先週もね、っていうエピソード、面白いエピソード、びっくりエピソードいっぱい出てきましたからね、今週も、皆さんとちょっとシェアしていきたいと思っております。どうぞ1時間お付き合いください。さあ番組再放送は明日土曜日の20時からとなっております。では、今日はねあのメッセージとかリクエストいただいても、ちょっと収録放送なので、ご紹介はできないんですけど、アドレスご紹介しておきます。メールアドレスは869@bambam.jp、869@banban.jp、 ファックス番号は 079-424-0869 079-424-0869 までお願いいたします。さあそれでは1曲目参りたいと思います。この季節に気持ちよく聴いていただきたいです。 MT52A さんからのリクエスト、私ミューアで海風。

お届けしていきます。まあ人生の旅のね真っ只中の私たちですから、まあその中でね本当の旅先、はい、いろんなねエピソードを紹介していきたいと思っております。こちら黒木名車さん、ありがとうございます。この仕事をするようになって笑ってしまう出来事は数あれど、

してレンジでチンした音。いただきます。お待ちどうさまです。器に入ったまま、入った卵出てきました。そして A さん、箸を刺した瞬間パン、すごい破裂音。そして全員何があったのかキョトンとして見渡して、その後爆笑。そう、レンジでチンしたから圧力がかかって破裂したんだね。いや危ないですよ卵。はい、みんなワイシャツやネクタイに黄身や白身ついちゃって、食べるところじゃなくまず拭いたり払ったり、その時のことは語り継がれて40年。でも卵って爆発するんだね会社に集まるとその話はよく出ます。妻キャサリンとの話はまた次回ということで危ない。あ、だから生卵をそのままレンジでチンしたってことですよね。それは危ないです。あの穴開けないとダメですしね。そうそうそうそう、すごいことやりましたねこれでも結構な破裂音もするだろうし、なんせその飛んだあのものも熱々なんで本当に危なかったですよ。いやー、やっぱり知らないって怖いですね。これレンジでチンしたらゆで卵になるっていうね、そういう感じですよね。いやー、すごい。お気をつけください皆様。はい、どうぞお気をつけくださいませ。さあ、そしてこちらはアナポツさんからありがとうございます。旅先と少し違うかもしれませんが、それは北海道での思い出になります。極寒の地北海道で訪れた層雲峡、層雲峡温泉秘氷祭り、あ、被爆祭りに、というのがありまして、これが北海道三大冬祭りにも数えられる歴史的なお祭りなのです。氷点下の世界で作り出されライトアップされた氷のオブジェ氷爆が、広大な敷地内にそびえ立つ様子はまさに圧巻、幻想的でもあります。そしてその時澄み切った冬の、夜空に花火が上がりました。感動的でした。でもあまりにも寒くて鼻水垂らしながらいつまでも見つめていました。そして別の日訪れた、シベツ湖、あ、シカリベツ湖だ、シカリベツ湖コタン村は夏場は湖なのですが、冬場は辺り一面氷の世界なのです。そして湖の上にコタン村の中にあるアイスバーではお酒が飲めたり、その上露天風呂まであるのです。え？あ、そうなんですか、すごい。冬場しか現れない、シカリベツ湖コタン村は北海道でしか味わえない格別な景色なのです。お酒の飲めないポチは露天風呂に入ろうと思ったのですが、周りの視線もあり、体鍛えてからにしようとさっさと帰りましたそうなんですね、そこはもう気にしないで大丈夫ですよ。はい、すごいですね、シカリベツ湖コタン村、冬場しか現れないか、そうかそうか、そのアイスバーが冬しか張らなくって、その上でお酒が飲めたり露天風呂、溶けないのって心配になりますけどね。そしてね、そのこれですね、層雲峡温泉氷爆祭りの写真をね送ってくださってるんですけど、すっごい綺麗、もう色とりどりにねライトアップされてるんで、これは圧巻でしょうね、すごい綺麗です。ちょっと一回調べてみますね。そしてこれが、あ、本当に氷の世界に温泉がある、めっちゃバーとか素敵ですよね。なんか柱とかも全部氷でできていて、でなんかこの写真ではあのバーカウンターにお姉さんが一人佇んでいるっていう、でもなんかちょっと格別な感じしますね。椅子とかも氷とかですかお尻冷たいでもやっぱりその場その季節にしか味わえないとかって、やっぱりこう特別感ありますね。ちょっと調べてみますね。今北海道ね行きたいなって思ってるんですよ。予定はないけど気持ちがね。そうそう、でもやっぱりこう、まあ、札幌とかもねすごいいいですけど、ちょっとこういう広大なところもやっぱ行ってみたいなと思いますね。ちょっと然別湖コタン村、これチェックしますね。ありがとうございます。

さあ、そしてこちらは児童ノアさん、ありがとうございます。今日も熊本から楽しく拝聴していますということで、ありがとうございます。テーマですが、中国の北京の肉まんとか餃子美味しかったです。そして日本の出前一丁とかチキンラーメンとかがかなり大きめに、そしていろいろと具材がカップの中に入っていて、それが美味しかったです。お、これは中国でなんかそれらしきってやつですか。よくある、なんかよくあるやつですか。真似してるってやつですかね。かなり大きめで、そうなのかな、違うのかな。あと日本のサントリーのウーロン茶の中国バージョンとか緑茶も売ってましたよ。そして豚さんの頭が並んでました。中国のスーパー面白かったです。また行ってみたいですということで、まあでも確かに海外とか、まあ地域もそうですけど、あのスーパー、その地元のスーパーって私好きですね。はい、なんかそこにしかないものとか、なんか手に入りそうじゃないですか。もう珍しいものとかあったりとか。でも海外のものだとやっぱ読めないんで、なんか買ったところでみたいな、ちょっと調味料とかも怖さとかね、缶詰とかも何が出てくるんってなるじゃないですか。なんかイラストとかあれば、まあこういうものかなとか思うんですけど、ちょっと勇気いるけど、なんかそれを見るのが楽しい。でもこれは絶対大丈夫そうっていうのはちょっと買って帰ったりするとね、結構楽しいなって思いますよね。結構児童ドアさん中国ね行かれたりしてるんですね。いやいや、餃子ね、本場の肉まん餃子美味しいでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、ではここで一曲お届けしたいと思います。続々とねライブの申し込みしていただいてるということで、めっちゃ嬉しいです。7月18日の土曜日、ごめんなさい、チャプラステージ大阪梅田の MBS 毎日放送本社1階で行います。夏真っ盛り所ということでね、熱いライブをね繰り広げますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。その日にね、もう必ず歌うであろうこの楽曲のね、合いの手、前回はそう11月はねこの曲のリリースライブだったので、合いの手バージョンも皆さん初耳だったんですよね。ところがもう半年の時を経てのライブなので、もうバッチリだと思いますし、まあ、まだね覚えてないという方はですね、ぜひ皆さん覚えていただいて、ちょっと発声練習とかもねしていただいて、ライブでいい声聞かせていただきたいと思います。ちょっとねイメージしながら聞いてみてください。それではお届けします。私三浦で青春の盛り所ロックエディション、愛の手バージョンです。

ここからはミューアズフォーカスのコーナーです。このコーナーは私ミューアがある年代やある人物、ある出来事にフォーカスを当てて楽曲を紹介していくコーナーです。さあ、先週に続き旅ソングということで、まあ旅のねお供に聞きたい曲も皆さんそれぞれだと思うんですけれども、ちょっとそれらしき曲をね今週もピックアップしてみましたので、ぜひ聴いていただきたいと思います。今日はねオフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンの旅は道連れというね、とてもまた素敵なタイトルのね楽曲紹介していきたいと思います。こちらはねアルバムトラベラーというアルバムに収録されている楽曲なんですが、スズキのスイフト、車ですね、の CM ソングとしても起用されているので、あ、聞いたことあるなって思われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。仲間と歩む人生の旅を歌った曲ということで、でこの楽曲ね、歌い出しがヒゲダンと思って聞くと、あれって誰が歌ってんのってなると思うんですけど、こちらがですね、この曲を作られたベースの奈良崎さんが最初歌われてるということですので、そちらの方もねぜひ注目して聴いていただきたいと思います。ではお届けします、オフィシャルヒゲダンディズムで旅は道連れ。

今日は、旅先の忘れられない思い出ということで、今日は収録放送でお届けしております。まあ、私もね、いろんな旅をしてきまして、まあラジオとか、あとライブとかね、いろんなところに行ったんですけども、まあ、その時に今思い出すのは、先週もね青森の話したんですけど、青森ですね、うん、あの時は私とギターの西山武さんだけ先に宮古の方に行ったんですよね。でラジオに出演させてもらって、で生きてりゃいいこときっとあるをこう生演奏したりして、で高田の一本松も行ったりしてっていう旅をね、道のく旅をしていきながら青森に合流して行ったんですけど、まあ西山さんって本当に面白い方なんでね、はい、なんかその時々自分でなんかこれなんか調べてきてるんですよね、これ食べるとかそうそう、本当にちゃんとプランニングされてて、はい、めっちゃ面白い方なんですけど、まあ、その後に青森でのライブのメンバーと、まあ、STB、スイッパーツインズバンド、今回のメンバー西山武さん、西山文明さんと年永井さんはいらっしゃったんですけど、キーボードが青春の盛り城をアレンジしてくださった永井誠一郎さん、そしてギターが本田武さんもいてくださったんですけども、そのメンバーでそのライブを開催するってなった時にお世話になった方が、温泉にね皆さんに入ってもらいたいみたいなことを言ってくださって、猿倉温泉っていう青森の温泉があるんですけど、よくね冬場になったら積雪 何メートル何センチとかっていうスカユってあるじゃないですか、青森の山の上の、知らないですよ、結構ニュースで毎年出てくるんですけど、そのあたりなんですね。だから行き道がもう山、超山道でもうぐれんぐれんなりながら行ってそう、でもなんか皆さんもねこんなね温泉まで用意してもらってみたいな感じで、めっちゃねコテージみたいな感じのところにねそれぞれこう泊まったんですけど、まあいいお湯でねとろっとしてて、で皆さんと食事もしてね、なんか旅っていうかライブで来たけど本当に旅行もプレゼントしてもらったような感じだったので、すごい思い出に残ってますし、もうライブイケイケでしたよねもうテンション上がって、でもやっぱさすがね皆さんプロで、翌日ライブだった

ったので、そのハメ外すとかね、お酒飲みすぎるとか食べすぎるとかではなく、あ、じゃあよろしく明日みたいな感じでね、結構チリジリになってっていうことだったんですけど、いや、なんかあれもね、いい思い出だなっていう風に今ね思い浮かべてますね。そう、一つ一つね思い浮かべれば、本当いろんなとこ行かせてもらって、そのところどころでリスナーさんに出会えたりとか、あと放送局の方にも本当にお世話になりましたし、いや、たくさんね思い出もらったな、思い出できたななんて思っていますし、またね機会があれば行きたいな、お邪魔したいななんて思っております。はい、さあ皆さんのね思い出いかがでしょうか。こちらは石川県の能登侍さんからです。ありがとうございます。元の声に代わり一安心して聞いていますということで、ご心配おかけしました。大丈夫です。もうね、7月までは絶対に風邪ひかずに、体調崩さずに行きますからね。はい。さて旅の思い出ですが、 FM ハローの25周年記念ではおはようサタデーを兼ねた収録で、甥っ子孫と一緒に参加をしました。観客へのサービスでミューアさんが横を通り過ぎるときに、薄暗い中ミューアと、お、あ、ミューアか、大きな声で叫ぶと振り返ってもらい、この上ない感激でした。その晩は気の合ったリスナー仲間と一晩飲み明かしました。そしてその後も沢田千佳子さんと数度お会いし、 SNS で連絡を取り合っています。あら、え、そうなんですか。へえ、そう、沢田千佳子さん本当にいい方ですよね。もう私も大好きです。なんか一緒にライブやろうよとかね言ってくださるんですよ。はい、沢田さんの番組にもね何度かお邪魔させていただいたりとか、あとミューランにも来てもらったりとかね、本当に素敵な方です。あのまんまっていうね、裏表のない素敵なね歌声だしね、歌うまってリハとか聞いててうまってなりましたよね。いやー、 FM ハローね、先週もねいただいてましたね。そうか、あれが2000何年かなだったんですけどね、結構前になりますからね。すごい、あの時も私も何組か5組ぐらい、はい、アーティストが出演してたんですけども、ひのきさんとねデュエットしたりとかね、いい思い出がありますよ。うん、そうそう、だから能登侍さんがミューアーって呼んでくれてね、そうそう、お話ししたの覚えてますよ。ありがとうございます。またねぜひライブにも足を運んでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、そしてこちらはうどん県大好きさん。私は東京旅行中に誤って女子トイレに入ってしまいました。トイレを済ませ、スマホを操作を、しながらトイレを出ようとした時、ふと前を見たら女子トイレの前に中にいました。変に見られましたが、特に怒られることはなくさっと出ました。焦りますね。これはちょっと全くそんなつもりないというか、本当に間違っただけだけど、誤解をね生むことはあると思うので、いや、良かったですね。なんか怒られることなくって書いてありますけども、何事もなく本当良かったです。なんか通報とかね、それこそこんなご時世なのでね、ありえますからね。いや、ダメですよ、ながらスマホ持ってね見ながらトイレ入ったら間違ってる可能性もありますからね。もう私もそうですけど、みんなね、皆さん気をつけましょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはハーイさん、ありがとうございます。ステッカー届きましたということで、先々週ねお送りしました。ありがとうございます。家宝がまた一つ増えましたが、画伯の絵が予想以上に上手くて少しがっかりです。がっかりされるほどの絵が私描けるようになっているんですね。本当ですか。嬉しいですね。嬉しいですね。っていうか、やっぱあれですよ、描き慣れてきたんですよ、絵というものを。はい、全く描かないんで、いやー、よかったです。そしてね、今度親孝行のため田舎に帰ろうと思っています。美穂さんのアップされていた写真を見て、久しぶりに津和野に行ってきたいと思います、ということで。そうですよね、確かハイさん山口だったと思うので、津和野だったらちょっと足を伸ばせばっていう感じですかね。そう、津和野久々に行ったけどね、すっごい、まあ季節が良かったので本当に気持ちよくって、こうぐるっと散歩できる津和野のね、
あの

街があるのでね、ぜひあの楽しんできてください。あの源氏巻きぐるぐるっていうのがおすすめです。源氏巻きの皮だけをぐるぐる巻いてるんですけど、めちゃめちゃもちもちしてて美味しかったんですよね。はい、最高。あの追いぐるぐるしました。美味しすぎてもう一個買おうってなりました。はい、追いぐるぐるさてテーマですが、久しぶりに東北に行きたいなと思っていたところ、美和さんもご存知の沢内早苗さんが地元宮古の夏祭りで歌われるということで、日にちを合わせて行ってきました。すると黒木芽衣舎さんから X で連絡が入り、東北に来ているならということで会いに来てくれました。どこのホテルに泊まっているのか聞くと、偶然同じホテルだったので、そんなことあります？祭りの後2人で食事に行きました。仲良しになっちゃった、すごいですね。その後芽衣舎さんが、滋賀県に来られた時には声をかけてもらい、食事に行く関係になりました。 X だけの付き合いからこうして出会えることもあるんですね。いやー、すごいですね、リスナーさん同士の絆というか。やっぱりね、存在はこう名前とかね、メッセージの内容とか知ってても、実際会うってまたすごいアクションがいるじゃないですか。やっぱそのタイミングとか、やっぱそういう声かけがあったら、ぜひって、素敵ですね、こういうのね。意気投合ってやつですよね。またね、いい季節になるので、黒木芽衣舎さんいろんなとこ行かれてるんでね、またあの声がかかるタイミングがあるんじゃないですかね。ね、今日は黒木芽衣舎さんからもねメッセージいただいてますが、ありがとうございます。さあ、そしてこちらは MT52A さん。今日はバイクのタイヤを交換するため行きつけのバイク屋さんに来ています。バイクは私にとって大切な旅のお供というか、連れて行ってもらう相棒。タイヤ交換が終わったらまたあちこちに出かけるつもりです。テーマですが、最近のものでは2023年に初めて美和さんのバースデーライブにお邪魔した時でしょうか。もう3年前ですね。それまでの加古川は通り過ぎることはありましたが、訪れるのは初めて。初めての場所に行く時って大きなワクワク感がありますよね。ライブの前日に加古川に着き、 B プラスの前を通った時に、前日の打ち合わせ中の美和さんにお会いできて感激。そうでしたね、そうそう、リハーサル音合わせをね前日やってたんですよね。うん、あ、なんか覗いてるっていう感じでした。はい、もちろんバースデーライブと加古フェスでは美和さん、ミューアファンの皆様と交流させていただき、大いに楽しみました。そしてカツ飯を食べ、西日本でしか売られなくなったカールを買い、山陽本線の加古川鉄橋で、撮り鉄を楽しみ、そして加古川を堪能した忘れられない旅の思い出になりました。以来毎年通うようになった加古川、今はナビなしでも行ける身近な街になり、毎回楽しい思い出をくれる場所になりましたっていうことで、すごい、ナビなしでも来ていただけるんですか。茨城ですよね。うわー、ありがとうございます。なんかね、加古川を身近に感じていただいて、こんなカツ飯も美味しいとこね、いっぱいありますし、カールね、そう、今そうなんですよね、西日本でしか売られていないのでね、お土産とかにも結構ね重宝されてるということで、軽いけどかさばるっていうねそう、軽いからいいんだけどかさばるっていうところでね、ありますよね。そう、撮り鉄もね楽しんでいただけたようで、またねぜひ機会があれば加古川でお待ちしておりますね。さあ、ではここでまた一曲お届けしていきたいと思います。こちらアナポチさんからリクエストいただきました。これはねミュージックランチのエンディングの曲として、リスナーの皆さんから、フレーズをね送っていただいて一曲に仕上げた楽曲でございます。ではお届けします、夢の扉、僕たちのミュージックランチタイム。

さあ旅先の忘れられない思い出まだまだご紹介していきます。こちらは朝幌さん、ありがとうございます。これも随分前の話ですが、友人とマレーシアのペナン島へ行った時のことです。ホテルからタクシーに乗って走っている途中、運転手さんが道を歩いている女性を見つけて、彼女なんだけど乗せてもいい？というようなことを言うのです。一瞬え？と思いましたが、怪しそうな感じはしなかったので、まあいいかと OK しました。女性は恥ずかしがることもなく助手席に乗ってきました。こちらは友人と顔を見合わせながら苦笑い。やがて私たちは目的地で降りましたが、女性は乗ったままタクシーは何事もなかったように走り去っていきました。当時は東南アジアなどでもまだ人も街ものんびりしていて、相乗りの感覚も今よりずっと緩やかだったのでしょう。今ならちょっと怖いかもしれない話ですが、あの頃ならではの旅の思い出です、ということで、ならではすぎませんお客様を乗せてるのに、あれ彼女なんだけど乗せていいってっていうか、街中で彼女見つけるんですねっていうね、たまたまいたってことですよね。すごいな。いや面白いことがあるもんですね。まあまあどうぞって感じですよね。逆だとちょっとなんかねえって思いますけどね。なんか男の人の乗ってきてってなると、ね、女性2人だったらちょっとなんか警戒も必要かな、海外とかだと、と思いますけどね。すごい面白い。さあそしてこちらは、ブーブーブルさん、長野県佐久市で聞いてくださっています。それは今から40年前のまだ24歳の若造だったオイラは、新婚旅行で初めて飛行機に乗りました。その時の話です。沖縄から乗った飛行機が石垣島へ着く直前に、窓の外を見ると羽の部分がパタパタとめくれ、エンジンが露出したのです。羽が壊れた、機長に連絡しないと、と隣の妻に話すと、恥ずかしいこと言わないで、そういうもんだから、と教えられました。あれですね、着陸体勢に入る時のウィーンってやつですかね、ことかな。飛行機が墜落するんじゃないかと真剣に思った瞬間でした。いやいや思いますよね。急になんか羽動き出したみたいな、エンジン見えてますけどみたいなことですよね。見えたエンジン部分からも炎のようなものも見えたし、これは一大事と思うよね。知らないことだし仕方ない、妻の冷静な部分の側面を感じた新婚旅行でした。炎は見えないですね、普通は。何も問題なくこれ着陸できたんですかね。エンジン部分は見えますかね。羽がねこうウィーンって動きますけど、まあでもね、今も元気でいらっしゃるので、多分大丈夫、そういうものなんでしょう多分いやでも奥様すごいですね、そういうもんだよって冷静でさすがですね。ねえ、いやーこれはドキドキしますね。でもやっぱ飛行機ってもう私乗るときいつも乗ってる人たちを見て、あ、運命共同体っていつも思います。なんかもしあったらこの人たちと運命共同体やなと思いながら、何事も起こりませんようにみたいな。はい、で結構なんていうんですか、乱気流とかに巻き込まれて、乱気流そうかに巻き込まれたら結構揺れるじゃないですか、ガタガタガタとか、こうふっと胃が浮く感じ、あれすごい苦手なんで、もう本当に汗かいた時とかあります。飛行機でも基本的には好きなんですよ、飛行機。はい、なんか離陸の瞬間とかね、飛んだって感じが好きですけどね。はい、さあこちらのメッセージ、玉もクロスさんからです。ありがとうございます。高3の夏休みに空手部の主将に北海道へ連れて行っても

もらいました。というか首相が総体の個人型で兵庫県で準優勝して全国大会の開催地の北海道へ、残った僕たち3人も応援隊で先生が一緒に連れて行ってくれました。福井県からフェリーで行ったんですが、20時間ぐらいかかって、約1日の中で夜に船の中のステージでカラオケ大会があって、僕と友達が歌い、僕は小柳ルミ子さんのお久しぶりねを歌いました。選曲初めて人前で歌ったんですが、手拍子とかしてくれて気持ちよく歌えたような記憶があります。そして北海道の印象は、信号がなくひたすらまっすぐな道で、両サイドに牧場があって、広大な絶景があの時のピュアな僕には驚嘆しました。そして会場で全国の強者が練習している中、首相は目にタオルをかけて大の字になって寝ていました。僕がのんきに寝てていいんかえんかって言っても、おお分かっとるって慌てることなく、結局終わったら全国3位になりました。すごいほんますごすぎるやろって本番に強く影の努力を発揮してしびれました。美和さんも空手してたので、5人で合わせる団体型とかも知ってると思いますが、僕たち3年4人と後輩1人で総体で優勝しました。お、優勝しました。すごい。全国につながってなかったので県止まりでしたが、団体型で北海道行きたかったってみんなで悔しがりましたってことで、いやいや私の空手なんてもうそんなレベルじゃないんで、こんな団体とかは知らないですけどね。いやーすごいですね、首相。この目にタオルかけてたのはもう集中してたんでしょうね。集中力高めて全国3位はすごいですよ。お見事でございます。いやまだねメッセージご紹介したいんですが、先にね来週のテーマ等々ご案内していきたいと思います。来週はねまた、生放送に戻っていくんですが、今はね運動会が5月中旬から6月上旬に行われているということで、昔はね私9月23日が運動会だったので、このテーマ運動会といえばっていうテーマなんですけど、私イコール誕生日って言いたくなるんですけど、テーマは運動会といえばでメッセージお待ちしております。まあ燃えた競技、まあ張り切ったエピソードとかね、いいとこ見せるとかね、あとお弁当の時間とかね、楽しかったじゃないですか。あと悔しい思い出、もう何でも OK です。運動会といえばということで、思い出じゃなくてももうなんかイメージとか、もう私みたいな誕生日とかなんかそんなのでも全然いいので、ぜひメッセージ送ってください。メッセージリクエストはこちらまでお願いいたします。メールアドレスは869@bambam.jp、 そしてファックス番号は 079-424-0869 までお願いいたします。さあこちら元さんから、これもバイクでツーリングに行った時の話なのですが、鹿児島県の霧島神宮温泉に泊まり、次の日の早朝霧島神宮を参拝すると、まだ人のいない参道に一頭の鹿がまるで神宮の使いのように僕を迎えてくれました。目が合ってもしばらく逃げず、ゆっくりお参りしてくださいねと伝えてくれて、ゆっくりと森に帰っていきました。本当に神秘的な出来事で、今でも忘れられない思い出です。これは多分そうですよね。なんかやっぱ目の動物と目が合う瞬間でなんか不思議な感覚がありますよね。しかもゆっくりとこう森に帰っていったっていうのが、またこれをきっかけに何かいいこととかあったんじゃないですかね、元さん。すごい素敵な思い出ですね。ありがとうございます。そして健二太さんもね、会社の旅行があるとき高知に行って泊まった旅館からの太平洋がこの辺りの瀬戸内海より広くてびっくりしたことがありました。瀬戸内海もねとっても素敵ですけどね、太平洋か、またちょっと違った味わいがねあるかもしれませんね。いや本当にねたくさんの、エピソードありがとうございました。なんかちょっと一緒の気持ちになって大はしゃぎしちゃいましたけども、ありがとうございます。
さあということでね、今週も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。番組再放送は

ス土曜日の20時からとなっておりますので、お時間ある方はこちらもお付き合いください。来週は運動会といえばでメッセージお待ちしております。それではまだね、気持ちのいい季節、風が吹いてますのでね、素敵な旅に出かけてみるのもよし、素敵な週末お過ごしいただきたいと思います。ミューアズボイス、お相手はミューアでした。また来週、バイバイ。

0: この番組は住みよい家づくり太田工務店阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。
1: どうも HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え車検修理
2: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
6: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
6: やはりネクサス。
5: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
6: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
7: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
8: ことお寿司チェーン、
5: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
8: ことお寿司チェーン。
5: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
8: ことお寿司チェーン。
5: お持ち帰り寿司専門店の
8: こ

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 加古川駅前でのお買い物は
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前でのウォーキングも
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前での女子会も
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前といえばベルデモール加古川。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
2: よ
1: ね。
2: そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので口臭って気になりますよね。
1: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
2: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
2: 魔法の舌ブラシ？
1: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
2: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
2: そうなんですか。
1: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があってさまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
2: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
1: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
2: 気になるのはお値段なんですが。
1: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
2: 何かつけませんか。
1: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ、

0: プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の下ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
1: 魔法の下ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の下ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで。平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
2: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私、山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。

0: 0120-4159-68 良い極楽山で。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送っていただけるようお送りしていきます。
1: どうしたんだ、ケツまずいちゃって。
2: いや、なんかマイクの聞こえ方が違って、あれ入ってないって思ったんですけど、入ってました。
1: よし、
2: はい、問題なし、
1: 合格です。
2: はい
1: 、かのんちゃんのね、背中越しに見える半蔵門の窓、今日は雨粒が、
2: 雨ですね。
1: はい、もう梅雨の訪れですかね。
2: もうそろそろ、
1: もうそろそろ、
2: はい。
1: 本日東京、私世田谷に住んでるんですけど、朝からなかなか風が強くてですね、
2: うん、今日寒いですね。
1: しかも雨風となり、
2: うんうん、
1: 昨日なんていうのは半袖一丁で飛び出したものの、
2: そうですよ、
1: 私は夜まで帰ってこることができませんでして、
2: はい、
1: えらい寒い思いしました。
2: うん、確かに
1: ねえ、
2: うん、
1: まだまだ季節は巡ってますね。
2: 巡ってますね。
1: もうあれでしょ、みんな夏物出したんじゃないの。
2: そうですよね。
1: ねえ、
2: 私も今日ジャケットの下が T シャツですけど、
1: ねえ、一世風靡、はい、一世風靡セピアみたいなね。
2: ちょっとそれ分かんなくて、さっき検索させていただきましたが、
1: あの早速ウォーミングアップで12時50分ぐらいでしたっけ、
2: はい、
1: 1時50分ぐらいですからね、
2: うん、
1: 今日はカノンさんはね、
2: はい、
1: このグレー の、 あの80年代っぽいラペルのでかい、はい、の肩パッドの貼った、あの、
2: 違うんですよこれ、私、
1: ね、
2: 私のセルフガチ肩広いです。
1: そうなん、
2: 私骨がごついんで、
1: 吉川浩司さんを彷彿とさせるようなそのナイス肩幅のグレーのダブルのジャケットにジーンズ、そして T シャツのいたらしなんで、
2: はい、
1: 私がそいやそいやそいやそいやったら、リカちゃんだけがそいやそいやはっってこう言ってくれましたそして YouTube を見せたところ、ふーんなるほどっていうね、ようやくそのね、タイムラグを経て、ね、我々とね、あなたたちのジェネレーションがつながれた。
2: はい、
1: 入ってくんなら入ってきて、うまく
2: 開講しました。
1: そうですか、
2: おめでとうございます。
1: わかりました。それでは皆さん、ご機嫌いかがですか。なんかね、急に春めいた頃から暑いの寒いのなんつって、もうこの1週間もジェットコースターのようなね、このめくるめく季節がこう入り乱れておりますけど、本当にこの体調がね、
2: ね、ま、心配ですよ ね、
1: これからジメジメしてきますよ。
2: はい、
1: 私は防虫剤買ってもう冬物全部入れましたから。
2: 素晴らしい。
1: はい、そんな感じでいきますよ今日も。
2: はい、
1: どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい、怒っちゃやーよねこれは人類にとっての大きな大きなテーマでございますよ。
2: はい、
1: いつになっても。
2: 例えばですが、冷蔵庫にあったプリンを勝手に食べたら妻に怒られました。
1: よくありますねこれねワイドショーで必ず取り上げれる、名前書いとけってやつ、
2: ね、ああそうですね、はいはい、とかスーパーのレジ列で横入りされると怒ります。
1: のみならずでしょ。
2: まあね、これはなんか電車とか駅とかでもそうじゃないですか。
1: ね、 ね、ついでに買い物カゴにいら物入れられちゃったりしてね。
2: あ、そっち、
1: はい、
2: とか彼女の髪型の変化に気づけず怒られました。
1: あ、これは怒って当然です、ね、見られたいんだから。
2: そうかな。
1: そのためにこうわざとふっとこうなびかしたりして。
2: そうかな、
1: ね、
2: とか他にも何でもいいって言うから決めたディナーのお店に文句を言う友達。
1: これもね、何でもいいってのは難しいですね。
2: 夜ご飯とかもね、今日何がいい、何でもっていうのは議題になりそうですよね。
1: 俺よく言いましたよ。
2: あ、
1: あの、じゃあちょっと言ってみますね、
2: うん、
1: 今日何がいい、
2: カレー。
1: ちょちょちょ、何でもって返してくんない。
2: ごめんなさい、そういうことか。
1: そこで自己主張する。
2: もう一回もう一回もう一
1: 回、今日何がいい、食事。
2: 何でもいいよ、
1: 石食え。
2: 怖っで、はい、言われたことがありますか。
1: そんなね、あの時代があ
2: ったんですね。そんな、
1: まあでもね、
2: 時代も、
1: そうです、こういう人たちもまた歩き出しましたよ、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: はい、
2: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマに送ってください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: さあ皆様、怒られる準備をよろしくお願いします本日の1曲目に行きましょう。
2: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、怒りといえばやはりこの曲でしょう。アドさんでうっせーわ。
3: 正しさとは

0: アットフライデー、
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー、栗山圭介と
2: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: この時間は恒例によりまして、はい、フリートークとなっておりますが、
2: はい、
1: あなたこのフリーの時間をどう何をお伝えされますか。
2: 今週ですか、
1: はい、
2: 私は、
1: うん、
2: そうだな、 iPhone のバッテリーの調子が悪くて、はい、うん、iPhone ってバッテリー交換お店でしてもらえるんですよ。
1: ただで
2: 入ってる保証によりますけど、
1: はい、
2: 保証期間の人はアップルケアってやつに入ってる人はタダでしてもらえることが多い。
1: おお、そうなの。
2: はい、で私もバッテリーがちょっと年齢をと
1: 欲
2: しくったので
1: 年老いてきた、
2: はいはい、それで行ったんですけど、うん、行ったらバッテリー以外問題なく使ってたんですけど、うん、そのバッテリーを交換するときに水没してたら交換できないそうで、で私は
1: 全水没チェックあんの。
2: そうなんです、水没チェックをしたら水没してたみたいで、すごくショックだったという。
1: それはなんか明らかにこっからここは水没のゾーンっていう、その明確に向こうが文言だけで言うんじゃなくて、ちゃんと
2: チェックできるんです。向こうの方が
1: チェック機能で
2: 開けて、
1: あ、
2: そうです、
1: ここ引っかかりましたよっていう、
2: そう、中身を物理的にですよ、物理的に開けてチェックして、うん、あ、水没ですって言われて、でそのチェックは私たちが見える部分じゃないので、うん、この物理的に解体した時に見えるところなんで、それでお水没してたんだってなって、別にボチャンって落としたことはないですよ、ないけど
1: なんでだろう、
2: 普通に雨降りとか、
1: ああ、じゃあ

0: ってるから多分その部分が年々グレードアップしてるんでしょう ね。
1: あのじゃあ車の何回ぶつかってこの OK みたいなのと多分そういう実験っていうか
0: あ、うん、あでもそういうことだと思います
1: 、ね、なんか、はい、なんかガチャンガチャンやったみたいなこととか、うんうんうん、チャポンチャポンみたいなことがある
0: そう、メイビ
1: ーね、だから機械なんか信じられないんだよ俺は。あガラケーガラケ
0: ー、それはきっと大変な時代をお過ごしなことでしょうい
1: やあのそうね、
0: はい、
1: ストレスと便利を天秤にかけたら、うん、どっちに傾くかっていうのが俺の人生のようなもんなんで、はい、それはもう紛れもなく私はストレスの方に傾く人生は嫌だなっていうふうに思っているということ、
0: うんうんうん、
1: 分からないっていうことは調べればいいっていうけど、うん、その調べ方が分からないっていうのがまた二重のストレスを招くっていう、
0: あら
1: 思わないですか。
0: いやでも調べたらいいのには私がすごい母とかにも言うかも、あれってどうなんだろう、よ調べたらいいのに、ね、みたいな、
1: あの調べたらいいのにっていうと、はい、いう人と調べるまでの、はい、なかなかその順路がわからない人って本当実際いると思うんですよ。
0: だから私はそういう会話の中で、え検索ワード的には何々じゃないって言います。そしたらそれで検索して本当に出てきたみたいな話をします、
1: ね、うん、やっぱり今の人だね、はい、今の人対昔の人のラジオです
0: と言っても私は今の人よりはちょっと昔の人っていうね。
1: あそうですか。
0: そうですよ。
1: もう私はちょっとお時間いただきますか
0: 何ですか、話したい話があるんでしょう。
1: はい、ちょっと普通た聞いてますんでは
0: いはい、
1: リニアブルーさんね、
0: はい、ありがとうございます、いつも
1: 何ですか、あ乃木坂46の、
0: うんうん、
1: キャプテン梅澤美波さんが卒業しましたと、
0: うんうんうん、
1: 長い長い文言の中に一行このワードを私見つけまして、
0: ピカッと光ってますね。
1: 私昨日東京ドーム行ってまいりました。
0: どうでしたか。
1: 驚きましたなんなら3時間話したい気持ちです。
0: 話してください。
1: はい、
0: 乃木坂スペシャル
1: 卒業式、5万5000人の卒業式ってこんなんだな。
0: そもそも梅沢さんのことはご存知でしたか、は
1: い、今年に1月かなんかに、
0: うんうんうん、
1: 有明かなんかの、
0: あの恋に落ちた日ですね。
1: 恋に落ちた日、
0: はいはいはい、
1: フォーリンラブデイズ、アニバーサリー、
0: あの日に梅沢さんのこと、
1: はい、あの日梅沢さんに落ちたんじゃないですよ。
0: 知ってますよ。
1: あの人はよその人に落ちたんですよ。
0: 知ってます知ってます。
1: けど昨日はもう、う
0: ん、なんだこれ、のための日ですからね、
1: なんだこれっていう、みやびと、
0: うん、
1: キュンと、
0: うん、
1: ため息、
0: うん、
1: でそれが俺こんなに清い人間だったのかって勘違いさせてくらい、うん、くらいの、
0: うん、
1: 爽やかな、
0: うん、
1: 厳かな、
0: うん、
1: 儀式というか式がありまして、
0: うんうんうんうん、
1: それでまあそんなに乃木坂の曲をたくさん知ってるわけじゃないです、
0: うん、
1: ちょっと聞き覚えて右から左に通り抜けた音は分からんですよけれどね、はい、東京ドームという、あの日本で一番巨大なデカ箱で、
0: うん、
1: あそこでもう本当にこの映像を駆使した、
0: うん、
1: まあ映像ですよね。つまりそこの画面を見ながら、
0: うんうん、
1: 秋元康さんの詩がめくるめく流れていく、うん、
0: はい、
1: でそれを見てこれは俺たちは秋元さんの詩を追いながらそこで躍動する、まあ、一生懸命な若い女性たちを見ながらにして、
0: うん、
1: どっか自分と重ねていくっていう作業が行われるわけですよ。それでよくよく考えてみれば、
0: うん、
1: 秋元康さんの詩っていうのは、
0: はい、
1: 今時の言葉羅列してるわけじゃなくて、
0: うん、
1: ちょっと平成の頭ぐらいの少し懐かしかったり、
0: うん、
1: でも昭和じゃないなっていうような万人がまだまだ古いっていうところの引き出しには入れない言葉が羅列されている、
0: うん、
1: でそこに恋心がこう歌われているんですよ。でその恋心というものが、
0: うん、
1: 両思いというよりも、
0: うん、
1: 打ち明けられないままの気持ちみたいなのがどっかもどかしい扉が誰にでもあるようなものを自分に確認するような気持ちになるんですよ、うんうん、
0: でも秋元さんの恋愛の歌詞ってそういうの多いなって思います。他の乃木坂だけじゃなくて AKB の曲でもなんか伝えられなかったけどみたいなところに良きものを見出すのが多分秋元さんの描く恋愛
1: だからね、うん、活字劇だったんだ昨日は。実は活字劇を見てるような気がして、
0: うんうんうん、
1: それで俺は本当思ったのは、
0: うんうん、
1: 日本語の中のとりわけひらがなって素晴らしいなって思うわけです。ひらがながあることで、
0: はい、
1: 恋とか愛とか苦しいっていう

0: 苦しいの苦いの後に強いってつくだけで、うん、やっぱり人の心にスッと入ってくるんですよ。
1: なるほどね。
0: このひらがなの叙情っていうのが、うん、なんと素晴らしいことかと、
1: うんうんうん、
0: いや本当にバンドじゃないんだよ、オケなんだよ、
1: はい、
0: けれどなんでこんなにすんなり入ってくるんだろうという、
1: うんうんうん、
0: まあこの J-POP じゃない、しかも歌謡曲っていう世界観、
1: うん、
0: 日本人はみんな言い出せない声が好きなんだなって思われながら、その言い出せない声にさえ卒業しなければいけない、この梅沢キャプテンの黒いドレスの後ろ姿に。
1: なるほど。
0: まあ私は昨日おっさん3人と60代のおっさん3人と焼き鳥屋で最後その話ばっかりですよ。
1: 感動して、ね、
0: もういい加減帰ってくるって言われるんです
1: よ。ない
0: もうレモンサワーないよとレモンサワーないけどもうレモンないからっつって、
1: よく中目で繰り広げられてるやつじゃないですか。
0: 昨日はだから後楽園でやりました本当に。
1: いやいいですよね、
0: はい、
1: ライブ。えでもそのこう東京ドームにライブに行ったのは別に初めてではない、
0: はい、私はマイケル・ジャクソンもジャネット・ジャクソンも言ってます、ポール・マッカートニーも言ってますよ。
1: いいな、
0: はい、
1: 普通にいいなってなってもう全て飛んでいきました。私もマイケルのライブに行きたいです。
0: そして梅沢さん、
1: はい、梅沢さんも話してください
0: に、
1: はい、
0: 美空ひばりを見ました私は。
1: ほう、その
0: なんかそう、
1: そう思ったのは、
0: そう見えて仕方なかった。
1: 姿が、
0: 姿が本当にご高画させて、素晴らしい。本当にあの校長先生の役割で卒業証書を出したかった。次行きましょうもう話した、聞かないで。もう
1: だそうです、はい、ライブっていいですよね。さあ続きいきます。今週のメッセージテーマ怒っちゃやーよということですが、皆さんどうですか、怒ってますか。栗山さんは怒ってますか。
0: 怒ってませんよ
1: 怒ってないそうですが。
0: 怒ってないですよちょっと古い
1: 確かに私なんだろうな、電車、
0: いやまだ行くのそっちの話
1: え、それしないんですかその話
0: それもう少しゆっくりしましょう。
1: あ、その話しない、
0: はい、この後はまたぐっと広げましょう。この後
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあ次の曲に行きますか。
0: はい、
1: じゃあ次の曲いきます。2019年リリース、今日のテーマにぴったりの楽曲です。大石春子さんで送らないでね。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: アットポエム、我々が金曜日の中で最も優れた時間とね、こう認定している約8分半の訪れです。
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: どうですか、いつもこのアットポエム、はい、カノンさんどんなところで、うん、どんな佇まいで感じ、そして書かれているんですか。
2: いや、私は どこで書いてくるかですか。
1: はい、
2: 家
1: まあね、
2: 家で、はい、私の場合は昨日の夜、さあ寝るぞーってお布団に入って、うん、あ、ポエムって思って書きました。
1: いい時間帯だね、そこで、うん、あ、ポエムってなるんだ。
2: ちょっと違った今。いい、
1: 寝る前の、寝る前のポエム。
2: 私も、私今のは完全に宿題やってないのテンションで、はい、あ、ポエムって言いましたけど、今栗山さんは、あ、ポエムっておっしゃったから、
1: いいなと思って、
2: 私もそんな風に書けるように。
1: 俺完全メジャーリーグ見ながらやってますからね、ポエム
2: カキーンって
1: 乖離させるの、頭の中をカキーンとシュシュってウィーとかヒューとか言ったとこと、うん、ポエムの、
2: あ、なるほど、
1: この無音な感じね。
2: あ、
1: ここを乖離しながら、うん、そう、
2: 夜よく眠れるアルファ波みたいなのが出てる音楽を流しながら書いてます。
1: そのやるんですか、エンヤみたいな。
2: あ、そう、そういう感じです、そういう感じ。あ、みたいな上手。
1: でそこで、うん、エンヤコラって書く。
2: ちょっと怒ってないです、怒ってないです、ポエムは怒ってない。
1: どっちからいきますか今日。
2: 栗山さんからいきます。
1: 私はね、ちょっと今日感傷的になってますんで、
2: あら、
1: あの昨日ね、梅澤美波さんの卒業式に ね、私もね、卒業式に参列させていただきましたんで、
2: 参列、
1: その参列気分もままならない、はい、何、あの冷めやならぬ
2: まま、
1: 雨の金曜日を迎えたメジャーリーグを見た朝の日に作ったポエムです、
2: うんうん、
1: お聞きください。新緑の葉っぱにアマガエルがぴょこん、カレンダーをめくらなくても巡る季節、紫陽花咲く帰り道、一緒に帰ったあの子元気かな、雨上がりの青空が切ない思い出を連れてきた、4日後の雨上がり、夕暮れのポストに絵はがき一つ、おーい元気でやってる、絵はがきには紫陽花の花、雨宿りしてるアマガエルがいた。
2: 紫陽花の季節がやってまいりましたね。
1: もっと褒めてくれ。
2: ちょっと、ね、全部

0: リアルな出来事ですか？
1: 全然嘘ばっかりで嘘
0: ちょっとそういうこと聞いて
1: 新緑の葉っぱがね、
0: はい、わかりますよ。
1: でもこのね、
0: 情景が
1: みずみずしい緑に見とれてたら、
0: うん、
1: 知らないうちにね、季節が巡ってアマガエルピョコンだよ、
0: うん、
1: それで気がついたカレンダーなんかめくるの忘れてたわけよ、
0: うん、
1: それぐらい時の巡りって早いわけでしょ、うん、そんなことを思いながらこの季節にね、
0: うん、
1: 一緒に帰ったあの子元気かなって、アジサイ咲く帰り道みたいなことを思い出して、う
0: ん、
1: そしたらちょうどね、
0: はい、
1: 向こうも同じこと思ってたんだろう。
0: お、
1: 4日後にポストに、
0: なるほど、
1: 絵はがき一つ、
0: はい、
1: 解説してる自分が野暮に思えてきました。
0: ありがとうございます。解説いただきありがとうございます。
1: ありがとうございました。皆さん、
0: いい季節ですね。
1: ご感想をお寄せください。
0: そうですよ、
1: お褒めのことも待ってます。
0: そうですよ、
1: カノンさんお願いします。
0: はい、雨の日が近づくと天気予報より先に髪の毛が知らせてくれる。今日は降りますよって鏡の前でかなり具体的に。昔はちょっと嫌だった、湿気に振り回される感じがして。でも最近は空と私が以心伝心かもと思ったりして、窓を開けなくても雲を見上げなくても自分の髪の毛で天気がわかる可愛い天気予報です。
1: その黒髪の中に、
0: はい、
1: 気象予報士が住んでる。
0: あ、どうやら住んでいるようで、
1: ね、いいじゃないですかね。そのこの時期になるとね、
0: はい、
1: この、まあ、ウェイビーの癖のある人ってもう、
0: はい、
1: この季節ってさあって、もう本当ネガティブなこと言うんだけど、それをね、
0: はい、
1: ちょっとハッピーに変えるという、ね、
0: きっと仲間がいるんじゃないかなと思って。
1: いますよ、いっぱい。
0: もう毛量が倍。
1: あ、クリスタルキングとかさ、あの鈴木雅之さんとかきっとそうだと思うし。
0: わかんない分かんなかった。
1: あの大さん、くせ毛どこがいいんですよ。くせ毛って言うと言い方は悪いんだけど、
0: はい、
1: なんだウェイビー、
0: うん、ウェイビーヘア、
1: ね、あー、はい、そうそう、もう飛んだり跳ねたり、
0: あ、
1: スキップしてる。
0: あ、
1: スキップヘアと呼ぼ
0: う。あ、そうでございます
1: ね、
0: はい、
1: これからもね、
0: はい、
1: 大切に
0: 大切にさせていただきます
1: 次の曲いきましょう。
0: はい、NHK のテレビ番組チコちゃんに叱られるから生まれた楽曲、プロデュースは奥田民生さんです。チコ村民生と江戸川オールスターズで叱られたい。

0: 上です。
1: 当たり前の日々の中であ
2: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
3: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
2: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、
3: さあ怒っちゃやーよ、
2: うん、
3: まずもってポストで、
2: はいはい、
3: 私軽く叱られております。
2: なんでですか。
3: 上越のどんこさん、
2: はい、
3: ポエムに解説はいりません。
2: それはそうかも。
3: そんな上越さんからの怒っちゃやーよ、
2: お聞きましょう。
3: どんこの上越さんですね。42歳の厄年に血圧を上げてはいけない病気になり2ヶ月入院しました。退院後怒って血圧を上げないようにここまで来ました。それまでは近所の口うるさい親父でした。子供が危険な場所で遊んでいたり他の子供をいじめていたら叱っていました。近頃は叱ってくれる近所の大人がいなくなりちょっと寂しいです。かっこ逆にクレームになり叱れない世の中。今は薬の力も借りて怒らぬよう穏やかに暮らしていければと思っています。
2: へえ、
3: いいね、人生が出てるね。
2: 確かに人生だ
3: ね。え、薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
2: 修行
3: 星雲。
2: あ、
3: それ違うよねお線香いっちゃいけない。
2: お線香、
3: ねえ、
2: なるほど。
3: 何ですか、口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ。
2: いないですかね。
3: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなただし30代のヤングジェネレーション、
2: はい、
3: 熊本には、
2: はい、
3: 口うるさいバッテン親父とかいました。
2: いるんじゃない。
3: 何ぞ一言あなたに聞いてんだよ。あなたに
2: 道端で怒られるかってことですか。
3: 道端だから近所だろうか何だろうかってことですよ。
2: いやいないかも。
3: あのね、その行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
2: うん、
3: 口うるさいバッテンは怒るんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたら怪我するぞお前、傘に怒られるぞっていうのが基本町の怒りバッテンなんです、
2: はい、あーなるほど。
3: そういう怒りバッテンはいたんですか。
2: 私はあんま見かけてないんですけど、でも私初めてこっちに来た時、最初に埼玉に住んでた時期があって、
3: はい、
2: その時自転車を全力で漕いでたら、
3: うん、
2: めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
3: うん、
2: あ、なんか
3: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの。
2: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりして、すいませんでしたって言ってもう一回全力で逃げた、怖かったから
3: それは
2: っていう記憶があります。
3: ニアに行ったんだよ、ニアに
2: 近かった。
3: そりゃそうした、また。
2: いや
3: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか
2: そうですね、
3: やがてね。
2: そうですね、私みたいな人がいるから。
3: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
2: ゆっくり下りたいですね、はい、
3: そうなんです、ゆっくり下らなきゃ
2: だ、ゆっくり下らなきゃ
3: だ、ね、そのあたり気をつけてください。
2: 気をつけます。
3: ですか。
2: ストーブ奉行さんからいただきました、はい、なるべくごめんなさいしないように暮らしているのでうまく投稿できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
3: もうね、ある意味のハガキ職人だからねこれごめんなさいの裏を取ってごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんです。
2: なるほど。
3: そういうね、この読まれ上手、
2: 読まれ上手、
3: 読まれ上手ストーブ奉行、
2: ありがとうございます。でもその後に、
3: はい、
2: 家のサボテンが咲きましたってそのお花の写真が載ってるんですけど、
3: はい、
2: 見たことがないお花、タンゲ丸、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい、
3: タンゲ丸っていうの、
2: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい。
3: なるほど、確かにね、
2: お花
3: そうですね、クジャクの羽のようでもあり噴水のようでもありという、
2: そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
3: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
2: はい、
3: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
3: そのなんか開き具合のね、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
2: いやー、
3: ストップ業さんぜひぜひこれポストでちょっと
2: ね
3: なかなかこうお見受けできない。
2: 見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
3: 香りはまあきっとするでしょうね。それでちょっと失望するよ香りだったらちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
2: なるほど、確かにそうだ。
3: そういうふうに思うとね、
2: まあね、
3: いろいろあります
2: よ。そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてると、はい、こういうお花がお部屋に
3: も。ストーブ業でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、うん、やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
2: まあみんな穏やかな方が好きなのでは。
3: そう、
2: そんなことないですか。
3: 全然、
2: もっと血湧き、
3: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
2: あ、それはそれはそう、
3: 穏やかって言ったら適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのは許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、
2: うん、
3: 何も波風立たないのは、
2: うん、
3: この人の感情を、ね、有する我々ですね、
2: はいはいはい、
3: この我々のエモーショナリーな部分がときめきとかなんか連れてこないと穏やかにいかないなーなんていうふうに思ってます。
2: なるほど。
3: さあ一曲いきましょう。
2: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲。年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原ピストルさんで、ようそこの若いの。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: 今日のメッセージはおこっちゃやーよです。
1: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: マスさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怒りにまつわるエピソードは、飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、特に新聞紙や延長コードをよくかじろうとして何回も怒りました。
1: なるほど。
0: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり見てると癒されましたと。
1: うん、
0: 怒ったエピソードからのだねこれ。あらら、この子
1: かわいいウサギちゃん、
0: ね、これもね写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのかわいいですね。
1: はい、
0: これ真ん中見えんのかな。
1: 確かにどういう視野なんでしょう。
0: 我々でいうとこのおでこの部分がボーンと正面に立体的に突き出していて、その側面に目がついてる感じじゃないですか。ていうと野球でいうとライトとレフトしか見れなくて、センターの守備位置とか分かんないですよね。
1: 野球の話、確かにね、野球の話はね。
0: 僕も猫をね、飼っていた時に、うちの猫がね、その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。
1: 繊維
0: を
1: ほう、あ、お洋服とか。
0: そう、しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、
1: あらあらあら、
0: 噛んで繊維を噛み砕いて、もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまで
1: 紡がれているんだみたいな、
0: ガッチガチに噛んで、で絶対肘とか、袖とか、ごまかしようがないところを噛む。
1: へ
0: シャツの裾とかじゃない
1: ん
0: だ
1: よ、
0: ね、絶対は人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、まあそれをどう作ろうかっていうので、僕はそのパッチワークで、
1: あら素敵じゃないですか、
0: まあ、もちろん人に頼むんですけども、そこだけちょっと皮の部分、皮のね、パッチを当てたりとか、そういうことで個性個性なんて言って、ごまかしていた節がありましたが、もともとそういうのがあるんで、それもね、怪我の巧妙巧妙するかというような、そんな一石でございました。
1: ありがとうございました。はい、おお、このメールはちょっと皆さん聞いてください。まずは、
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマですが、肉料理に練りわさびを添える、ですね。それも鶏わさで知られる鶏肉だけでなく、牛肉や豚肉にも、お刺身には抗菌や風味付けを目的として当たり前に練りわさびを添えるでしょ。だったらお肉にもわさびを添えていいはずですよきっと。では、去っていかれました。
0: あれ、ではってグッバイって話、
1: グッバイ。
0: そこから本題に入るじゃないの。
1: これは、肉料理に練りわさびが添えられていることに怒ってらっしゃるってことですか。
0: 肉料理に、あ、そうか、
1: ステーキとかに添えてあるわさびが、練りわさびだと嫌だってことですか。
0: 練りわさびが嫌なの、本わさびだったらいいとか、そういうことじゃないの。
1: 確かに自然な、
0: その練りわさび、
1: ちゃんとその場ですすりおろすやつ、
0: ちゃんとそこそこ金払ったのに練りわさびとは何事かって話なのか、
1: チューブなのかみたいなことですか。
0: それとも、いやいやいや、わさびだけじゃなくてもっとアラカルトね、いくつか調味料ないの、
1: なるほど、ね、
0: わさびオンリーっていう話、
1: 柚子胡椒とかね。
0: ああ、
1: どうですか。
0: どうぞ話変えない でそこね、どこに怒っちゃいやるのか。
1: あ、そう、ちょっと難しいですよね。
0: これ皆さんどう
1: そうどこに怒ってるか、ちょっとね、また送っていただけたら我々のモヤっとが
0: すっきり、一世風靡モヤっとしてます
1: はいはい、
0: 俺はだけどね、
1: はい、
0: まあ年の子もありまして、最近は塩かわさびですね。
1: ああ、でもなんか美味しいですよね、ステーキをわさびで食べるの。
0: ちょっとさ、お得な情報教えてあげようか。
1: 何
0: 塩わさび、マヨネーズ、
1: マヨ、
0: わさびとマヨ
1: この部屋ではちょっと意見が分かれてますけど、
0: あなたこれ百聞はね一食にしか
1: ず、あじゃあ食べます、はい。
0: マヨネーズにわさび、あるいはわさびにマヨネーズ、
1: いやえ
0: これ、ね、
1: え聞いていい、え
0: よマスタード考えてごらん、
1: マスタードは分かる、
0: マスタード分かるでしょ、うん、あれの和版です、和版、ジャパニーズ版。
1: 私の今の想像の中では余計なのでは、うん、ああ余計じゃないっていう説が、
0: お前だ気合わないんだ昔から、
1: そうだよね。どんどん次のメールに移っていきますか。
0: じゃあここでちょっとね、はい、心拍数を落ち着けるために曲いきましょう、
1: 曲いきましょう、はい、はい、この後もメッセージお待ちしています。フライアットマークミュージックバード .co.jp です。さあいい加減にしてというフレーズが印象的な一曲、若者の怒りと反抗心を歌い上げています。中森明菜さんで2分の1の神話。

0: 肉にわさびの話頭いっぱいになっちゃうな。
1: もうねその論議で盛り上がってますスタジオが、
0: ね、なんかね新鋭ディレクターのミナちゃんまで入って、
1: はい、
0: 俺たちがこの文章を読む力が足りないのかねえ
1: ミナまで言うな、
0: ね、言ってないミナまで
1: ミナちゃんがね
0: ねえまあその中でもでもやっぱわさびってさ、
1: はい、
0: この大人の味じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: お寿司でサビ抜き食べてたのに、うん、いつから食べれたかみたいな話になる。で七味とか胡椒に関してはそういう議論が多分ないでしょう。でからしっていうのも、うん、まあまあまあ需要としてはなかないけど、うん、わさびって大人の階段になぞらえることがよくあるから、今そんなこと思いながら、あわさびって味のみならず風味なんのかなっていう。
1: わさび、うん、炊きたての熱々のご飯にちょっとだけ乗せて食べるのも美味しいです。
0: はい、ね、ぜひ
1: 本当ですよ、
0: それもね試していただいてあのたまにメールで送ってくださいよ、あなたも。
1: あ、私が、
0: はい、メールで送ってたら俺漏れなく言います。
1: あ、じゃあちょっと皆さんにラジオネームを考えて
0: この後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: お待ちしてます。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけど、
2: 3日前は暑

0: かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね、
0: どうしましょう、
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、
0: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
0: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
0: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
0: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、
0: 明日から
1: 久しぶりにコンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
0: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン。
0: ジャパン、
1: 今年は54年目なんですね、デビューされて、ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー、
0: わーゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
0: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
0: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
0: え、
1: 55年前によ。
0: え、何デビューなんですか。
1: もちろんそのタレントとしていて、
0: タレント、
1: その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
0: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあオールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サークルに、そこでホーリーブスというね、まあ旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです。でそこのホーリーブスの、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
0: はい、
1: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
0: うんうんうん、
1: みんなレッツゴーひろみって言ったのよ。レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話は。もう55年ですもんね。
0: 55年
1: か。でも何より素晴らしいのが、
0: はい、
1: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそんなあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーというこの金字塔をね、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
0: そうですね。
1: で私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
0: はいはい、
1: そうするとその人の一言一言の中に、あ、こう辿ってきた55年の道のり、あ、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしひしと感じるわけですよ、
0: え、ライブの構成作家、
1: はい、まあ、
0: で何をするんですか。
1: いろいろお話ししましょう、はい、
0: 知りたい、
1: はい、
0: なるほど、
1: お願いいたしますね。それがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、
0: 今週末からスタート、
1: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああそうですね、ゲネプロ、うん、
1: それに行ってという本番を迎え、まあ本当そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、ね、
0: はい、
1: 梅澤美波さんの晴れて卒業されました。おめでとうございます。
0: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
1: さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい
0: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
1: 本当、
0: はい、
1: とか、
0: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっと人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
1: 我々も日常さんですね。はい、
0: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
1: これね、意外とあるね。
0: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
1: あらまあ、
0: 勝手にかけないでみたいなね。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: わかりました。
0: どっち派ですか。
1: 私は断ってからかけますよ。
0: あ、
1: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけ
0: そうですね。
1: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
0: レモンもね、
1: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは

0: furifly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 力をつけろ。
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。

というわけでこのコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見で

0: ベートはね最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですよね。
0: 楽しいですか。苦しいですよ多少
1: 嬉しいか。
0: こう1分間がこれほど長いっていうのはね久しぶりに体感しておりますが思いません。
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
0: ディベートの授業ってあるの。
1: ありますあります。
0: 何それ。
1: え、戦うチームを決めてこの意見とこの意見で戦うゲームというか。
0: そんなのあんの。
1: やってましたね。で毎回楽しみで楽しみで。
0: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
0: ちょっとショック。
1: え
0: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
0: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
0: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど。
0: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうんうん、俺今ドキッとした。
1: なるほど。
0: あ、ちょっと俺今、はい、梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
0: さあ今回のテーマは。
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミスガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
0: まあ本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
0: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
1: まあ世代間の感じ方とかもありますからね。
0: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう富にこの映し出される、
1: うん、
0: この距離感。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 怒る叱る、うん、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
1: うん、
0: 非常に難しいじゃないですか
1: 難しいですね。
0: これをディベートしろと。
1: しましょうしましょう、
0: いうことですよね、
1: うん、
0: はい。
1: さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
0: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: ね、私はこっち派みたいなね。
0: ね、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれるんじゃないですかね。これは
1: 分かれそう、
0: ね、
1: 分かれそう、
0: ね、
1: はい、うんうん、はい。じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
0: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。
0: 勝った方
1: が先行、
0: じゃんけん
1: パー。あ、勝った、
0: はい、それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
0: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
1: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう風に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
0: なかなかねどうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
1: あ、そうですか。
0: はい、いや素晴らしかったですね。
1: ではでは続いて、
0: はい、
1: 高校の栗山さん。
0: 私は何でしたっけガツンガツンと叱る派です。
1: ガツンと叱る派、
0: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
1: Are you ready? Are you ready?
0: はい、
1: それでは行きましょう。
0: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: うん、わ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で

0: 税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌よですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: あの褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: これで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上のじゃあまず山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うんうん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うん、
1: こう語っていらっしゃる。
0: ああ、
1: 上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: あ、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないで

0: ねと軽く注意すると近くにいた親から睨まれることがたまにあります。それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物しててそんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り長い間寝たきりになりひどい目に遭った経験があるから嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけばお子さんが他人から怒られることもないので親御さん怒っちゃやーよといろんなね感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあそのお母さんもまだ子供なんでしょう
0: ね。
1: そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る。広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、スーパーはある意味ワンダーランドですからね。
1: いろいろあ
0: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか。
1: うん、
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながら。ね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか。
1: うん、あります。あります。
0: はい、すみません。
1: やります。
0: 私はね、常日頃からそう思うんですけども、
1: はい、
0: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ叱った経験といつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ。
1: はいはい、うん、
0: で時々。叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながらこれは相手とのやり取りの中で叱りが叱っているのが怒りに変わっていく様は自分の感じることが
1: ある。あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
1: はい、
0: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら
0: ね。いやでもそれはその、
1: はい、
0: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね。
1: うんうん、
0: 伝え切りたい。
1: 最後までね。
0: 伝え切りたいの。
1: うん、
0: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって無駄やん。そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいない。
1: 当たり前。
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、
1: う
0: ん、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことは分かんないのっていう話。い
1: や
0: 分かんないのが普通じゃん。
1: うん、
0: 分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことはある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なくどこにでも矢印が出ると思いません？
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ。でじゃあ分かった、じゃあどうしたらこの気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、
1: はい、
0: 多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はこっから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ。
1: ははは
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはおこっちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、おこっちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にね、ここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、
1: はい、
0: あ損だな、
1: へ
0: え、うん、もう仕方ないじゃん。

0: で慌てたところで、うん、何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、うん、儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな。
0: そうなんです、ね、あとね、車乗って表現する人はダメです。
1: そうです ね
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔を。金言めいたこと言っちゃいましたけど。
1: ねえ、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく。
0: もうそういうことでやっていただいて、はいね、シミュレーションゲームと、うん、やっぱりね、実際の走行とは違いますから。
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますのでね、
1: はい、
0: 特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしく、その後はね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね、怒って、
1: うん、
0: 叱って、
1: うん、
0: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
1: や
0: っぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今年じゃないわ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑も。ねえ、
1: 感情がね、溢れるって尊いですね。
0: そうそうそう、怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙。でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
1: うん、
0: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました。
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんで、もうええわ。

0: さあお時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: 反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい。それです皆さん、そんな心で来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: もう牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にね、お肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週、肉
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: 今るです。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆か

です、はい。でそうなんですよ、7月から加古川駅前、まあ、駅南降りていただいてベルデモールをちょっと南歩いてもらって、で時期町商店街のところにあります B プラスでね、だから駅から歩いてまあ5分ぐらいかなのところにある、場所でスタートしたいなと思っておりまして、で7月から12月までで月2回の土曜日です。でこれがそれこそねボンフェスじゃないんですけど、お盆時期とかもあったりもしますんで、月2回でまあ第1だったり第3だったり第2だったり第4だったりね、まあちょっと月によって変わってくるんですけど、まあ土曜日朝でございます。月2回です。で月謝は5500円となっております。申し込み方法など詳しくは B プラスのホームページチェックしてください。そうなんですよ、今回ね、このバンバンのホームページとか B プラスのホームページへ行っていただいてチェックしていただくという形になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではですね、このコーナーラスト、私谷山セレクトの音楽お届けなんですが、梅雨を快適に乗り切る方法というお話だったので、太陽が恋しくなる季節に星野源さんの一曲をお送りしたいと思います。星野源さん45歳現在ね、いい熟し具合でございまして、あんなかっこいい45歳いないななんてね、2010年にファーストアルバムバカの歌で、ソロデビューをされておりまして、2016年にリリースしたシングル恋はドラマ逃げ恥の主題歌としてね、社会現象でしたよね。あれね、逃げ恥の恋のダンス、恋ダンスがね、なんかみんな踊ったなっていうところでありますが、そんな源さんは俳優そして文筆家としても活躍されております。で、まあ、この曲もね本当にヒットしましたということで、太陽が恋しくなる季節にお送りしたいと思います。星野源さん

いけない太陽、オレンジレンジですが、ガツヤ神戸さんからリクエストありがとうございます。私谷山は源さんの3でね、こう曇り空が続いてますけど、キラキラさせようと思ってね、そこからプラスしていけない太陽でギラギラーとねなったんじゃないかなと思いますが、この曇り空割ってね、太陽が皆さん見えたでしょうか。先ほどメッセージテーマなんですが、あなたはうっかりさん、しっかりさんですが、ガツヤ神戸さんは、僕はうっかりさんですね、物忘れが激しいですね、かっこ笑いといただきました。これはうっかりさんなのか、でもそうか、忘れ物、私もでもね、もうペンないままやしうっかり、これもね、そううっかりさんですね。で、必ず何か忘れ物を忘れることが多いですと、あ、しまったってことはしょっちゅうありますっていただきましたけどもね。ねえ、私そうなんですよ、忘れ物をしないようにスマホのねリマインダー機能っていうのをもう最大限に活かしておりまして、もうね、脳みそでどうにかしようとどうにもならないので、なんかもう機械に頼ろうみたいなね感じになってね、スマホのリマインダー機能がねおすすめでございますが、さあそしてですね、こちらいただいたのがナオビンさんです。ナオビンさんはうっかりしかありませんって書いてます何でも探すことから始まります、あれここに置いたはずやったんやけどですねって言っておきました。そうなんですよ、ここ置いたはず、もうスマホとかね、皆さん亡くなって家族にこうかけてもらって探すとか。

か、あの家電ある方は家電鳴らして自分のスマホ見つけるとかしませんね。私しょっちゅうやってますポーンって置くんですよね。無意識にポーンって置いてしまって忘れてしまうっていうね。今日はエディター青田ですけど、青田もうっかりしかないってね言ってましたけどね、どんなエピソードあんのって聞きましたら、あの自転車で通勤して自転車置いて帰るっていうのをねやったそうですなかなかですよねでもありますね、それはまあ傘であるかな、よくね持ってきてね、あの帰り降ってね、なんか病んだから忘れて帰ってたみたいな。でも自転車はなかなか大きいよっていうね、そんなうっかりさんで今日は聞いてますけど、先週がですね、皆さんはまあイワシフライとかアジフライ、フライ物を何かけますかっていうお話聞いてましたら、かえひろゆうなあいなの母ちゃんからありがとうございます。フライ物には私はウスターソースです。うん、そこに手作りのタルタルがあると最高です ね。手作りのタルタルは最高ですね。ちょっとなんかまあ手間なような、まあ、簡単なようなで、でもうん、そうそうそうね、余裕がある時はねするんですけど、やっぱ余裕がないとね、あの市販のタルタルをねかけちゃいますが、それでもね十分に、美味しゅうございますし、でも魚のフライの時はおろしポン酢も美味しいですっていただきました。これもねあっさりしてよろしいでございます。そう、先週の、ね、メッセージテーマもいただきましてありがとうございます。今日はね、あなたはうっかりさんしっかりさんどっちということで聞いております。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、 ワックスは 079-424-0869 番です。この後17時25分までお送りしていきますけれども、まあできる限りリクエストね、最後の方とかお答えできたら嬉しいなと思いますんで、リクエストなんかもぜひ添えてください。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。

ここからは地元サッカーリーグチェントクオーリー播磨から関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせです。5月23日土曜日、日岡山公園グラウンドにて第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4週チェントクオーリー播磨対アルテリーボ和歌山が開催されます。今シーズンチェントクオーリー播磨は大幅な補強を行い、即戦力となる15名の選手が新たに加入しました。佐野雄也監督のもと全選手が躍動し、また来たいと思っていただける魅力あふれるサッカーを目指します。今シーズンの開幕戦では1000人以上の方にご来場いただきました。日岡山公園でのホームゲームでは臨場感あふれるピッチ内観戦エリアと、ゆったり飲食を楽しめるピッチ外観戦エリアなど、お好みに合わせた観戦スタイルをお選びいただけます。また試合前後に選手とハイタッチができるハイタッチロードや、試合後に選手と交流できるアフターマッチパーティー、さらに武蔵オープンデパート朝市とのコラボ開催など、初めての方でも楽しめる企画をご用意しています。まだ観戦されたことのない方も、昨年度ご来場いただいた皆様も、ぜひチェントクオーリー播磨のホームゲームへお越しください。それでは改めてチェントクオーリー播磨ホームゲームの日程をご案内します。第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4週チェントクオーリー播磨対アルテリーボ和歌山、開催日時は5月23日土曜日12時キックオフ、場所は日岡山公園グラウンドです。今年度のチェントクオーリー播磨リーグ戦の日程やその他の情報についてはチェントクオーリー播磨公式ホームページをご覧ください。この時間は地元サッカークラブチェントクオーリー播磨から

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 前川建設は建築の設計・施工、土木・舗装・造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。

。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、高校生1人と船長が死亡した事故をめぐり、内閣府沖縄総合事務局は船が事業の登録をしていなかったとして海上運送法違反の疑いで死亡した船長に対する告発状を中城海上保安部に提出しました。71歳の船長が2023年以降、高校から依頼を受けて生徒や教員を乗せ謝礼を受け取っていたことから事業に当たると判断したということです。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が起訴された事件で、警察は自宅で妻を殺害したとして殺人の疑いで男を再逮捕しました。男は警察の調べに対し容疑を認め、妻からの要求に不満があった、ロープで首を絞めて殺したという趣旨の供述をしているということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された少年4人のうち3人がそれぞれ別の箇所から住宅に侵入したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。残る1人は見張り役だった可能性があり、警察は少年らが役割を分担していたとみて事件時の詳しい状況を調べます。最新の AI を悪用したサイバー攻撃のリスクをめぐり、金融庁は金融機関に対し、攻撃に備えるためにはシステムの停止も選択肢に入れるといった短期的な対策を検討するよう要請しました。最新 AI クロードミュトスなど AI の性能が飛躍的に向上していることが背景にあります。高市総理大臣は今日スピードスケート女子でオリンピックの日本女子選手最多の通算10個のメダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。授与が決まれば2023年3月の車椅子テニス男子の国枝慎吾さん以来となります。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
3: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。

ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。じゅわっちゅ。

0: お待ちしてます。
1: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
3: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。22日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、北部では雨の降るところがあるでしょう。23日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから午後6時から深夜0時までは 10% です。明日は曇り、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

2曲続けてリクエストにお答えしました。まずはバンネームスマノコニタン、あと眉毛ちゃん好きさんからいただきました。シンガーソンガーの初夏リンリンということで、はい、いくつかねリクエストいただいてたんですけど、この曲セットさせていただきました。そして、2曲目にはバネムナオビンさん、今日のメッセージテーマ、あなたはうっかりさん、しっかりさんに、もううっかりさんしかありませんというメッセージとともにリクエストね、ありがとうございました。 CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見た回を、聞いていただきまして、時刻は17時14分再放送を聞きの皆様は22時14分となっております。お別れの時間、あっという間のエンディングゾーンです。

今日はね、皆さんにしっかりさんうっかりさんどっちですかっていう、私の山が今週ね、あの落とし物忘れ物を2回も拾いましたっていうお話からね聞いていたんですが、スマのポニタンさんは超うっかりさんですねとご自身のことをおっしゃってます。買い物に行っても小銭が4円足りなかったり、これはそのもうあのあと4円持ってたら買えたのにみたいなレベルなんですかね。これ悔しいですね。なんか昔ドンキとかってなんかこう今の電子マネー化が進む前はね、あのレジ横になんか1円玉置いてくれててね、足してくださいねみたいなね、あったりしましたけど、そういうのがあるとこが少なかったりもねしますしね。で、一番欲しいものを買い忘れたり、昨日散髪に行って前髪長めに残してくださいを言い忘れていい感じで短くされたり、ソクラテスの言葉に自分を賢いと思う者はバカで、自分を愚かだと思う者は賢明だという言葉があります。いつまでも自分をうっかりさんだと思って賢明に生きたいものですと。なるほど、ソクラテスさんええこと言いますね。そう、そういう思いでね生きたいですね。さあ、そしてですね、こちらいただきましたメッセージですが、バンネムポーサーさん、ありがとうございます。谷山先生アナウンスセミナー開催おめでとうございます。 B プラスのホームページに確かに載ってますね。この講座をきっかけにいろいろな方に知り合ったり、新たな場を持つことができました。宣伝しておきます。しっかりをかぶったつもりのうっかりポサーでしたといただきましたけど、アナウンス講座 OB からいただきましたメッセージでございますが、ね、今日はちらっとお話しさせていただきましたけれども、私谷山がメイン講師でねずっとさせていただいておりましたアナウンス講座が今年も開催となりまして、今回は7月から B プラスでスタートとなっております。で、7月から12月までの、ま、月2回の土曜日朝10時15分からスタートで、まあ、大体昼ぐらいまでねやろうかなと考えておりまして、今日からホームページにアップされたのかな、 B プラスで、講座をねアナウンスセミナーをさせていただきますので、この B プラスのホームページをチェックしていただいてね、あのアナウンスってこうなんというか、こういう私のようなラジオとかさせていただいているものだけじゃなくて、結構こうプレゼンを会社でするとか、朝の挨拶してくださいとかね、あの会議で喋ってくださいとか、いろんなこうお話をする機会っていうのがあると思うんですけども、そういうものをね皆さんにこうちょっとこうヒントをねあの掴んでいただくような、そんな講座をずっとさせていただいておりますのでね、あの OB もね、いい出会いがありましたというお話もいただいてますんでね、気になる方はぜひ B プラスのホームページチェックしてください。さあ、そしてですね、こちらいただきましたのが、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、ありがとうございます。先週の放送を聞いていただいてて、そう、暑くなる前にエアコンの試運転しましょうねというのと、暑熱順化、暑さに慣れていきましょうねというお話をしたんですが、その暑熱順化、これは大切なことだと思いますとね、送ってくださいました。これができずに老人とかは倒れることが多いとか、見てたらたまにお年寄りの方が暑いのにジャンパー着て自転車乗ってるのを見かけます。なぜそんなことができるんだろうかと思います。一昨日はダウンベストを着た方を見かけしました。自分は3月の半ば あたりから半袖短パンで過ごしてますが、バカでしょうかといただきましたバカとは言いませんけど、なかなかにあれですね、寒さに強いお方だなと思ったりしますけども、でもね、なんかお年目にしたらこう暑い寒いの感覚がちょっと鈍っちゃってなんて言いますからね。なので私も自分の、あの高齢の母に、あの部屋のね気温とあと湿度をちゃんと見なさいねっていうのをね言ってまして、そうだから気温だけを見てるんじゃなくて、湿度が高くてもね熱中症に室内でなる可能性があるなんて言ったりもしますんでね、まあこれはもう本当にお年寄りに限らず私たちもね、あのそうですので、今年の夏も気をつけていきたいなと思いますね。そしてですね、こちらが加古川の M さん、私はうっかりしまくっています。自分がぼーっとしている自覚があります。仕事の決済を回すとき、何度も何度も確認した上で確認した書類を閉じるのを忘れて決済を回してしまうことがあります。石橋を叩いて、叩き割ってしまうんですかと思えば、全てチェックせず誤字脱字、しっかりしている人の頭の中を見てみたいと思う毎日と。
で、神戸のトテピー、マリオスさんなんですけども、今日は神戸の東灘の灘湖の近所で仕事

としてました。灘校の子供たちが陽気歩いてましたが当たり前ですが、みんな賢そうでしたわっていただきましただけどあの格好の M さんじゃないですけど、ちょっと頭の中をね見てみたいというような感じで、はい、でドドピーさんもうっかりさんでいただきましたね。家の中ではね、あのスマホは事情があってマナーモードですっていうことでねいただきましたけど、だからなかなかこう鳴らしてもね、あの探せないといただきまして、でも隣さんもどちらかというとうっかり、バイクツーリングに行く時などはそわそわしてうっかりすることがよくあるとね、いただきました。ありがとうございます。もうなんかもう全員うっかりさんでした今日。安心しました。レディアムのリスナーさんは皆さんうっかりさんでお仲間でございますのでね、あのめちゃめちゃうっかりでわーってことのないようにね、まあ、今年も頑張っていきましょうということで、はい、でこの番組この後21時から再放送もありますので、聞き逃した初めの方ね、聞き逃したという方は再放送もチェックしてください。さあそれでは今日はラストはね、サカナクションの夜の踊り子聞きつつお別れとなります。この後17時30分からは金曜パンチライン、脇隆さん登場です。私とはまた来週お耳にかかりましょう。レディアーモ、パーソナリティは谷山香里でした。 See you next Friday. バイバイ。

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。ただいまの時刻は17時26分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めとなっています。第二神明道路上り須磨付近で渋滞 2.0 キロ、そして第二神明道路上り妙谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路上り高倉山トンネル出口付近で追突事故のため第一走行車線規制中です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近から明石サービスエリアにかけて工事のため規制中です。第二神明道路下り妙谷出口付近で工事のため規制中です。第二神明道路下り須磨から高丸にかけて工事のため第一走行車線規制中です。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川新在家付近で渋滞 1.4 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市平野東付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で渋滞 0.8 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市曽根付近で渋滞 0.8 キロとなっています。夕暮れ時は交通事故が起こりやすい時間帯です。早めのライト点灯を心がけ速度は控えめに、この後も安全運転でお願いします。以上バンバンラジオ天気情報でした。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを工業職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。
1: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

0: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りいたします。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 来ました金曜パンチラインの時間でございます。おお、脇隆です。よろしくどうぞ。今日は谷山さん何も言わなかったんだね。今日は何も言わなかったね、本当に。うん、なんか言ってよね。よろしくお願いします。さあ、まあメールとか LINE とか、まあ皆さん普通にね、スマホとか持っててもピロンピロンピロンピロンよく来るでしょ、知り合いとか。よくね、まあ、あの義理のお父ちゃんなんですけど、義理のお父ちゃんからね、間違いで違う人に送ったつもりのね、 LINE のメッセージが来るんですよ。誰かだから送り間違えてんの、まあ、言いますけど、送り間違えてんでって言いますけど、あのまあその文章とかがね、なんか見ててね、あ、この人はこんなことを言うんやみたいな。なんかまあ LINE やからか知らないですけど、僕らとかあ分かったとか、もう一言二言で大体終わりなんですね、メッセージとかで。おお、よこの間パッてピロッて来て、もう一発で間違いやなと思った。結構ね、だから頑固者のなんかこうおやすさんみたいな感じなので、パッて来た瞬間に「おはー」って書いてたんです。いや、まあ今なかなか言わなくなった「オッハー」っていう響きもね、なかなか可愛いなと。だからもう「オッハー」絶対僕に「オッハー」なんか言わないですから、もう冒頭からもう間違えてるやんみたいな。で「オッハー」の横にあの太陽の絵文字みたいなのがちゃんと入ってるんですよ。絵文字なんか見たことないね、僕見たことないね。で、したのに「おっはー」の横に太陽のマークついたって、でまあなんかまあその日が晴れてたんでしょうね。で本日は、晴天なりなりって書いてある。こんなこと言う人やったんやと、あのオノマトペのように言葉を2つ並べて、うん、どっちかだ、なんかずっと怒ってるイメージなんですけど、僕からしたら、うん、そうそう、おっは、本日は晴天なりなりって。しかもなんかこうなんか上を指さしてる、指最後絵文字でまとめてね、うん、間違ってるって。多分だからその前にちょっとメールのやり取りっていうか LINE のやり取りをしていたから間違えたんでしょうね。うん、よく来るんですよ。あ、この方って意外とこういうの好きだったんだみたいなね。皆さんどうですか、 LINE の間違いとか来ません？僕よう来んのよ。いや特にだから僕のおかんからもよう来ますよね。うん、なんかそういうなんか間違いとかね、うん、なんか今日は何時に帰るって多分音に送ってる、うん、あのハートマークついてますもんね、うん、あのいやなんで俺にハートマークやねんみたいな。いやあのね、だから絵文字の使い方もちょっと年代的に間違えてる場合があるんですよ。僕に対してもね、うん、あんたいい加減にしなさいよっていうメッセージ送った後にハートとかついてるから、意味が分かんないですよね。これどういう感情やねんそれとか思って、ええやないの言うて逆にまた怒られたりね。はい、皆さんどうでしょうか、 LINE の誤送信にご注意してください。はい、誤送信ということは間違いでございません。さあ今日の一発

今週のパンチライントーク、メッセージいただいたんですけど、東有馬のお土産でいいものはないでしょうか。なかなかこれっていうものが選べないんですけど、なんかいいのないでしょうかというフランク斉藤さんよりいただきました。ありがとうございます。東有馬のお土産ね、まあだから、皆さんも結構ね、じゃあどれ選ぶのかっていうことで、でまあ一応なんかそういう、まあ、ネットですけどランキングとかも出たりはしてるんですよ。例えば、最近で、まあ、最近に近いんですけど、高見倉の山あるじゃないですか。山の、登山口の近くの小屋で作られている燻製、結構ねこれいいでって言われてますね。うん、いや確か美味しいんですよ。僕食べたことあるんですけどね。でいろんな燻製があってという、貝の燻製とかね、結構うまいですよ。柿の燻製とか結構うまいですよ。あとはまあお土産というものはだから歴史が作っていくというふうによう言われてますよね。歴史で言うと、1904年明治36年からやってるという、下村商店の焼き穴子、やっぱこれはまあまあ歴史が作った、この東有馬あたりのお土産ではないかなということですよね。うん、ただねそんな安くないんですよね。だからなんか「分かった分かった」言うて「おなんか穴子20匹」とか、そなかなかね、持っていかれへんぐらい、まあまあまあお値段が張るっていうところなのかな。だからもっと何ていうの、なんか安いまんじゅうないのみたいなふうに思ってしまうんでしょうね。お手軽、そうそうお手軽なで、何もだからね、こんなお手軽じゃないかもしれんけど、これもね

まあ東播磨の僕お土産やと思うんだけど、なかなかお土産として持っていかないんですよ。それはお菓子じゃないからかもしれないですけど、それは何かと言ったらひねポン。ひねポンなんてめちゃめちゃうまいし、で言うたらこの辺のね出どころの、まあ、食べ物なんですよこれ。この辺の出どころっていうのはね本当に分かんない。これも先週のトークと一緒で分かんないんですよ。高砂から生まれたっていうのもあるし、もちろん加古川から生まれた、明石から生まれた、姫路から生まれた、もうみんなもバラバラですもん。うん、もうどうでもええやんって思うぐらい、どこでも言うんですよ。でもまあこの辺りから出たのは確かに、あのひねぽんなんか持ってってもいいんじゃないかなっていう。うん、あとね、播磨町のね播だこって知ってますか。タコをもう何貼り付けにしたようなやつ干して、そうそう、なんかもう ミイラみたいなやつ見た目悪いんですよ。もうタコベチョーってね、なんかハンガーみたいなにこうやってぶら下げたみたいなやつなんですけど、もうインパクトは大よね。うん、持ってったらもううわーって大歓迎されるか、えぇ、ー、ってドン引きされるかどっちかやと思うんだけど、あれを刻んで、例えばね、ああいう、ちょっと戻し酢の物に入れたりとか、あるいは、何、炊き込みご飯に入れたりしたら、めちゃめちゃうまいんですよ。だから、インパクトで行くんやったら僕、ハリダコかなと思うんですね。うん。まあ、播磨町、ね、季節になったらぶら下がってますわ、ブワーって。もう、あれ海外の人からしたらびっくりするでしょうね。うん、なんかもう宇宙人は培養してんのかなと思うよね。そう、まあタコはあんまりね海外では食べへんからねこれ。うん、それをうまいと欲してるから、うん、なんか非常にインパクト大なんでいいんじゃないかなと思うんですけども。あとはね、まあだからこれお土産としてどうなのかなって言われるんですよ。お土産それって、まあ、プレゼントならって言うかもしれないです。稲美町の麦茶、六条麦茶みたいな、うまいよ、うまいねんけど、例えばで遠くにいる親戚とかにのうち行った時にわーって言って、あお土産やでって言って、パッて麦茶渡された子供からしたら、もうそれお湯で炊かなあかんやん、炊いて冷やして初めて飲めるやん、即効性がないやん言うて言われるかもしれない。僕はでも名物言ったら名物じゃないかなと思うんですね。あとやっぱカツ飯のタレね、これはもう万能やと思うね。うん、もういろんなもん、まあカツ飯だけじゃなくていろんなもんに使えるから、うん、でお手頃やん、あれくちゃくちゃお手頃やん。あとなんか復活した過去の餅なんかも、そのお手軽な感覚ですぐ食べれる即効性で言うんやったらいいのかななんて思ったりするんですけどもね。皆さん、まあまあだからこれね、まあいろんな、まあ例えで今出してます、これがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかっていうことなんですけど、そもそもお土産っていうのはそうなんですよ、何でもええんです。そのだから土地から違う土地に行ってとか訪問した先にその土地の空気を持っていく感覚を持っていくっていうことが大事なので、別に物じゃなくても実はええんです。はい、物じゃなくてもいいんです。今こうやってお話をするだけでも空気感を持ってってるので、そうこういうねお土産の話をするこれだけでも十分ね、そう、土産話っていうのもね、言うじゃないですか。そう、土産なんです。十分この話するだけでも土産、話になるということでございますので、本日は土産話の話をするお土産という、パンチラインでございます。はい、ということで、2曲目。これ、クリーピーナッツもそうな。はい、クリーピーナッツのタイトルも、土産話。

ネクサスお掃除パンチライン、お掃除をパンチラインしていこうというコーナー、今週も始まりました。今週はですね、カーペットのホコリを取る方法という、まあこれに関しては私も困ってますね。あの掃除機でなんかこうレバーパンとしたら、なんかカーペットモードみたいなのあるやん、なんかぐるぐるぐる回るよね、なんかあの歯ブラシみたいなやつがぐるー回転して、それをカーペットでわーってやるんですけど、もう書き出したなんか毛みたいなやつがその歯ブラシみたいなところにもうこうまとわりついて、もうなんかそのレバーが回れんようになるっていうね、もうええわってなって、それをね取ろうとするんですけど、取ろうとす、そう取れへんねあれ、何か絡まってもうて、もうそうやから、今日のこのお掃除パンチラインはこれ僕も聞きたいですよ。カーペットのホコリを取る方法、さあこれどういうことなんでしょうか。現在リビングはフローリングは主流となっているご家庭が多いとは思うのですが、それでも部分的にカーペットを引いてるお家も多いと思います。うちカーペットだらけやから、うん、なんかね、あの板がね、なんかベコってへこみだしてね、その上からカーペットで隠してんねんけども、フローリングと違い、掃除機で掃除してもカーペットにホコリが残ってしまうことってないですかって、ありますねこれ。1、準備するもの、ゴム手袋、100均とかで売ってるもので OK でございます。さあそして、あこれだけ、今回もゴム手袋だけ、そのゴム手袋を両手にはめてゴシゴシカーペットをこするだけでございます。ゴム手袋の摩擦でカーペットの奥に潜んだ、髪の毛とかホコリがきれいに取れるそうです。注意するポイントは、ゴム手袋の摩擦でカーペットを傷つけてしまう可能性があるので、そこはご注意くださいと。ゴシゴシにも限度があるってことですね。やりすぎたから、ね、そのペルシア絨毯とかやったらあかんってことですね。なかなかね、ペルシア絨毯はそこら中には引いてないと思うんですけどね、数百万するやつもありますから、あれをゴム手袋でゴシゴシやる勇気が欲しい。はい、まあ、この技を応用するとソファーとか車のシートなど、掃除機をかけにくい場所とか、ペットを飼っているご家庭でね、犬の毛とか猫の毛とか綺麗に取れることもにも役立つということでございますね。確かにゴム手袋ってなんかお引っ

0: かかるもんね、キュッキュッて。でそこにその長得体の知れない毛みたいながわーっとつくんやろ。うん、でもあんまりやりすぎたら痛めるのねっていうところでございます。はい、今回のお掃除パンチラインはゴム手袋を使ってカーペットのホコリを取る方法でした。
1: 街の気になる情報を取り上げてほしい話題を募集しています。宛先は 869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。脇高氏がパンチラインいたします。

0: お便りパンチライン。脇隆さん、こんにちは。怪奇堂の主人ですという、あ、これラジオネームですよね。はい、ほんまにこういう店あるのかなと思って、金曜パンチラインへ初めてメッセージを送らせていただきます。私は映画館で働きながら日々オリジナルキャラクターを描いています。以前仕事帰りにイオン加古川の食料品売り場へ向かう際、おそらくですが脇隆さんを見かけたような気がしますというね、まあおそらくですけど僕です多分。イオン加古川の食料品売り場ね、いろんなちょっと買いに行ったことありますわ、何回かありますわ、そこ見られたっていうことですね。おそらく脇隆です、はい、それでは最後に私のオリジナルキャラクターを紹介させていただきますということで、書いたものを添付していただいております。名前はオルドシャームっていう、なんかもう太ったカッパみたいなんですよね。皿かなんかちょっと、あのなんかもう皿の周りにトゲトゲあるやんか、のカッパって。だからもうそう、あのトゲトゲがあるんですよ、頭の周りにわーっとね。でくちばしみたいなんがあるんですよね。でもただカッパって割となんか細身じゃないですか。これ割とええもん食ってるみたいな感じの、ちょっとふくよかな感じですかね、これは。これオルドシャームっていう、ちょっと意味が分かんないんですけども、好きな食べ物、バタークッキーって書いてますね。あ、バタークッキー食べ過ぎちゃうんこれ。でだから来てるの、これちょっと肉好きえんちゃうのこれ。これがよく分かる、好きなものは、バタークッキーであり、辞書って書いてあるんですよね。何すんねん辞書。勉強なんか調べるのが好きなのかもしれないですわね。まあ、あの意味のわからない言葉とかをね、こうあと、まあ、中学校の時もよくね、あのそんなもんなんで調べんねんっていう言葉をいっぱいね、僕も辞書でよく調べましたよ。勉強にならないやつね。そう、オルドシャームもそんな調べてるのかどうか知りません。まあ正直知性は感じないですよね、このキャラクターに。これ杖持ってるんすわ。なんかこうちょっと木 の先っぽ丸まったみたいなやつ、まあ、背丈ぐらいの長い杖を持ってるんですよ。で、まあ、まあ風貌カッパやな、これな、カッパ、ふくよかなカッパ。好きなものバタークッキーっていうことですかね。クッキーの中でもカロリー高いやつですね、これ。だからだな、これ。もう怪奇堂の主人ありがとうございます。怪奇堂の主人にお願いなんですけども、金曜パンチラインのキャラクター、オリジナルキャラクター作ってほしいですね。まあどんなんできるかね。よろしくお願いいたします。金曜パンチライン、また来週なんですが、来週はないよ、5週月なんで、6月5日が、次の放送でございますんでね、来週また来週、バイバイ。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃

0: する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
1: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りしました。
2: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
3: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
4: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。

0: Bandan Radio Traffic Information. This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
1: ただいまの時刻は17時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路月見山から須磨にかけて上下線とも舗装工事のため通行止めとなっています。第二神明道路神戸方面東行き須磨付近渋滞2キロ、第二神明道路神戸方面東行き妙出ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線が規制となっております。第二神明道路神戸方面東行き高倉山トンネル出口付近追突事故のため第一走行車線が規制となっております。第二神明道路神戸方面東行き高丸付近落下物がありますが規制はありません。第二神明道路姫路方面西行き妙谷出口付近工事のため規制となっております。第二神明道路姫路方面に西行き須磨から高丸にかけて工事のため第一走行車線が規制となっております。明石サービスエリア付近こちら上下線とも工事のため規制がかかっております。続いて一般道路です。国道2号線東行き加古川市新崎西付近を先頭に渋滞 1.1キロ、国道2号線東行き加古川市坂本付近を先頭に渋滞 1.3キロ、国道2号線東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に渋滞 1.1キロ、国道2号線西行き加古川市加古川新崎付近を先頭に渋滞 0.7キロ、国道250号線西行き高砂市高砂西ランプ付近を先頭に渋滞 1.1キロ、八幡部府県道383号線南行き加古川市加古川六反田付近を先頭に渋滞 0.8キロ、明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近を先頭に渋滞 0.7キロ、明石高砂県道718号線西行き播磨町人工島北付近を先頭に渋滞 0.6キロ、明石高砂県道718号線北行き加古川市池田付近を先頭に渋滞 0.7キロ、本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近を先頭に渋滞 0.5キロ、高砂北条県道43号線北行き高砂市米田交番北付近を先頭に渋滞 0.5 キロとなっています。兵庫県では飲酒運転撲滅運動を実施中です。飲んだら車は運転しない、運転するときはお酒を飲まない、運転する人にお酒を飲ませない、この三大運動を実践し兵庫県から飲酒運転を追放しましょう。またドライバーの皆さんはシートベルトをしっかり締め引き続き安全運転でお願いいたします。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-415968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会

0: 愛です。
1: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
2: この番組はアイモール高砂ショッピングセンター、石の店石友、デリシャスダイニングコンコンブルの提供でお送りします。

今月も始まりましたソエンジの史上最大の作戦でございます。まあ、放送時間が4月から、6時になりましたんで、ご飯食べながら見られてる方もおると思うんでございますが、収録はね、実はね、昼ご飯前に、撮ってるんですけども、今日の昼ご飯をどっか食べに行こう思ってたんですけども、どっか安いどっか弁当を買うて車で食べようかなと、作戦変更しようかなと思ってるんでございますが、実はね、今日車検をしてまして、台車で来たんですね。でそれをまた返すということでございますけども、まあ車検言うて皆さんやられると思いますけども、軽でも5万はかかるわね。でじゃあまあ修理したら7万8万下手したら10万ぐらいになるわけでございますけども、さあ今日行こうかな思ったら、スッと封筒が来てまして、車両税も来てました。ということで今日は全部払いに行かなきませんので、10万ぐらいかかるんじゃねえかなと思っておりまして、その分どっかを締めないかんわけですよ。皆さんも一緒だと思いますけども、どこを閉めるか、やっぱエンゲルケース、ご飯になってくるわけでございまして、ね、ちょっと一品いつもやったら食堂で2品言うのが一品にしとこうかいなと、鶏の焼いたやつにひじきでもつけよう思ったひじきをやめるとかね、そんなことを考えながら今喋ってるわけでございまして、まあ、わかりますよ皆さん、不景気なのは。この不景気がね、どこに、回ってくるかいと、僕なんですね。皆さんのその、ね、全部こう、こっちに回ってくるわけでございまして、サービス業いうのは皆さん辛いわけでございますよ。そして、それが、如実に来るのがサービス業の方。そして、このラジオ局でもあるわけでございます。スポンサーさんということでございまして、きつい世の中でございますけども、そこでもまあね、景気よく歌っていこうかなと思っておりますんで、またまた応援よろしくお願いいたします。なんかね、ポテトチップスの袋が白黒になるや言うてね、もう書いてけへん言うてね、あのインクが。ほんで、ねそのね、台車借りに行って、あの車検頼んだ時に、オイル3ヶ月後やばいかもしらんでいう話されてました。するとどうなりますか。もう何もかもが上がっていく。何が楽しいことあるってね、よう言われるんですけども、それはね、心の問題ですから、楽しいことをね、こう、見つけていかなあかんわね。今日歩いとったら花のところに蝶々が来たとか、そんなんでも楽しまないかんわけですわ。いや、ちょうど蝶々来て、これええことあるんちゃうか言うて思って、ね、庭で思ったんですよ。ほんで、ポスト見たら車両税入ってまして、あ、蝶々がこれ税金を持ってきたなと思いながら、今日は来た次第でございますけども、まあけどね、あのいろんな方にいろんな話、質問とかしていただくことも多いんですけども、今日はね、あの皆さんからよく言われる歌をうまく歌うコツ、これをねちょっと喋ろうかな思ってまして、この後の史上、最高の時間は、実はね、僕はあの今4月から月に1回か2回ぐらいなんですけども、難波の方でね、あの歌教えてくれ

ということで、商店街の皆さんに、教えるということでございまして、まあ、教えるいうか、講師ですね。それを月一だけやらせていただくことになりまして、その時にいろいろ自分でもまとめたことをこの後喋ろうかなと思ってますんで、歌をうまく歌うコツ、これはね、なかなか、講師によっても違うわけでございますけども、ソエンジなりの、思うことを喋らせていただきます。そして、この後は車に乗って、台車を返すということでございますが、車で僕は聞きたいのはね、やっぱね、フォーク系はね、眠たくなりますんでね、ニューミュージック系でございます。この方の歌はよ車で聞くな、ユーミンの不当を渡る風、聞いてください。どうぞ。

0: 暮らしを楽しく毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイアイアイモール、アイモール高砂。
2: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
3: 小さなお子様、赤ちゃんとも寄れるお店、エレガントなのに町の味、肩肘張らず気軽に来てや。イタリアンフレンチレストラン、
4: コンコン。
5: 史上最高の時間でございます。ここはいつも弾き語りで歌わせていただくんですけども、今日はギターを持ちましてね、よう聞いていただくんですよね。歌どうやって上手になるんですか言うて、これはもう、日々の鍛錬ぐらいしかないわけでございますけどもね。まずね、声質ですね。これはもう生まれた時のもんですから、ここがね、僕は恵まれてたんですね。質がなんか良かったんです。だから親に感謝せなあかんわけでございますね。そして、大きな声でどれだけ向こうに届けれるかということなんですね。これはね、僕が小学校中学校時代に、歌の練習はしなかったんですけども、勝手に鍛錬をしてたんですね。というのが、ずっと阪神ファンで甲子園のライトスタンド行ってましたから、ここで大きな声を出して応援歌を歌う。そして祭りの時は良い朝良い朝言うてね、でお前ええ声しとうから、子供さんらがドンドンドンとまず太鼓叩きます。良い朝って子供さんがさっき言うんですね。ほんでみんなが大人が良い朝って言うんですけども、子供さんと一緒に言うといてくれと、みんなに届くいうことやね。それから結局はそこでまた向こうに、遠くに声を届ける練習ができてたんやと思うんですね。まあけど結局は声質なんかなと思うわけでございますけども、ほんで教えてくださいって言われるんですけども、僕ね、ほんまね、これね、言い方がよく言えばね、多分ね、天才なんですよ。結構な、それからね、こう理論上でよう教えられへんわけですね。でまあ今回その商店街の皆様に、言っていただいて、まあ教えることの、それから1年生でございますから、1年生が、答えると思って聞いていただければいいんですけども、どれだけね、結局好きになれるかなんですよね。もうこれによるんです。何でもそうですね。野球の選手でも、例えばイチローさんですとか、まあまあ大谷翔平さん、今やったらね、大谷選手とかもめちゃくちゃ練習するわけですよね。で周りがやっぱ練習すんなって言うんですけども、イチローさんなんかはもう小学校の時からずっとバッティングセンター行ってて、ずっと練習されてて、ずっと練習されてて、やっぱあれが身になったんやなって周りは言うんですけども、実際はね、本人は楽しいんです。ですんでね、練習やと思ってやってないんですね。楽しいからやってる。でずっと続けれるわけですね。ここなんですね。歌もそうなんです。僕高校の時に家の近くにカラオケのスタジオがあったんですね。でそこはね、11時から8時まで、つまり9時間で、800円ぐらいだったんですよ。でそこでね、僕、ほんでワンドリンクを頼まなあかんすけども、まあワンドリンク800円プラス300円ぐらいなんですね。だから1000円ぐらいでもずっと折れるわけですね。そこで一人で行ってましたよ。で一人で行って、8時間歌い続けるわけですね。別に楽しいんです。

で友達と行くとね、カナンのは合わせなあかんでしょ。いやみんな、僕らの世代のはグレイ、ラルクアンシエル、スピード、小室さんのグローブとか TRF とかみんなこれ歌うんですよ。僕はもうね、合わせてこれを入れることはないんですよね。スキーなんかフォークソングでしたから、中学校の時から、ですんで、一人で行った方が、みんなと合わせなくていいですし、もうずっと届けるんですよ。するとやっぱ高い声っていうのは初め出ないんですけど、ずっと歌てるとどっかでわかるんですね。あ、こうやって歌うんかと。ほんでね、僕やっぱね、学ぶというのは、真似部なんですね。真似をすることで学べるということなんですけども、モノマネからやと思ってるんです。例えば僕が初めにフォークソングハマりまして、高校で、カラオケ行き出して、高校の3年間っていうのは高仁さんしか歌ってないし聞いてないんですよね。聞いてんのがもう高仁さんやったから、ちょっと歌ってもらえますか。

この A メロの初めのとこだけ歌わせてもらいましたけども、これ今の僕の歌い方ですけども、高校の時は高純さんしか聞いてないんで勝手にモノマネになってたんですね。ですんで高校の時の音源を聞くと、うち

これね、高尻さんの歌い方なんですね。このビブラートがきついんですよね。からねとこうで、このビブラートを弱くしたんですね。でからね、多分これが今の歌い方なんですけども、中低音の、根本には高尻さんが僕あるんですよ、多分。で大学入りまして、チャゲ&アスカさん、スターダストレビューさんつって、ハモリとかに興味がいってたん で、 でやっぱね、大学の頃の20代の、19、20、21、22ぐらいの時の音源を聞くとめっちゃアスカさんっぽいんですね。だからここがまた足されるわけです。だから、中低音は高尻さんが元、高音の歌い方っていうのは、アスカさんの出し方を真似たというか、あ、こうやって出したらいいんやなっていうのが分かってきたんですね。ほんで、月日は流れて30代になりますと、僕はフォークソングハマったんですけども、中学校の時は南こうせつさん、かぐや姫さんばかり聞いてたんですね。で、友達といいますか同級生に、さださんもいいよって、CD 借りたんですけど、全然ハマらんかってというのが暗かったんですよね。これは中学生にとって暗いな思ったんですけども、30になりますと、あ、やっぱさださんもいいよねということで聞き出すんですね。で、ここにさださんのエッセンスが入ってくるんですね。

これここからそしてまた30ぐらいでハマってまたこうモノマネエッセンスが入るんですね。すると全体にこの高仁さんとチャゲアスアスカさんが入ってたんとこに佐田さんも入ってくるんですね。それで、3つが重なって、自分の歌い方ができていくんですね。そして自分の歌い方になっていくんでどんどんこう足されていくんですね。ほんで自分のオリジナルになってきてるんやないかなって思ってまして、まあ、僕の思ってることですけどもね、ほんで、ずっと歌い続けて今があるわけでございます。そして歌をうまく歌うコツはずっと歌い続けて

続けることなんですね。すると筋肉、やっぱ喉も筋肉なんで、高い音も出てくるわけです。2010年に高砂市文化会館でコンサートさせていただいたんですね。それが2010年。そんで今年2026年は11月15日の、日曜日のお昼に決まりまして、詳細まだ未定でございますけれども、これが15回目になります。1回目の時は出なかった高音が今簡単に出せますね。そしていろんなところで歌うことによって度胸もつきますし、高音も出るようになってきて、2012年ぐらいから、歌えなかった曲も歌えるようになってきたので、ずっと歌い続けるということですね。でこれ歌い続けるには練習せなあかんな、やっぱりと思ってはダメなんです。努力ではダメなんですね。努力いうのはやっぱこう肩の、いやせなせな思って、せないかんと思ってするわけなんですね。そうじゃないですね、楽しむんですね。それから楽しむための努力をしなきゃいけない、続けるための努力をしなきゃいけない、それとやっぱり回り道ですけども楽しまなきゃいけないですね。ここに持ってこなきゃいけないんで、これをどうするか、それをね教えるというよりも皆さんに、おなんか家で練習したら楽しになってきたなって思っていただくために、教えるというよりもコーチングせなあかんですね。ここに持っていかなあかんので、それねちょっと回して、じゃあ今度一回みんなで集まってライブしましょうかとか、ほんならおそのライブまでに練習しようかなとか、でどっかカラオケ喫茶昼前やったら行ったり、夜やったらスナック行ったりして、人前で歌う、家で10回練習するよりも人前で1回歌う方の方が上達します。これも自分でもあやっぱそうなんかなって思ってます。それは家も大事なんですけど、僕のギターの師匠がそれはね見てはったんですね。こいつは家では先行やなと思われてたんで、2ヶ月後にライブするからなって言われて、ほんならそれに向けて1曲は自分で弾き語りしようと、でライブやったら10曲あったら9曲は師匠が弾く、で1曲は自分で弾き語りする、こうしようぜということで2ヶ月後のライブ、そっから今に至りますんで、ですんでどうやって自分が楽しめるかですね。練習せないかんではあかんわけですね。マストではダメなんですね。ここの差が非常にありまして、これをどう、皆さんに思っていただけるか、楽しんでいただけるかっていうのをどうこう、持っていけるかなというのを今僕は日々思っております。それが、講師業かななんてね思っておるわけでございますけれども、では先ほどの3人のエッセンスが入ってるんでしょうか。よく流しで歌わせていただく曲でございます。時代遅れ、こちら聴いてください。

0: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
1: 高砂でパスタが楽しめるフレンチレストラン、
2: コンコンブル。
1: ボリュームたっぷりのイタリアンフレンチ、
2: コンコンブル。
1: カジュアルから記念日まで使い分けができるお店、
2: コンコンブル。
1: コンコンブル、
2: コンコンブルで検索。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
3: アイアイアイモール、アイモール高砂。
4: 今日はディレクター川崎葵ちゃんが外からね、いろいろ PA していただいておるんでございますけども、葵ちゃんは何のために生きてますの？
5: 何のために？
4: これね、息子に昨日急に晩飯食いよった時に聞かれたよ。
5: はい。
4: なんで人は生きてんの？みたいな。これどう答える？2年生ですよ。7歳。
5: 深いこと聞きます。
4: 深いこと考えとんな思って。びっくりしてね。まあ一応こう答えたいうのはあるねんけども、はい、どう答えますか？なんで人は生きてんの？みたいな。ええー、って急にね。急になんかこうミンチカツ食いながらね、話す話でもあれへんな思いながら、まあまあこうちゃうかって言うたんやけど、葵ちゃん的にはどうですか？
5: まあなんか楽しいから生きてる、
4: 楽しいからね、楽しみを見つけるために生きるんやということですよね。まあね、答えはないと思うんですけどね、こんな時にどうするか、まあ来たなあ思ってね、なんで僕は生まれたんと言われた時にどういうかだけは考えてたんですよ。ねえ、そうやね、まあ一般的なのはね、鳥が運んできたんやとか言いますやんね。嫁さんを仰向けにしてとかよう言わんからね、そんなことではないから、鳥が運んできこうの鳥やでみたいなのはね、用意してたけども、何のために生きてるん言われてびっくりしてね、あそんなん聞くんや思ってね。まあそうやな、まず僕が言うたんはね、まず勉強してるやろと、勉強どうや楽しいって嫌やな言うから、そうやねん、生きていくんはな、もう大変なことばっかりでな、まずその第一ステージが勉強やねんと、それも我慢して やれることの練習やと、で今度また大人になったら大変なことばっかりやねんやと、その時の、また我慢せないかんから、我慢の第一段階が勉強かななんて僕は言うたんですけどね、どう言いますか、なんで人は勉強すんのって言われたらどう言いますか。難しいやろ。
5: なんかよう言われてたんはいずれ役に立つからみたいな、
4: はいはいはいはい、
5: 役に立ってるんか不安ですけどね、今
4: ね、島田一門、まあ養子師匠とよう喋らせていただくんですけども、新助さんがねこういうのを言っててね、なんで勉強するかの答え、これがね、選択を増やすためやなんやと、職業選択が増えるんやでと、だから高校大学とかで勉強します、ほんならいろんな、例えばお医者さんなんねんつって、お医者さんの勉強する、ほんで、お医者さんの資格を取って、いややっぱ飲食業しようって思ってもできるわけじゃないですか。けど逆はできないですよね。医師の免許取らない

らずに、お医者、飲食業所って急によし医者になろうとこれできないわけですよ。だから選択を増やすために、いろんな仕事をするために勉強すんねやっていうのを新助さんがおっしゃられてましてね、それもああなるほどなと思ったわけでございますけど、だからまあなんで生まれてきてんのかというのはこれはもう難しいですわ。これは息子に対してどう言おうかな思って、ほんで飲むさんがねよう言ってたんですよ。働くいうのは旗周りの人を楽にさすためやでと、それから働くんや旗を楽にさす、それで働くや言うて、まあそんなんも息子に全部昨日言うてみたけど、まあピンと切れませんわな。それ7歳ですから、難しい話やなあ思って、昨日はミンチカツを2人で食べたわけでございますけども、なかなかこれのね答えはまあ人によって違いますから、どうするのが、どう答えてあげるのが良かったんかなと思った次第なんでございますけども、ほんで仕事もよくね思うんですけども、僕はもともとまず野球選手になりたかったんですね。で野球選手まず中学校ぐらいまで思ってたかな。で、次は漫才師になりたくって、洋七さんの弟子になろう思って、ほんで23歳で、ギターの師匠ができたんで3番目の夢が叶いましてね。で洋七師匠に至るとまず野球選手になりたくて一緒なんですね。で芸人になろうと2番目が叶ったよね。僕3番目なんですけどね、ほんで生まれつきの才能いうのがありますわ。これは洋七師匠ともよく喋るんですけども、ね、僕やったら歌が作れる、これはもう僕そんなに勉強してなくて作れてるんで生まれつきやと思うんですね。で洋七師匠も噛むことがないと、なんか喋るときにほとんど、ほんでネタが作れるのも生まれつきやと、生まれつきをやっぱね使命、自分のしたいことと自分のしたいことと向いてるのは違うよね。だから僕は自分のしたかったのはこうやっていろんなところで喋って笑いを取ったりすること、これをが夢の一番やって、したかったことなんですけども、向いてたんは歌やったんですね。だから歌をしつつこうやっていろんなところでおしゃべりさせてもらったり、ライブの MC なんかで笑いを取るというのが、また夢が一つ叶うわけなんですけども、向いてんのと、したいことは違うんですね。で、ね、うちの嫁さんなんかはコンコンブルさんのところで、今、チャネリングっていうのをやってましてね、ちっちゃい時から人の心が見えたり、よく言う小さい妖精、なんかちっちゃいおっちゃんが見えるとかようねテレビで言いますけども、そんなんがだから見えてたわけですよね。霊感的な何ちゅうかな、人には見えない方のもんが見えるのがあったわけです。これ、ただ30歳ぐらいまではそれをオンオフできんかったのでしんどかったらしいんですけども、できるようになって今職業にしてますわ。ほんで僕の場合はね、もう95歳まで歌い続けたいんですよ。だから嫁さんに言うたらもうそれは周りが大変やからやめてくれ言ってましたけどね、そんなもう大変やでって周りに迷惑かんで言って、けど僕の中では95ぐらいもやりたいと。で嫁さんに関してはね何回かやめたいなと思われてたんですね、チャネリングするのがね。というのがまあまあ、相談に来られた方が依存したりするんですよね、このもうなんか迷った時にはこの人に聞こうとか、ほんでやっぱこうしんどくなる。これはもういろんな、テレビに出てはった今はね細木和子さんのもやってたりネットフリックスしてますけども、井原さんなんかもね言ってはったんですけども、どっかでも鑑定やめたくなる時があると言うたところで人は変わってくれへんし、けど言わないか、そんなんなんですけども、ただ嫁さんの場合も辞めたくても辞められないというか使命があるんですね。生まれてきた意味というか、向いてるというか、その生まれつきの才能、これはもう多分使っていかなきゃいけないんですね。そこをお互い話し合って
一回やめようと

をしてはったんですけども、家ではやめてコンコンブルさんで今、嫁さんはそういう鑑定といいますかチャネリングをされてるんですね。ですんで、やっぱ生まれてきたのはなんかこう誰かの役に立つというか、なんかすることがねそれを見つけたらまあちょっとは楽になるというか、続けるのも大変やけどもそれを見据えて動いていけばうまいこといくわけですね。で僕は就職活動もしまして、パチンコ屋の店員さんになろうとかいろんな就活も 2,3 行ったんですけど、見事にね、うまいこといきませんでしたわ。もう就職するのにうまいこといけへんね。だから君はちゃうでと、シンガーソングライターなんか、ね、みんなが個人事業主ですわ。せやから結構ね、こうやってラジオまんまラジオさんで喋らせていただいていろんな方と会います。同業者はね仲良くなれへんね。歌手同士ってどっかでやっぱお互い敵じゃないけどもなんかこうあんねやろね。さっき飲みに行ったかて心をパカッと開いてそうで開いてないとこがあったりで、そしてやっぱ年の差もあるので、やっぱり吉師匠なんかは逆に僕と喋ってる方が弟子みたいやけども弟子じゃない。そして職業も違う、意味の距離感があって喋りやすいんやと言ってくれますし、ねえ、なんかこう難しい、こうみんなでまた食べに行きましょうね、また今度、食べに行きましょう、なんかねラジオでゲストで行かしてもってまた来てください言ってね、呼ばれたことないよあれ、また来てください、あまた来させてもらいます言って、なかなか呼ぶ、それね、その回は10回やったら1回ぐらいやわ呼ばれるのね。だから本心としては仲良したいけどもこいつ敵なんじゃねえかっていうのがちょっとあるんかもしらんね。それから僕は芸人さんと飲む方が楽しいですし、もう元々したかったですから、そういう方とよく飲みに行かしていただいたりさせてもらってるんじゃないですかね。そんな気がします。まあね、こう息子が何のために生きてんのって言われた時のために、曲を作ってましてね、いつかその時に聞いてもらったらええかなと思って、今からね2曲聞いていただきます。まずは僕が弾き語りで歌います。この曲は、難波のね、ある方の娘さんが20歳の祝いで作ってくれということで作らせていただきました。そしてまだその時は僕は、子供いなかったんで、もし子供ができたら、こういう感じかなと思って想像して作らせていただきました曲。これを聞いていただきます。生まれてきてくれてありがとう、これを弾き語りさせていただきます。そしてその次は CM の後かな、に、そっとお休み、これは音源で聞いていただきますけども、まあこのなんで生まれてきたん言われた時の答えがこの2曲に詰まってる気がしまして、ちょっと聞いていただきます。まず1曲目、生まれてきてくれてありがとう、弾き語りさせていただきます。

0: コンコンブルはシェフが厳選した旬な食材でお料理をご提供するカジュアルレストランです。ランチ、カフェ、ディナー、バーと用途に合わせてご利用ください。ご予約も受けたまわっております。コンコンブル。暮らしを楽しく、毎日を楽しく。お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイモール。アイモール高砂。
2: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。

今月、まあ、4月はあのね、あ、そうそう、アイモール高砂さんまた今年もやりそうな気配でございますんで、また、日程などはお知らせこちらでさせていただきます。そして、この前ね、あの4月末ゴールデンウィークの初めですね、4月のいつやったかいな、4月の29は岡山行かせていただきまして、日なせですね、船のところで歌わせていただきまして、そして2日やね、2日にイオン加古川さん、行かせていただきました。久しぶりに、何年ぶりでしょうか、歌わせていただきまして、久しぶりに来られた方とか、ほんで後から LINE でね、あの実は隠れて見てましたって写真を、送ってくださった方もいまして、また声かけてくださいよね、声かけてくれたらなんかサービスの一つや二つ、何ができることはないですけどもね、お話しさせていただきたかったなという感じでございますけども、ほんでね、あの寿司松さん言うてあって、そこの方に この後歌わせてもらいます言うて、ちょっとお寿司買わしてもうたら、チラシね、ずっと貼ってくださってたそうでございまして、後日も、他の方からメールいただいたりありがとうございました。

ね、ショッピングモールまたわーっとね、いろんなところで歌わせていただきたいかなと思います。そしてね、5月の15日金曜日の朝からですね、難波のセンター街、自由軒、ミンミン、ビッグカメラなんかがあるところなんですけども、そこにソエンジが出現しております。ソエンジのバナーが、でっかいバナーが、かかっておりますんで、また南に行った際はですね、そちら、難波センター街通っていただきまして、買い物そしてご飯なんか食べに行っていただきたいなと思います。ほんでそこではソエンジの曲が流れておりますんで、それも楽しみに。そして6月27日土曜日のお昼12時から、なんだかなかなかいいライブ、今年も難波ライブをさせていただきます。全席指定で2ドリンクつきまして5200円となっております。ね、ちょっともう12時で2時ぐらいには終わりますんで、ちょっと早めにお昼行っていただくか、そっから来ていただくか、それかもう2時で終わるんで、そっからね飲みに行っていただいてもいいかなと思いますんで、飲みについでて結構でございます。6月27日土曜日は、南地中筋商店街、難波宝禅寺水掛不動のところにありますヒップスさん、ヒップスの5階バーダイジェストでソエンジライブをしますんで、ぜひぜひ見に来てくださいませ。この日のセットリストをこの前決めまして、久しぶりに歌う曲ですとか、そしてカバーも、しっかりとバンドでやろうということで2曲決めておりますんで、ぜひぜひ楽しみに来ていただきたいと思います。そして今年の、年末ライブは日にちだけはね、冒頭でちょろっと言いましたけども、11月15日の日曜日、第3日曜のお昼1時半から開演となりますんで、この日もぜひ呆れていただきたいと思います。そしてこのね、これ言うとかなんかね、またなんか質問など応援メッセージありましたら、869@bambam.jp 869@bambam.jp へ、メールよろしくお願いいたします。ファックスも、ございます。079-424-0869 079-424-0869、こちらもぜひ、質問など、ありましたら応援メッセージなど送っていただきませ、こちらの放送内で喋らせていただきます。というわけでございまして、もう5月も終わりでございます。次の時は梅雨になっておるかと思いますが、心はジメジメせずに皆さん生きていっていただきたいと思います。今月もソエンジの史上最大の作戦聞いていただきありがとうございました。またこの後、YouTube でもね聞けるようになってますんで、こちらもぜひよろしくお願いします。ではまた来月よろしくお願いします。

0: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイアイアイモール、アイモール高砂。
2: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂など、お墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
3: 小さなお子様、赤ちゃんとも寄れるお店、エレガントなのに町の味、肩肘張らず気軽に来てや。イタリアンフレンチレストラン、
4: コンコンブラ
0: ー。この番組はアイモール高砂ショッピングセンター、石の店石友、デリシャスダイニングコンコンブルの提供でお送りしました。
5: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす、前川建設の香木の家、プロデュースバイ

0: 相川建設バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老少、生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

0: Crossing。 皆さんこんばんは、ターザン山下です。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットで発信するハリマビートクロッシング、2週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。いやー、かよさん、
1: はい、
0: 先週ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。ヒッター
0: 、代打、代打、
1: ヒットエンドラン
0: 懐かしいな。いやー、どうでしたか。
1: いや、楽しかったですよ。
0: 僕はイベント会場で結構空き時間があったんで、聞いとったんですけど、
1: はい、うんうん、いや、聞いとったんや、最悪や、
0: あかんのかやっぱ聞いてしまいますね。
1: ありがとうございます。どの部分かしら、ね、
0: いや、頭の部分でやったら長いな思って、はよ曲行けよっていう。
1: じゃ、やっぱね、なんか足立さんと2人でゆっくり喋ることがないから、うん、なんかちょっと盛り上がって、うん、ああ思ってたよりで15分ぐらい多分喋ってました。
0: 15分
1: か、うん、ぐらい行ったんちゃうかな、うん、
0: いやいや、でも楽しそうやったね。
1: はい、伸び伸びと。
0: ほんまですか。
1: 伸び伸びとやらせてもらいました。
0: 僕はそん時は早いサンシャインさんの、
1: うん、
0: サンシャイン池崎さんのね、
1: あ、へー、
0: ライブやったんですよ。
1: ゼクシーちゃんは何だ何て言
0: う、ゼクシーちゃん
1: は、ゼクシーじゃないんだ
0: っけ、全人未到ちゃんは、
1: そうそう、そんなんだっけ、キュウちゃん、あれ、ちょっと待って、
0: 俺もちょっと、ちょっと待てよ、俺
1: サンシャイン池崎、
0: ね
1: ギルティー、
0: しっきり悟空ちゃうわ、違うわ、
1: 空前絶後の、
0: 空前絶後、空前絶後の、
1: 空前絶後の、
0: うん、
1: その最後イエーイか、普通に、
0: そうそうそうそう、
1: あ
0: れうるさいって言ってやつ。まあ、今ね、はい、猫ちゃんの保護とか保護猫の活動やってらっしゃいます。
1: あ、そうなんだ。
0: すごい熱量でした。
1: へえ、知らなかった。
0: うん、いや、でも楽しかったですよ。
1: はい、こちらも楽しくやらせてもらって、
0: ね、
1: はい、
0: もうずっと沸かしとってええんちゃうかなと思いましたけど、
1: いやいや、もうこれ本当にターザンさんがお忙しい時に役に立てる、もうそれだけが幸せっていうので選手はやらせてもらったんで、ね、
0: 最近なんかちょこまかちょこまかよう儲けてるよなほんまに
1: ありがとうございます、呼んでいただいて、
0: いやいやいや、
1: あっちらこっちらね、
0: まだ CM もたくさんやってらっしゃいまして、
1: ありがとうございます、あっちらこっちら呼んでいただいて、
0: いいことやと思います。
1: はい、ちょっとお声が、
0: レギュラー離れてからなんか知らんけど伸び伸びしてるな
1: やっぱね、週に2回とかこう生放送があるよりも、うん、2週間貯めてくるから、
0: うん、
1: 全部の力をここに一点集中でやらせていただいています、うん、これからも何か仕事があればぜひ
0: インカムあんまり変わってないんじゃん。
1: え
0: 効率よくなってるん違う。
1: お口チャック
0: 今日もなんかスマホの、
1: あ、そう、
0: スマホのなんか講座、
1: 今日はお昼、はい、過去顔の B プラスでスマホの先生、
0: うん、あ、すごいすごい、
1: 2発やらせてもらって、本当にリスナーさんとか来てくださったりとかしてて、
0: はい、何人ぐらい生徒さんいらっしゃるんですか。
1: あ、でもね、1回ね、マックスでも10人までしか入れへんようにして、
0: あ、そうなんや、
1: もう小規模、私1人なんで先生、
0: あ、スマホどんなこと教えるんですか。
1: 今日はね、うん、AI しました。
0: AI、
1: そう、
0: この前も AI の話しとったね。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: うん、
1: それをなんかこう実践でなんか画像を作ってみたりとか、なんかこういう使い方できるよっていうのを、まあ、シニア世代でも楽しくできるようにみたいな。
0: あ、いいね、うん、僕もこの前 AI ね、
1: はい、
0: 初めてやって楽しかったです。
1: その話をしとったんだな。
0: それも聞きました、
1: ね、そうそうそうそう、喋、
0: うん、
1: れました AI と。
0: まあ喋なんか標準語家やから関西弁でとかって言ったらほんま関西弁なやってくれるもんね。
1: そう、変でしょ。でも分かったで、
0: うん、ちょっと
1: 関西弁で喋るわみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: イントネーションちょっと変
0: です、ちょっとおかしいんですけど、
1: うん、
0: でも携帯といえばスマホ、
1: はい、
0: バッテリー 100% ですよ僕。
1: マジで、
0: 交換してきたんです。
1: 新品に、
0: 新品に。
1: だってずっと充電してますもんね、ターザンさん、うん、
0: あかんなこれほんまに。
1: うん、え、どっちがターザンさん、どっち。
0: 俺もあかんわ、もう人間的に無理やけど
1: 70切ったら怖いでしょ。だって
0: 70%、
1: うん、
0: いや、もう70っていうのは未知数で、俺 89% で買いましたもん。
1: あ、なるほどな。
0: で、なんか保証が 80% 切ったら効くみたいで。
1: あ、そうそうそう、
0: そんなん待たれへんだから 100% しとって、
1: うん、
0: スイッチ入れてスマホポッとなんか立ち上げたらアプリ、
1: うん、
0: ポッといたら 98% になるんですよ100の時期がめちゃくちゃ短いですよ。
1: なるほどな、もう充電器から外したらどんどん早く落ちちゃうんだ、
0: うん、
1: バッテリーが。

0: 今で散々触って98でしょ。
1: ほんまよ。
0: これね 100% ですよこれ。
1: ずっと充電の残量見れますもんね。
0: 見とんね。
1: ね。
0: 僕はあの 100% おっさんやから。
1: 100%。
0: 100% でなかったら満足せえへんからね。それってあかんねんな。
1: あんまり良くないかな。ほんまは一番めっちゃ減ってからフルで充電して充電終わったら抜くのが一番いいけど。
0: ああ。
1: まあ無理。現代人は無理でも寝るときに刺すもんね。
0: 寝るときね、
1: うん。
0: そうやね。寝るとき刺しとったらもう朝までね、
1: うん、
0: 満タン充電になって満足はするけど、
1: はい、
0: 全然休んでへんもん。
1: うん、ちょっと大事にしなさい。
0: でも僕13やからねこれ。
1: うん、でももう
0: 13ですよ。
1: 全然いますよ。10とか12の人とかも。
0: ただね、うん、物持ちだけめちゃくちゃいいですよ、
1: うん、
0: だからもうビッカビッカですよ俺。
1: スンスン外
0: して どうですかこの、
1: まあ、ちょっとチェックしてみましょうか、
0: うん、
1: ジロジロジロジロジロジロジロジロめっちゃ綺麗わ。ジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロ指紋つけときました。
0: いらんわ。あ、臭
1: っ。やめてよやめてよ。
0: 臭って匂いついてるやん。
1: それもともと自分のでしょ。
0: 僕以外の匂い。あ、臭っ。
1: 好感度下げんといて。やめて。
0: なんかスコンブみたいな匂いしてる。
1: それは食べてるからあるかもしれ
0: ん。何の話やねん。
1: はい、
0: ねえ、まあそういうことで、
1: うん、
0: いろいろありますけど。
1: ありますけど。
0: ねえ、ほんま初夏の兆しで、
1: はい、
0: どうなるんでしょうかねこの後。
1: めっちゃ暑いんでしょ来週やったっけ。
0: 暑いっていうかまたねイベントベジロウシですから。
1: あー、そっかそっか。
0: もうあかんわ。
1: あかん。 もう夏バテしてますやん。
0: 夏バテね本当に、
1: うん、はあ、長い
0: さあ今日もえない。
1: いていていてごめんごめんごめん。今のは私が悪かった。
0: 何ちょっとじゃあもう一曲紹介してよ。
1: いや、じゃあ持ってないんですよ今。全部持ってくの忘れて。
0: あれ書いてあるやん。
1: ちょっとこれ見て。次見たらもうクロッシングラブトーク。あ、私が。
0: いやいや曲な、はい、僕もうええわ。
1: はい、
0: やるわ。押し付け合いして、今日もリクエストメッセージどしどしお寄せください。アドレスは869@bambam.jp まで。24日どっちがいいですか。振った方がいいですか。イントロ乗った方がいいですか。
1: イントロ乗ってください。じゃあ
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあもうキルキルキルキル戻します。さあ今日もリクエストメッセージどしどしお寄せください。アドレスは869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。ではこの曲ワンちゃん Everybody have fun tonight。

0: この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
0: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
0: やはりネクサス。
5: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
0: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
7: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
9: 大鳥は誰だ誰だ誰だ。
0: 番組ラストを飾る曲、すなわち大鳥ナンバーにリクエストしてください。新旧用法は問いません。見事大鳥ナンバーが採用された方には、カバンやリュックにはもちろん、ファッションのワンポイントアイテムとしてもぴったりの派手なおっさん缶バッジをプレゼント。宛先は 869@bamban.jp 869@bamban.jp まで。さあ、今日の大鳥ナンバーは誰だ。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.

0: 中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。まあ、夏の曲やね。
1: はい。
0: うん。そしてペットショップボーイズ、セアビダへ、幸せの合言葉。2曲続きました。
1: はい。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: いやー、たくさんのメッセージいただいております。
1: はい。
0: 神頭筋太郎さんですね。タダさん、あの人形バチクソ似てますやん。どこのお店なんですかっていう。
1: はい。あれ私もずっと思ってたやつ。
0: あれはインスタグラムにアップ、あ、そっかそっか、 X にもアップしたんかな。
1: あげてはったと思います、
0: うん、知り合いが SNS でアップしてくれまして、
1: うん、
0: めっちゃ似てますねっていうので、あ、ほんまやなと思って、まあ、僕もあの人形の存在しとったんですけど、
1: はい、
0: そんなに自分に似てるって言われてるとは思わなかったんですよね。
1: ずっと思ってました。
0: 思ってましたか、
1: うん。
0: あれはハーバーランドのモザイクですね、
1: はい、
0: モザイクの2階の人形です。
1: そうです。
0: でインディアンジュエリー、
1: うんうん、
0: インディアンジュエリーの店かな、
1: はい、
0: うん、の店頭に座ってる、
1: はい、
0: インディアンとカーボイ役が僕に似てるという。
1: そう、ちょうどあの鳩場の局の方向いて座ってるから。
0: ほんまやな。
1: ねえ、
0: うん、
1: やっぱみんな思ってたんですね。
0: でもすごいね、うん、反響を SNS にアップしただけでね、かなり見て似てる似てる似てる似てる
1: いや似てるなって思っとったけど、その後ツーショットさっきかな、はいはい、上げとったじゃないですか、
0: うん、
1: あれではよかった並んでくれてより似てるなって思ったみたいな。
0: あ、そうな、
1: うん、
0: これですか。
1: それです、それです。
0: ね、
1: 自分の人形を見に来た人みたいな。
0: だからこれ写真撮る前に店員さんに、はい、撮っていいですかとか、
1: うんうんうん、
0: ちゃんとお断りして、
1: はい、
0: アップしていいですか、全部断ってますんで、
1: はい、
0: で私が撮りましょうか、いやいいです、自撮りしますからって。でじーっと僕の顔見てたから、やっぱりなんか感じたやろうね。
1: あーって
0: この人あの人形に似てるとかって思ってくれたんちゃいますかね。
1: この人をモデルに作ったんじゃないぐらいの、
0: うん、でもまあ偶然っていうか、
1: うん、
0: なんですけどね。
1: ね、
0: うん、
1: よかった。それいつも言おうかなとか、写真撮って送ろうかなとか思いながら、
0: はいはいはいは
1: い、ついついし忘れてたことを誰かが気づいてくださって、
0: うん、まあでもモザイク久しぶりに行ったけどいいもんですね、
1: うん、
0: この季節特に。
1: あ、確かに確かに、
0: うん、なんか美味しいもの屋さんっていうかいっぱいありますもんね。
1: ね、なんかアイスクリームとかのお店もあったりとか、
0: ね、なかなかね、やっぱ地元に住んどったら行かないですもんね。
1: なんかね、ちょっと観光地感があるからかな、うん、なんか普段の買い物にっていう感じじゃないか

0: ップされてるね、うん、ほんまやね。お刺身食べて、お肉かお刺身のイメージ
1: ほんまやな。今日はね、これアジかな、アジとカツオのたたき と、うん、これタンかな、タンとなんかポテトサラダみたいな、
0: ね、ローストビーフみたいな、美味しそう。
1: これでいっぱい飲むわけですか。
0: いいですね、これ立ったままね
1: あ、これ立ったままなんですか。
0: いや、椅子あるらしいけど、ほうほうほう、いつも映ってないから立ったまま食べとんかなっていう。
1: すごいね、食べる量が。
0: うん、確かに、
1: うん、招きのすがちゃんは、はい、今携帯の充電 32% ですねという、うん、最近充電が減るの早いですという、この今の現状のパーセンテージじゃなくして、
0: はい、
1: 稼働率ですよね、僕が言ってるパーセンテージっていうのは。
0: そう、あの iPhone だけどれぐらいバッテリーの、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: まあそのもそもそものパワーというか、うん、みたいなのが、ね、うん、見られるようになるから。
1: そうそうそう、それが 89% まで落ちてるっていうことですもんね。
0: そう、だからめっちゃ頑張っても、まあ、フルの100の時よりも 89% しか動けないっていう。
1: 動けない、
0: う
1: ん、そこまで落ちるとかなり落ちますね。
0: そう、やっぱそうなんだな。
1: 92とか3の頃やったらまた耐えれとったんですけど、
0: うん、
1: 90切ったぐらいからもう弱々になりますよ、ほんまに、
0: ね、
1: すぐふにゃふにゃやもんね。ですから今の現状で32とかそれではないんですよね。
0: そうです、
1: 僕の説明が悪かったんですけど。
0: いえいえ、
1: うん、うん、でも実際 32% やったら僕もすぐ充電しますね
0: 50切るの怖くないですか。
1: 50切ったら特に早いですもんね、
0: うん、なんか急に、
1: あっという間にね。
0: そう、なんか100から70ぐらいまではゆっくりやけど、そっから急になんかピャーって減る気がして、うん、
1: 減るし、うん、であと20切ったら低電力モード、
0: あ、そう、画面がちょっと暗めになったりとか、そ
1: うそう、しますかってこう聞いてくる、
0: 聞いてくるから、うん、
1: そこが早いね。
0: 早い、
1: で意外と 2% ぐらいから強いんですまだ頑張っとるかっていう、
0: 最後の灯火が、
1: うん、それはおーってなった。詳しいね。
0: 何でも知ってます、ね、本当に。ありがとうございます。はい、
1: どんどん寄せてくださいよ。
0: はい、じゃあこちら、シェイクちゃんからです。はい、シャケちゃん、うん、ターザンさんが少し前に耳のエステに行かれたと言ってましたが、
1: はい、
0: 僕も行ってきました。
1: お、
0: 丁寧な施術と説明、僕の耳に合ったメンテナンス方法なんかも教えてもらえてとても勉強になり、何よりめっちゃスッキリしました。これで妻の小言もしっかり聞き取れると思うので、叱られる回数が減るはずです。
1: あ、
0: 羽のやつね、これ。
1: そうですね、はい、鶴の羽と
0: クジャクの
1: クジャクかなんかの羽選べるっていう
0: あ、選べるんや、あれ
1: どっちがいいですかって聞かれるんですよ。
0: あ、悩むな、
1: うん、そよそよそよそよってね、
0: そう、あれ気持ちよさそうやなと思って。
1: まあ僕が施術していただいたスタッフは男性やったんで、
0: はい、
1: あれがまた女性やったら、うん、ちょっとこう違う方でしょうね
0: そよそよそよってい
1: やもっととかって、
0: 確かに
1: それそれ
0: もっとちょうだいもう一回やるよ
1: どっかで聞いた声です、
0: ね、聞いたこと、なんかどっか聞いたことあるね。
1: え、なんて
0: もう一回やるよ
1: それそれ
0: 怒られんで、
1: どっかで聞いた、
0: 怒られ、いつか怒られる、ほんまにいつか怒られる
1: 次言うてしまいますよ、あの言葉で。あれキーワードやから、パワーワードやからね。
0: ダメです、大好きなね、大好きな、あれは好きな15秒か20秒ぐらいの話です
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: はい、どんどん行きましょう。
0: はい、パイナッポーさんからもいただいています、うんうん、この前引き出しから2024年に収穫した朝顔の種が出てきました、
1: はい、
0: まあ、お米風に言うとここだね。ちゃんと芽が出るか実験的に植えたんですが、可愛い双葉が出てきて感動しました、
1: うん、
0: 今年も涼しげな花を咲かせてくれることでしょう。そういえばターザンさん、パクチー栽培されてませんでしたか、うん、どうなりましたか。
1: もう根腐れしてないですね
0: 早っ難しいんかな
1: 全然簡単ですよ、
0: うん、
1: うん。
0: 種から行ったんですよね。
1: そうです、
0: うん、
1: 100均行ったら、
0: はい、
1: 2袋100円で売ってます。
0: うん、
1: ダイソー行ったら、
0: ね、あの入り口のとことかにね、
1: そうそうそう、
0: バーって、はいはい、
1: ほんま簡単ですよ、
0: うんうん、で土買って、
1: 土は買わんかったんですよ。
0: お、
1: 適当に植えとったらほんま目ひょろ出てきますもんね。
0: あ、そういうことか。そので
1: 出てきて、うん、もう安心してそっからもう見てない
0: 見てない。
1: でまだ種余ってますからね。
0: はい、
1: 植えます。
0: いや大丈夫です、私大葉からしたんで
1: 大葉からすってよ、これやで。
0: 大葉ってめっちゃ大丈夫。

0: って言うじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: カラスだ、
1: ほっとっても、
0: そう、増えて困るみたいな。
1: そうそうそうそうそう、
0: 枯れた。
1: 大体ね、あんまりこの幸せの気が巡ってない家とかは枯れるんですよ
0: 一緒ですね。じゃあ、
1: いや、うちはボーボーになりますよ。
0: でもパクチー根腐ったから。
1: いや、あれはただ水やらんかっただけの話であって。
0: ああ、なるほど。私はしっかり水やってます。
1: 幸福の木とかってあるでしょ。
0: うん、ある。
1: ね、あれ枯れる家とかありますもん
0: なんかね、オープンした店とかに送られて次見たらもう葉っぱゼロみたいな。
1: いや、ほんまにね、枯れたらちょっと いい気が流れてないですよ、あれ。
0: 確かにな。
1: ほんま、あそれから大葉カラスってよっぽどやね。
0: 何も育てんとこもも
1: うええ方がええぞ続きは、
0: え、いや、これでですね、そう、曲のリクエストいただいてるので、はいはいはい、こちらお送りしましょう。パイナッポーさんからのリクエストです、うん、あいみょん双葉。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペック

0: お任せください。阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: Listening to your favorite Harima Beat Crossing.
3: Crossing Love Talk. このコーナーはお墓の山石の提供でお送りします。
4: 山石ブランド買取キャンペーン、使わなくなったブランド品や貴金属、お気軽にお持ちください。眠らせているあなたの品にもう一度光を。
5: 買取販売山石。
3: クロッシングラブトーク。さてこの時間は男と女の事情を考えるコーナーです。では登場していただきましょう。愛の伝道師陽子です。こんばんは。
6: はい、どうもこんばんは、陽子です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。賑やかですね人口密度高くなってるんですけどねまあここは女子トークっていうことで、
7: はい
3: ね、盛り上がっていきたいと思いますが、今回のテーマは、はい、オッパカンナムスタイル、韓流スターに学ぶ女性がうっとりする言動5パターンです。
6: はい、
3: 韓流スターに学ぶという、
6: うん
3: うん、韓流スター違うんですかね、やっぱ日本のスターとは。
7: なんでしょうね、
3: なんかちょっと恋愛に対して情熱的っていうのは。
7: あ、なんかでもめっちゃ優しいって聞きますよね。
6: そうですね、あのレディーファーストが徹底してる、まあ、そういう感じですかね。
3: なるほどね。やっぱの韓国っていう国はやっぱ儒教が行き届いてますから、まあ、お父様お母様を大切にするとか、
7: あ、そうだね、
3: あと女性をまあ言うたら、ね、フォローするっていうか優しく接するっていうのが徹底したんでしょうね。
7: 素晴らしい
3: 素晴らしいね。
7: 素晴らしい
3: 素晴らしい
7: ですね。
3: じゃあ一つ目お願いします。
6: どっこい小一、酔った女性をおんぶして運んであげる。いやちょっと重いかしら、多分さっきほらいっぱいお酒飲んだから、その分ちょっと重たくなっちゃったかね。
3: うん、
7: おんぶってしてもらったことあります、
6: はい、子供の時
7: そう、お父さんの背中以外に、はい、おぶられたことって、おんぶってしてあげたことあります？
3: ありますよ。
7: え、
3: お子供に？
7: え、違う違う、大人の彼女とかその若い時とかでもいいけど。
3: あったんちゃうかな。
7: へ
3: もうかなり古い記憶になるんで。
7: どのタイミングでしてもらえるんやろ。
6: それあのこうヒールの足がポキッと折れたりとか、そんな時。

0: あ
1: いつが俺のいつ俺の
2: もう泥酔して立てようなってあしゃあないなとかっていうので
1: へ
2: えおんぶでは運ばれへんな泥酔した人間は
1: お姫様抱っこですか
2: いや二人で担がだから手出し引っ張ってビヨン
1: 豚の丸焼きのやつや
2: そうそうそうそういうスタイルで運ぶしかないんちゃうかなな
1: るほど、うん、されてみたいかも
0: おんぶいいですねなんかえされてブラーンって
1: じゃあ豚の丸焼きブラブラ
2: せーのでポン掘るやつやない
1: ややられてみたいな
2: ってやられてみたい
1: はい
2: おんぶね
1: うん、うん
2: おんぶせえへんねだからか
0: 帰り、ね、後ろかバーンって乗ってみたら
1: 腰割っちゃう相手の腰がいつでもよかったら、はい、私と横地さんのことを
0: ちょっとっ本気であくびしてましたよさっきじゃあ後ろから前からバーンって
1: じゃ、ね、
0: 腰が
1: そうしましょうはい今度してください、はい、では次お願いします
0: サイドチェストバックダブルバイセップスタイトなシルエットの服を着て筋肉をアピールするわーピチピチーこれやったらアイロンいらんよね
1: えどういった男性の感じがタイプですか
0: 細マッチョですかね
1: 色は白目ですか黒目ですか
0: あいや程よい黒い方が好き
1: 憧れますよね
0: 憧れますね
1: めちゃくちゃムキムキはかっこいいなって思うけどなんかねその程よいやつを手に乗せたい
0: ちょっとこう圧がありすぎる感じはしますけど程よい感じのはいしなやかな筋肉が素晴らしいですね、
1: バスケ部なんぞがいい大会で
0: しなやかな筋肉
1: 適度に黒く
0: あぴったり
1: お腹の音よ
2: もうあかんわ
1: まあでも田田さんはねスタイル変わらないんで
0: そうです
1: よねすごいなって思う
0: あれジム行ってはった
1: あ
2: ジムね過去ねでもなんかたまに行きますよ
0: あそうなんですすごいですね、うん、
2: たまに行きますけどね
1: 何するんですか
2: え
1: 何するんですか
2: 運動
1: 分かっとわパンなんていうのマシン使って
2: まああのねまんべんなくやったらやっぱり2時間とか軽くかかってしまうんで、うん、どこっていうことを決めてから行きますね
1: あ今日は上半身の
2: とかそうそうそうちょっとストレッチやってからで 2,3 キロマシンで走ってそれからでしょうね
1: へ
2: え、うん、有酸素になってしばらくしてからパッとやめてでそっから筋肉でしょうねうん
1: かっこいい男ですね
0: いや多分きっとそのジム行く感覚がすごい空いてるんだろうなと思って
1: バレてる
0: 入会金前に来て
2: ねフロントのお姉さんにお久しぶりですどんどん来てくださいよもったいないですよって言われてるってやつよねはい、
1: はいはい、忙しいですもんね
2: いえいえ
1: では次お願いします、
0: はい、目元にアイラインをシュ韓流スターのような独特の雰囲気と強い目力を取り入れましょうやだこういういい顔憧れるわだって私平たい顔一族だから平たい顔
1: い羨ましいなんかいや恋と恋でなんか圧が強いって言われるから私すっぴんでもめっちゃなんかえみたいな顔してるんですよ
0: みたいな感
1: じみたいなあいつも目力みたいな感じやから
0: いやでも憧れます
1: いやだからないものめだりですよねそう人への色白の黒髪みたいな男子が大好きです
0: 男子
1: もう大好み及川光弘が一番好きなんであ
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 稲葉さんが大好き
1: そうですよねそうですよね
0: わかります
1: だからそうなのよだからそうだ逆なのだないものをねだって、
0: はい、そうなんですよ、
1: はあ、そうだわはいね次行きましょう
0: 次はい韓流ドラマのお約束レディーファーストを完コピしようやだそんなことしてくれたら脳内で結婚式の BGM がどんどん流れてくる
1: パパパパーンパパパパーンダダダダンダダダダンダダダダンダダダダンもうこれ以上は何にもない
0: でもなぜあのね曲がこんなに有名なんでしょうね
1: いやでも確かにでもなんか結婚式ってあんまりこの結婚行進曲的なん聞かないですよね、うん、なんかアベマリアとかちゃいます
0: 何か

0: リアル。
1: 私は一回やったことあるんですけど、結婚式。
0: 私も一回やったことあるんですけど。
1: 何かけました？
0: はるか昔のことでちょっと多い。あの友達にあの Can You Celebrate 歌ってもらいました。
1: あ、いいですね、いいですね。
0: 時代ですね。
1: 確かに。私もケツメイシ流したかな。
2: 時代や、
1: ね、時代ですね、うん、ほんまに忘れましょう、
0: はい、忘れました、は
1: い、忘れました。
0: 美しい思い出として、
1: はい、
0: あの向こうの花畑に行きましたけど、
1: はい、では、はい、最後お願いします。
0: 鏡の前で笑顔の千本ノック。いやー、これお手本はねモナリザなのよ。やっぱあの微笑みで世界中の人々をこう虜にさせるっていうのはいいよね。モナリザ、
1: 微笑みの、
0: はい
1: はい、モナリザ。
0: 笑っとく、笑ってないか分からん。
1: そうなんですよ、今言いながら笑っとったっけ。
0: シュッと吠えんでるあの感じがもう世界中を虜にする。
1: なんかね、ちょっと余裕のある女感が、
0: はい、余裕のある女感が、
1: 別にどう思ってくれても構いませんけど笑ってるのか怒ってるのかみたいな、
0: ね、あれがこの何世紀も続いてこうね皆さんにこう好かれるっていうのは、うん、素晴らしいです。
1: 素晴らしいことです、はい、だからうちはもう笑っとうか笑ってへんかみたいな分からん顔して
0: 中途半端な顔いいんですよ。そう、いや思いっきり笑っててはダメです。歯をニュッと出して笑って
1: た。もうみんな写真撮ろうとかなったらなんか、はい、みたいな。これ今日機嫌良かったかなみたいなね。
0: 常に同じ角度で、ね、同じ手の置き方で
1: 置き方をして間違えてもムンクの叫びにならへんように。
3: クロッシングラブトーク、このコーナーはお墓の山石の提供でお送りしました。Thank you for listening to Harima Beat Crossing.

0: お送りしている曲は柴谷ひろみお魚天国。こちらバンネームリエママさんからいただいていました。ありがとうございます。メッセージも紹介します。我が家の中1の長女と中2の長男はあまり背が高くなくて、長男はこれからもっともっと伸びると思うんですが、2人とも背が高くなるには亜鉛がいいらしくって、調べたら卵、牛乳、牡蠣、魚類、海藻類、肉類がいいらしくて、卵を毎日食べさせて魚類も積極的に取らすようにしていますとのことです、うん、身長伸ばすんやったら、うん、寝るのが一番かな。
1: 寝る？
2: 晴れ間ビートクロッシング
3: 気分上々城下町ドッグ。このコーナーは山坂まぼこの提供でお送りします。
4: 城下町ドッグ、さてこのコーナーでも皆さんからのリクエストにお答えしていきます。じゃあチョイスさせていただいたのはピョン吉ジュリアさんですね。かよさん、今日はスマホ教室お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
4: 忙しい中相手してくれてありがとうございました。
0: はい、
4: っていうね、
0: 遊びに来てくれて、
4: うん、ね、ありがとうございます。
0: はい、
4: 新海地音楽祭行けんかったから、ターザンさん、かよちゃん、アダッチーが酔っぱげているところが見れなくて残念です。上小部行ってたんで、今週も大取り挑戦します。あ、もうこれで外れたいから
0: ごめんなさいね。
4: まあまあね、
0: はい、
4: もうあの好きなとこ行ってもらったらいいですから、
0: うん、
4: 謝らんでいいですよ、
0: ね、イベントが被っちゃうとね、そうそうそう、仕方ない。
4: この季節いい季節やからね、
0: はい、
4: 必ず被りますからね、
0: はい、
4: で、ピョン吉ジュリアさんのリクエストはボンジョビ I'll be there for you。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: バンバンネットワークスでは、ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: バンバンネットワークスでは、テレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528メディア営業課まで。

0: ここはかつて鳩場にあった大人たちの隠れ家。扉を押し開けるとわずかに湿った夜の風が背中を押す。
1: いらっしゃいませ。
0: カウンターの奥ではマスターがいつものように無言でグラスを磨いている。ネクタイを緩めたサラリーマン、琥珀色の液体を揺らしながら微笑む彼女たち。どこかで今週もお疲れと誰かが言い、グラスが軽くぶつかる。
1: お任せでいいですか。
0: 軽くうなずきながらカウンターに腰を下ろす。この瞬間のために一週間を乗り切っているようなものだ。そう、ここは
1: バー山石。
0: バー山石。このコーナーは買取販売山石の提供でお送りします。
2: 山石リユースブランドショールーム、神戸元町にオープン。ラグジュアリー空間に並ぶアイテムがあなたとの出会いを待っています。輝かしいあなたの人生に。

0: 茶山石のマスターターザンさん、いらっしゃいませ。
1: おお、毎度毎度。金曜の夜はやっぱりこの店やな、バー山石。
2: こんばんは
3: マスターターザンさんもいらっしゃいませ。マスター、はい、おしぼりどうぞ。
1: おお、ありがとうありがとう。やっぱりおっさんは顔から吹かなくんわな。ああ、気持ちいい。
2: マスター、顔からですか？
1: そうそうそう、
2: 僕はいきなりこのおしぼりって最終的に誰が洗うんですか？
3: それは
2: 業者の方ですか？
3: ですね。
2: ああ、なるほど。
3: はい、
2: よっしゃ。
3: さ、今週もお二人ともお疲れ様でした。
1: ただそれはあかんやつや。
2: いやいや、別に、いや、この辺ですから。もうちょっと、
1: あ、そうか、そうか、あ、そうか、あ、なんか
2: 家具
3: くんくんくん。
2: いや、嘘嘘、冗談
3: ね、やめてくださいよ。
2: 使うもんやから、綺麗に使わなあかんねんからね、本当に。
1: いや、そうやけどさ、うんうん、あの、残念やって、高橋春人くん、
2: はい、
1: うん、今日さ、今さっき、あの、巨人阪神戦で、うん、ずっと5回まで0.0点で、あの、今季5回目の完封勝利を、うん、もうちょっとのとこまで来て6回に1点取られちゃいました。
2: はあ、取られましたか。
1: あ、うん、なんかさ、あの、この1月の末に山石に遊びに来てくれてから、ずっと勝利は完封勝利やってる、
2: はいはいはい、
1: 今日も完封してくれるんちゃうかな思っとったけど、うん、残念でした。
2: でもすごいいい成績を収めてますもんね。
1: そう、でもこのままいったら関東勝利やとは思う。大きく勝ってるからね今とこ。
2: やっぱりこう山石に行ったら運がつくんですね、
3: うん、
1: そう、あのね、うん、山石の店の中に大理石でできた1メーターぐらいの玉が飾ってあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: それをみんなこう、あの、縁起に触りに来て、うん、あの、よかった、ああいう人よけいた。
2: ああ、僕もいつもこう、なでなでしてるんですけど
3: ね、行ったらね、触りたくなっちゃう。
2: ひんやりした感覚がめっちゃいいよね、
3: うん、
1: そうそうそうそう、うん、なんか、うん、縁起いいみたい。
2: あれはやっぱりその、わざわざ作ったわけですか？
1: あ
2: の、
1: まあまあ、風水用に、
2: はい、
1: 作ったんですけど、高橋春人くんも、あの、左手でポンポンして帰りましたよ。
2: はい、でもあれ大きいし、原石ってめちゃくちゃ大きいんでしょうね。
1: そうそうそう、むちゃ大きい。
2: それをあんな丸くするっていう技術ってすごいよな。そうそうそう、
3: ね、
1: まあまあ、職人さんがね、
2: すみ
1: ませ
2: んでも。
3: ね、
2: 高瀬やね、高瀬やな、本当にね、
3: 使ってますよ。
2: おー、さてさて、 T&T なんですけど、
1: お
2: ね、5月の16日の土曜日に、
1: うん、
2: 三宮でライブ行われましたね、
1: うん、やってたね、
3: お疲れ様です。
2: マスター見に行ったんですよ。
1: 行った行った行った。
2: どんな感じでした？
1: いや、盛り上がっとったよ。
2: もう盛り上がってました
1: か？いつも通り盛り上がって出たというのもあるんやけど、
2: うんうん、
1: ちょっとあの、トシ君歌詞忘れてとちっとったな。
3: へえ、
2: もうなんでやろ、疲れとったんですか、ね、
1: 暑さちゃうかな。あ、
3: 天気良かったですもんね。
2: あ、
1: ほんでもグダグダなっとったよね、
2: うんうん、
1: それがまた面白いね。なんかいつもと違うグダグダ感がおもろかった。
2: はい、三宮プラッツ。
1: プラッツ、
2: あ、これいい場所ですね。
1: いい場所ね。
2: 僕はあの、その次の日に、
1: うん、
2: 日にち間違
1: う
2: て、
1: うん、
2: あの、見に行ったら、あれ今日おれへん
1: って。そうか、そうか。
2: 見に行っとったんですけどね。
3: うん、
2: いや、いい場所やなと思って。
1: いい場所です。
2: ね、おー、うん、そうか、トシ君、土地っとったか。
3: はい。
1: そうなんですよ。
2: うん、
3: で、メッセージも届いてて、スマのコニタンさんからも、5月16日、うん、T&T とコーベリーズの三宮プラッツでの野外ライブを存分に楽しみました。お天気も良くて、

0: 気持ち休みになりましたといただいてます。
1: コニタン、
0: コニタン、
1: コニタンがね T&T のあのチラシを一生懸命配ってくれてね、うん、T&T ちょっとぐらいみんなに知られたんちゃうかな、彼のおかげで。
2: 嬉しいね。ヘルメット隊の位置、
1: そうヘルメット隊に入ってくれてね、うん、頑張ってはります。あんなヘルメット隊が増えてきたら、うん、T&T 人気出るんちゃうかな。
2: いやもう出てますや
1: ん。いや毎回スマのコニタンには応援来てほしいなっていう感じです。
2: もう背も高いしシュッとしとうからね。
0: そうやんね。そうい
2: やもう広告塔としてバッチリやで。
0: 確かにめちゃ目立つ。一個頭がポンと、
1: ほんで人としてちゃんとした対応でね、うん、お客さんと接してくれるから、はいはい、好感度高くなるからね。
2: これいいですね。
1: うん、よかった。
2: そっか。いやマジで僕一日間違おうて、今日や思って、うん、意気揚々と言ったら、昨日あれやってへんぞとかって。
1: まあ僕も歌詞忘れたけど、僕ちゃう。
2: 今僕言わんかった。
1: 歌詞忘れたけど、もうこのやっぱりね年々物忘れ激しになってくるから、もうしゃあないよね。
2: なんか出てこへんね。
1: そう。
2: あと顔見たらあとかで思
0: った。あの人やね。
1: そう。
2: 言うてうまい、うん、先生とか社長とか言って
1: ごまかして。そう。
2: あるよね。
1: いやほんでさ、うんうん、この間せっかく神戸行ったから、
2: はいはい、
1: 僕美味しいカレー屋さん。
2: カレー屋さんね。うん。
1: ラージクマールっていうむっちゃ美味しい。
2: ラージクマール来ましたね。
1: 知ってる？
2: 知ってます。
1: 知ってるよね。言ったことあるよ、かえちゃん。
0: あります。
1: あ、そうなんや。
0: めちゃくちゃ美味しい。
1: うん、そう、むちゃむちゃ美味しい。カレーって言うたらなんか黄色い、なんか家で作るようなカレーライスをイメージするんですけど、
2: はい、
1: そこのカレーなんかちゃうね。なんかスパイスを混ぜて作るホワイトカレーであったりとか、うん、肉がこう、上にふんだんにこう乗ってるやつにその手作りのカレーの何
0: ルー
1: がガーってかかってて、もうむっちゃ美味しい。なんか辛いとか甘いとかそういうんじゃなしにごっつい香辛料の複雑な味で、それがもうむっちゃ美味しいんですよ、
0: うん、
2: 技が効いてるっていうか。でまたおしゃれなんですよね。
0: そう、
1: おしゃれおしゃれ。
2: 店がまたトアロードのトアウエストのちょっと上上がったところね。
0: そうですね、
2: ビルの7階かな、
1: そう上の方にね、あった。あそこが本店、
2: 本店です。
1: ほんでね、2号店3号店ってあるらしくてね、2号店はなんかスイーツとカレーを出してるらしいんで、そこがまたむっちゃスイーツが美味しいらしい。
2: ねえ、
0: 行きたいな。ねえ、
2: あとホワイトカレーっていうのもあるんです
1: よ、ね、むっちゃ美味しいね。それが
2: ホワイトカレー
0: めっちゃ美味しいね。それが
1: ラージクマールってほんまみんな一回行ってみたらどうかな。
0: ねえ、
2: あでもなんかみんな行ってほしいですね、
0: うん、
2: よくカレー店って聖地になってるとこありますけど、
0: はい、
2: ラージクマールとか行ったらすぐなんかリスナーさんの聖地になりそうな感じです
0: ね。確かに本当に美味しい。あそこ
2: でまた種類も多いし、
1: 多いんですよ。
2: だから週替わりとかね、それでカレーがあって、
1: ほんでね昼のランチにあれなんか3食入った、カレーに真ん中にポーって米があって、でルーが3食周りを囲んでるんですよ、でそれをこうあっちこっちつけながら食べた、こううまそうやな思って。
2: ちょっと待って、もうカレーの口だと。
0: いやほんまに思った。
1: これ昼のランチしか今のとこないらしくて、この間夜行ったんやけど、夜はやってなかったね。
2: やってないや。
1: なんかもう1回で 3つの味味わえるから、ええなー思って、今度また昼間行こうかなって思ってる。
2: いやーてかマスターやっぱさすが料理人ですね。下越えてますね。
1: そうやね。
2: マスターが美味しい店は間違いないよ。
0: 確かに。
1: そう。
2: 絶対間違いない。
1: だから僕、まあそうやな、
2: うん。
1: 僕は薄味に慣れてるんやけど、薄味の慣れてる僕でも、そうカレーの濃い感じには思えへんかったから、みんな優しい味。もう優しい。言葉で言うと優しいカレー。
0: めっちゃわかります。
1: わかるの。
0: 優しい。
2: だからマスターも言うてますもんね、そのラージクマールの、辛さを追求してないっていう、
1: そう
2: ね。やっぱ創作性と美味しさ、
0: ね、
2: でまた美しさとかね、それを追求してるという、でそんなに高くないという、
0: そうなんですよ、
2: すごいな。もうマスターがベタ褒めやからね。
1: いや美味しかったもん。いや神戸行ったらそこ寄りたいなと思う、
2: ね、いいですね本当に。 いやもう皆さんもぜひ行ってみてくださいよ。
0: はい、
2: 何の宣伝してるんやって。

0: 美味しかったの宣伝
1: 美味しかった本当にあそこは
2: なるほどね、
1: はい、
2: じゃあここで美味しい曲聴きますか。 T&T Come on in Dream

0: 宇宙人クラブ会長の妻さんからは、もうとりあえず私もお墓の山石へお邪魔する機会があれば丸い石撫でまくっときますというでもね、会長の妻さんはよく行かれてるんじゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: ああよく来ますよく来ます、
0: ね、そう、はい、もうまだ撫でてなかったんやな、
2: あ意外に、うん、東大元暮らしみたいな、
1: あっち側を通らずに反対側の買取側から入ってくる、
0: ね、なるほど、なるほど、
2: 左のドアから入ったら、
1: そうそうそう、
2: 撫で撫でできる、
0: あれまた夏場触ったらひんやりして気持ちいい、
2: 気持ちいいね、
0: これ抱っこしたくなってくる、うん、
1: みんな来てくれて、こう触りにだけ来てくれたらいいよね、
2: うん、
0: お
2: うん、
1: いやほんでさ、はいはいはい、ちょっと聞いてよ、うん、今のあのカムオンインドリーム、うん、T&T の、うん、この夏のあの高校野球

0: 予選の、 あの兵庫県大会、うんうん、大阪大会、京都大会のテーマソングに選ばれております。
1: すご
0: っ、もうすごいでしょ。
1: おーすげー、 T&T、
0: T&T ひょっとしたらひょっとするんちゃうか言うて、
1: すごっ。
0: そうそうそう、
2: 僕はあのとある J:COM チャンネルで収録に行ってたら、
1: はい、
2: あのそのスタッフがいて、高校野球のね、
1: うん、
2: ここで高校野球のスタッフが腕組んでモニター見ながらって聞いてるんですよ、曲、うん、カモンインドリーム、うん、俺が「ええー!」って言ったら「僕テーマ曲よこれ」って
1: 、すご
2: っ、うん、使われてるんですよ。
1: T&T グイグイいってますね。
2: グイグイいってるよ、
0: うん、ほんでこの夏の終わりにさ、
1: はい、
0: 7月の終わりに1周年でしょ、う
2: んうん、
0: その1周年にその兵庫県と大阪と京都を巡って、うんうん、あのちょっとご挨拶に行くツアー。いい
1: ですね、
2: なんせね、いろんな場面で疲れてます。
1: 確かに。
2: だから高校野球、夏の高校野球にぴったりでしょ、
1: うん、
2: バラナーってガーって
1: 嬉しいですよね、うん、ティアンドティアってなるし、
2: いや僕もめっちゃ嬉しかったです、
1: ね、
2: それ聞いて、
1: すごすぎる。
2: あのスタジオのモニターでいきなりかかっとったから、すげーとか思って。
0: また歌詞がね、うん、必ずたどり着くんだ、カモニンカモニンカモニンカモニンドリームやから
2: 、ね、なんかよう似てますね。
1: なんかね、声めっちゃ似てます、ね、
0: 最近ちょっとモノマネ練習
1: わあすごいモノマネ上手
2: いやいや、ですからほんま夏の高校野球、
1: はい、
2: で大会、うん、皆さんぜひ見てほしいし、聞いてほしいです ね、
1: ね、楽しみに聞いとこう、ね、うん、
2: いやいいですね、
1: うん、
2: であとまたいろんなイベントにも T&T 登場されるみたいで、
0: そうそう、ちょこちょこあります。
2: はいはいはい、うん、どんなとこに登場されるんですか。
0: このね、あの、うん、今月の末なんやけど、うんうん、これちょっとかえちゃん呼んでくれへんかな、
1: はい、5月31日日曜日に、
0: う
1: んうん、なんとこの1日で2イベント、
0: 2
1: つのイベントに出演されるということで。
2: 忙しいな、引っ張りだこやな、
0: はい、
1: まず1つ目、
2: うん、
1: 港区プロレス祭り。
2: ほうほうほう、
1: こちらが弁天町駅直結の、はい、まあ、ベイタワー2階にあるアトリウム広場というところで、
2: 大阪ね、
1: はい、大阪ですね、弁天町からで開催されるそうなんですけれども、お昼の2時30分から観覧無料ということで、うん、
2: いいねこれ、
1: うん、
2: 弁天町すぐ行けるからね。
1: 確かに、しかも駅直結やったら、
2: うん、ね、すぐすぐすぐ。
0: ラジオ大阪の入ってるビルなんです。
2: もう他局の名前ボンボン出まくってますラジオ、あ、 OBC が入ってるとこです。
0: OBC,
2: あ、 OBC ね、
0: はい、そうそうそうそう、
1: たくさん人集まりそう、うん、
2: いや集まるでしょ、めっちゃいい場所ですよ、
0: ね、うん、
1: こちらが2時30分から、T&T が出展されるということで、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: お昼の2時30分ね、
1: はい、
2: うん、
1: で同じく5月31日日曜日の、うん、スパワー、スパワールド、
0: そうそうそう、
1: すご
0: っ、スパワールドなん
1: です。スパワールドの入館口前ピロティスペースで、
2: はいはいはい、
1: 夕方4時から30分間、
2: うん、
1: コーベリーズとツーマンライブ、
2: うん、スパワールド、
1: うん、
2: っていうことは新世界とこ、
0: そうです
1: よ、ですよね、
0: はい、
2: いや、いっぱい飲んでええ気分になって行ったら最高ですやん。
0: そうそうそう、
1: 確かに。
0: ほんでまた入り口前っていうところがいいでしょ。
1: だそれだから、
2: でもね、そこ一番ね人気あるんですよ、
1: うん、
0: 人がね結構通る、
2: そう、通ります通ります、
1: うんうんうん、
2: 逆にもうめちゃくちゃ目立つ場所ですわ。
1: 確かに、で知らんかった人も足止めて、
2: うんうん、
1: あ、なんかやってるわって、
0: そう
1: で、ヘルメット隊がめっちゃおって、
2: そうそう、
1: すごい、すごい、目立つ、
2: これいいよほんま、
1: すごい、
2: 両方巡るっていうのいいね、
1: ねえ、
2: うん、
1: なんかお昼2時半には弁天町をで、
2: そうそうそうそう、
1: でそのまま環状線乗って、
2: そうで天王寺まで行って
1: 行って
2: 天王寺からちょっと戻って歩いて帰ってきたら、
1: あ、いいですね、
2: ええ、
1: でスパワールドに4時、
2: スパワールド4時、あ、これいいね、
0: みんな
2: でうまいことハマるわ、
0: うん、いいね、大阪散歩をね、うん、一緒にできたらいいな、
1: 新世界でちょっと串カツとか食べながらね、
0: そうそうそうそう、
1: 締めて、
2: うん、
1: あ、いいな、
2: これだからライブ見た後に行ってもええし、
1: うん、確かに、
2: うん、最高よ、うん、
1: 最高、どちらも
2: 感動、環状線でで両方とも行けますから
0: そうなんです
1: なんてコスパのいい回り方
2: いいよね、
1: ね、めちゃくちゃいい、
0: うん、まあ、今年の夏あの T&T1 周年なんでね、
1: うん、
0: 一生懸命あの頑張ると言うてました
2: なんでそんなにマスター詳しいんですか。え
3: バー山石、このコーナーは買取販売山石の提供でお送りしました。

0: 西区の六軒の大ちゃんのリクエストクイーンバイスクールです。何々、昨日5月の21日は私の誕生日でした。
1: おめでとうございます。
0: おハッピーバースおめでとう。このバイスクールレースですか、
1: はい、
0: こう思い出ありましたね、
1: うん、
0: 僕が中学の時の、 あの知り合いっていうか友達の女の子が、
1: はい、
0: この曲好き で、
1: うん、
0: でみんなの前でクラスで歌ったんですよ。
1: へえ。
0: でそこでバイセコバイセコってバイセコって歌ったから、中学校1年の時に歌って、
1: はい、
0: 3年間その女の子バイセコって呼ばれてましたおーバイセコ
1: まあでも好きな曲やったら
0: ね。バイセコ。
2: You're listening to your favorite Harima Beat Crossing。
3: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の。

0: 任せください。
1: お墓や供養のことってわからないことが多いですよね。お墓っていくらぐらいするんだろう、近くにいい霊園はないかな、などどんなことでもお気軽にご相談ください。
2: ハブストフォレバー山石。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
10: Bye, Seko.
11: Bye, Seko.

0: んは、今朝はおしゃぶりワンちゃんのプロンポンちゃんが一部でバズっていましたが、バズっとったん私はターザンさんのフィギュアが欲しいです。某所にある SNS で大バズりのそっくりマネキンではなく本物のターザンさんのフィギュアでお願いしますという。
1: はい、プロンポンちゃんって何？
0: プロンポンちゃんっていうのは、はい、前のタイ行った時にバンコク行った時に、
1: はいはい、
0: プロンポンっていう町があるんですよ。
1: はい、
0: でそこで僕ずっとなんか屋台とか探しとったら、
1: うん、
0: ちょっと汚れたちょっと小汚いワンちゃんがいて
1: 言ってた、あっちのあれで、うん、あっちのあれで言ってた、
0: うん、でそれでパッと見たら、はい、僕が小学校の時こう撮った、
1: はい、
0: 犬とほんまそっくりやった、うわーなんでこのとこおんねやって思ったら向こうもじーっと俺の見たわけです、
1: うん、
0: で目離さへんわけですよ、
1: はい、
0: うわーって通じるもんがあって、それから3泊4日ぐらいずっとバンコクいたんですけど、
1: うんうん、
0: 毎朝プロンポに会いに行ってましたもんね。
1: そうだそうだ、
0: で会いに行って、
1: はい、
0: で朝がゆ近くの屋台で食べて、
1: はい、
0: でビール一本飲んで、
1: うん、
0: 朝から一本飲んで、
1: うん、
0: でプロンポンちゃんもお店のなんか番犬みたいな感じで、
1: うんうん、
0: でそこのお店に毎朝あの20バーツずつ、
1: はい、
0: ずっとこうこれプロンポンちゃんにあげてって言って餌って、絶対あれおっさんがなんか食うとと思うけど
1: あの人すぐお金くれるラッキーみたいな
0: プロンポンちゃん、それは町がプロンポンっていうところです。
1: なるほど、なからのプロンポンちゃん。
0: BTS で調べたらできますわ、
1: うんうんうん、
0: タイの BTS っていうのは地下鉄っていうかね、
1: はい、
0: 一番のこのメインの鉄道かな、地下鉄ではないか、高架のそういうプロンポンって駅ありますから、
1: はい、
0: そこに行ったらいますわ。
1: はい、プロンポンちゃん行った方はぜひ
0: プロンポンで、どんな顔してるかって言ったら、僕の SNS、 あれはインスタグラムか
1: かな、
0: インスタグラムの人、
1: そうだそうだ、
0: ほんまね、はっきり言うわ、めっちゃ可愛いけど、
1: うん、
0: 小汚いんですよこれ、
2: あ、可愛い、
1: あ、可愛い、可愛い、確か
0: に、ね、まだいろんな写真あるんですよ、プロンポンの、
1: うん、毎日のね、
0: うん、
1: プロンポンちゃんが
0: プロンポンちゃん、
1: なるほどな、何やろうなと思ってさっき目通してたんで、
0: でそれがおしゃぶりワンちゃんのモチーフですわ、
1: う
0: ん、
1: なるほどな、
0: うん、
1: わかりました。
0: おしゃべりワンちゃんじゃ、おしゃぶりワンちゃん
1: な
0: ん、
1: おしゃべりじゃなくて、
0: うん、
1: チュチュチュチュの、
0: そうそうおはようって言って、話しかけたらおはようって言って言うてくれるんかなって、おはようとか言わんとペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロって舐めてくるんですよプロンポンちゃん、ペロペロペロしてたら高いもがあったら、またまたまたペロペロ、あ、もうまたペロペロ、どこどこペロペロ、どこペロペロ、どこペロペロしてんだよ、あんたまおしゃべりワンちゃんじゃん、おしゃぶりワンちゃん箱見たらね、おしゃぶりって書いとったんですよ、
1: かわいすぎる、
0: それが通販で買えるっていう想定でね、
1: なるほどね、
0: うん、
1: はい、
0: 2匹5980円、
1: はい、
0: 送料が3000円です。
1: 今流行りのやつや
2: 2匹買っても
0: 2匹割引ないです、はい、
1: 普通あるのに、
0: うん、2匹買うたら普通大きな箱に入れて1個口になるんですけど、
2: は
0: い、うん、
2: 2個口
0: なんです、2個口と回ってくるから
2: 3000円の送料かかる
1: 送料は絶対取れる、
0: 送料が3000円ですよね、
1: 確かにね、
0: はい、
1: うん、
0: プロンポンちゃんですわ、
1: よかった、何かなってずっと思って見てたんで、プロンポンちゃんっ
0: ていうか、これえ、
1: はい、
0: 本物のターザンさんのフィギュア、
1: はい、
0: アクスタのことかな、
1: いやでも今ほら 3D で作ったりできるから、
0: あるね今、うん、でやってますね、ちょっと前はアクスタがめっちゃ生えとったもんね、
1: ターザンさんアクスタ作ったらいいじゃないですか、
0: アクスタ作ってどう誰がそんなもんいんねん
1: あのいいよだけ言ってくれたらこっちで勝手に作って
2: 勝手に作
1: るこっちで収益を得とくんで、
0: うん、アクスタね、
1: うん、
0: うん、
1: ね、いいんちゃいます、
0: 今横瀬さん、
2: はい、
0: アクスタってなんか分かりました、
2: 分かります、グッズでありますもん、あのプラスチックなんでしょ、
0: プラスチック違う、アクリル
2: アクリルはあのこう下に台座があってプ
0: ツッと、そう
2: あります、あります、
1: アクリルスタンド、
0: うん、
1: 略してアクスタ、
0: アクスタね、
1: はい、
0: あれは流行ってますもん
1: ね、あれ作れるらしいですよ、結構簡単に、
0: 簡単にできますよね、
1: うん、
0: 写真さえ、
1: そうそう、だから愛犬と か猫ちゃん飼ってる人とかがアクスタにして、なんか旅行とか、まあ、出かける時とかに連れて行ったりとか流行ってるって聞いたから、
0: はい、
1: ターザンさんアクスタ
0: ぜひ、いらんやろそんな新海市のしげさんのアクスタとか
1: ガチャガチャにしたらいい、ガチャガチャにしてシークレットでしげさんにして
0: それがね、

0: 神戸新海地音楽祭で
1: そう
0: めっちゃ忙しい時にもうしげさんが通ったんですよ、
1: はい、伝説の
0: 伝説のね、うん、鬼殺しの、
1: はい、チューっての
0: あ写真見んかった？
1: いや写真は 、はい、見てないです
0: ほんまに、
1: はい、
0: これラジオやろラジオの番組何をしとるんやという。
1: 1日目ですか？
2: え1日目に聞きました私は、はい、
0: これが鬼殺しのしげさんですわ。
1: あーすごいおしゃれ。
0: 鬼殺し持ってるでしょ、
1: はい、
0: これで
1: なんかほんま酔っ払ってる顔、
2: ねま、しっかりと
0: 骨ねちょっと目をね目を離すとこう、はい、
2: チュチュ
0: チュチュ雲の音でしょ
1: もう水分を補給するかのように
2: うん嬉しいな。
0: いや僕ステージ帰ろう思って、はい、早足で歩いとったら山下くん山下くんって言う誰やねおしげさん言う山下くん退院してきた
2: よかった。
0: 退院してきたってずっとお前こっちにおるやんかっていうほんまかー言うてチューチューチューおいおい飲むんか言うて写真撮ってってええでって行くでしげさんこっち見てなこっち見てなシャレ撮るで言うて撮ろうとしたらチューってすんなすうな言って撮るとき我慢せえ言うて
2: あの女子があのスタバのフラペチーノモットみたいな感覚で
0: そうそうそう
2: 鬼殺し持っとって
0: これで
2: 映え
0: 鬼殺し持ってるところを撮らしてって言ったら、うん、わざわざ箱見て壊してここに大きい字書いてるからこれでいいか
2: 分かってる
0: 分かってるここ
2: チュー正面がどっちか
0: それで行くでしげさん行くでってチューすると飲むなってちょっと我慢できへんのか言って
2: かわいい。かわいすぎる。
0: ほんでね、でお話できるんか、お話できるんかとかって言うから、もうちょい待っててくれたら、言ったら、それから1時間半ぐらいずっと待っとった
1: 。いい人。いい人。
2: まあな、音楽も楽しめるし。うん、
0: だからもう。
2: いい人ですね。
0: え、しげさんね、なんか僕のこと好きみたいな。うん、山下くーん。絶対ターザンとか言わないです。山下くん言う
2: 確かに確かに、うん、ターザンじゃないんやね、うん、
0: であの新海地音楽祭でとある方の動画に、
2: はい、
0: かよさん映ってましたよ。
2: とある方の動画って、う
0: ん、外国人の方かなんかであ
2: れさ新海地をずっと映してる人ですか？
0: そう新海地とか新井の魚屋さんとかね。
2: なんかあれですよね、なんかパチンコ屋の前のおばちゃんとかと。
0: そうそうそう、
2: あ同じやつ見た、
0: うん、であれで見たらヌートリアさんも映っとってね
2: 映っとったあのシェイクちゃんも映っとったんちゃ
0: う？そう、あこのテーブル全部映されてました、
2: なんかバーってこう全体会場全体が映ってるところになんかみんながうえってなんか楽しんどうやつがチラッと映っとって
0: そう
2: 思い出って世界に配信すごい
0: で魚屋の洗いの画像とかっていう動画かな、
2: はい、
0: あれバズってるもんね、
2: うん、あそうなんや。
0: 何十万回再生とかなってるよ。
2: もう音も何にもなくてなんか誰が何をしてるのみたいな。
0: だから新井の魚屋さんの言うたらあのおばちゃん、
2: はい、
0: おばちゃんも映ってるし。
2: あれねフォローしてないけど流れてきた。
0: インタビューも流れてるしね。
2: へえ、うん、ちゃんと見てみよう。
0: そうあのおばちゃんも、ま、ママさんとあとブライアン・メイのおばちゃんも両方映ってるからね。それでバズってからなんか知らんけど新井の魚屋の前通ったらブライアン・メイのおばちゃんが化粧濃いなってるんですよ俺って
1: わかるわ
0: 注目されてるって意識してるなって言って
2: あんなねどんどん立て続けにやっぱ来たりするから、
1: うん、
2: いや見た同じアカウント見たわすご
0: ねえ
2: ね
0: え、じゃあちょっとメッセージ読んでいきましょうか、はい、花兄さんまたちょっと名古屋事情ですね、
2: うん、
0: なんかこう呼び捨てになったぞ。わらしなは近々東京へ行っちゃうからそれは無理やねん。あさあ途中からでもないか
1: 途中
0: なになに。かよ様、
2: はい、
0: 3週連続お勤めお疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: ターザンさんお帰りなさい。ありがとうございます。もう一層のことかよ様がメインパーソナリティでいいんじゃないでしょうか。逆にターザンさんが各週登場でも問題ないと思うのは私とアダッチだけでしょうか。
2: 要戦
0: 全然いいですよ。
2: いやもうほんまにの
0: 全然いいですよ。
2: 留守
0: わらしなは近々東京へ行っちゃうからそれは無理やねん。そんなかよ様に東京へ行く前にぜひ名古屋に立ち寄ってほしいのが、はい、名古屋に7店舗しかない老舗の喫茶店のコンパルであります。
2: コンパル、
0: コンパルの魅力は豊富なサンドイッチメニューにあります、うん、

0: エビフライサンド、ポークカツサンド、味噌カツサンドなどどれもボリューミーで味にも自信があります。テイクアウトも可能なので、東京へ行く途中の名古屋で途中下車して名古屋駅前サンロード地下街の、はい、コンパルでエビフライサンドをゲットして新幹線の車内で賞味するといいぞという。
1: 美味しそう。でも、
0: はい、コンパルは五基礎が本店、ターザンさんも FM 愛知時代に行ったことあるのではという。こんなもんジップ時代から行ってますかコンパル有名やね。
1: あ、でもエビフライサンド美味しそう、う
2: ん、綺麗、美味しそう
1: ね。
0: そう、
1: へ
0: え。この前ピロ君がね、
1: はい、
2: できてましたよね。
0: ピロ君がこうできてくれて、俺が冗談でコンパルのサンドイッチ食いたいとか言って、ほんまにこうできてくれて
1: 優しい
0: 結構高いのよ。
1: うん、いい値段、
0: ええでするんですよ。
1: うんうんうん、
0: 何がええで、俺エビカツほんまにエビカツこうできてくれて
1: ね、味噌カツも美味しそう。
0: 美味しいよ
1: ね、うん、めっちゃいい。
0: まあ喫茶店で食べるのが一番美味しいね。
1: まあそうですね、うん、でもテイクアウトできるんやったら、それこそね、名古屋途中下車して、
0: めっちゃ美味しいですよ、
1: うん、
0: ほんまに。アーティストの方も結構食べてますもん。
1: 名
0: 古屋行ったらコンパルやっていう。
1: へー、覚えとこう。
0: 昔ながらのね、懐かしい喫茶店ですわ、
1: うんうん、
0: コンパルね。五基礎、五基礎、これ読まれへんやろそんな。
1: そう、五基礎って読むんやそれ。
0: やっぱりね、名古屋城を中心に栄えた町ですから。
1: あー、なるほどな。
0: こういうね、難読な町がいっぱいありますね、うん、
1: ね。名古屋食べ物美味しいからな、行きたいな、
2: はい、
1: うん、
0: だからみんな名古屋ツアーしようとか言
1: う
0: てるもんね、
1: うん、いや、呼んでくださいね。
0: え、
1: 呼んでくださいね、どこおっても
0: あんたなんか東京行って失敗して帰ってくるやろ
1: すんません、なんか仕事ないですかって戻ってくるかもしれんけど、一回行ってきますわ。
0: まあ、はい、まあ、まあ、半年以内に帰ってきてる。無理言うて、無理、絶対無理、物価高いし、で家賃払われへん、無理。
1: 帰ってきてほしいんでしょ。
0: いや別にどうだいやもうね。
1: ね。いやほんまに生活できるんかな。
0: 僕も東京行って帰ってきた人間から分かりますもん、
1: うん、
0: そんな余ないぞ。
1: まあね、ちょっと一回
0: 本気で物価高いからな。
1: 一回やらして、一回やらして
0: やってきたらええで、もうやってきたら懲りるわ、
1: はい、じゃあね、よかった帰るとこあってい
0: や帰るとこもないと思うけど。
1: ええ、
0: あ、もう時間や。
1: あ、嘘、ごめん。
0: あと、はい、たくさんもらってる
1: ね。ダルヤンさん、ありがとうございます。あ、今日来てくれとってん。フロンティア小林さん、ちいかわずきファミリーさん、ミフィカズちゃんさん、おこつさん、アイラブアジサイエブリデイさん、いっぱいある。 PSY の ILUVE と、なんか日本語にしか聞こえないということで、よく SNS 上がってくるので、あ、ちょ、これ名前じゃないんちゃうちょっと、キキョウさん、ペンキ屋さん、キツネデスさん、キノゲリーさん、ダイビン日本さん、大塚大のケーキ屋さん、キツネデスさん、おかえり、モータマランさん、ジーン、カゲトラさん、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、はい、招きのスガちゃんさん、シャチホコイルカオルカさん、ラッキー、激アツ、魚群と書いて、激アツラッキーピエロさん、昼からのメールさん、ルミタンさん、サンキューハンキューさん、スマのコニッタン、ブルマンリリーさん、ヌートリアさん、アライスさん、その他たくさんの方ありがとうございます。
0: 今週もバンバンラジオ、そして FM 元気2曲デッドでお送りしたハリマビートクロッシング、エンディングゾーンです。大鳥は誰だです。まずはですね、大鳥曲の発表です。今日の大鳥ナンバーは、コメコメクラブロマン飛行、そして缶バッジ当たった方は琴花のパパさんです。おめでとう、
1: おめでとうございます。
0: いや今日もね、たくさんのリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そうやな、僕が2週4週目にアシスタントに出てくる
1: やめてやめて、
0: なんで
1: 予選、
0: え、
1: 予選
0: できるって
1: 予選、
0: ええ、
1: みんなターサーさんが聞きたいんで。
0: それはないやろいやいやね、
1: はい、
0: 戦いをやっていきましょう。
1: そうしましょう、
0: やれるとこまでは。
1: はい
0: なんかちょっと黙ってるよ、
2: はい、違うよ、違う行くとこまで、はい、
1: 行きましょう、
0: 行くとこまで行きましょう、
2: はいはい、
0: ね、まあどうせあと 2,3 ヶ月で帰ってくると思う
2: からおかえりって
1: ただいまたださん毎週やらせてもらっていいですか、
0: はい、ということでお別れの時間です。ハリマビートクロッシング、お相手は僕ターザン山下と、
1: わらしなかよと、
0: と
2: 横地と、
0: そして
3: アガッチでした。
0: バイフォナー。

この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂まぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

皆さんこんにちは、パーソナリティの谷山香織です。午後4時になりました。レディアもスタートです。再放送をお聞きの皆様は9時になりましたという時間です。この番組は週末前のこの時間に心地よい音楽と私谷山が気になっている情報を織り交ぜてお届けしていきます。5月も22日金曜日となりまして、なんか梅雨の走りのようなお天気が続いていますけれどもね。まあ今日は少し暑さは弱まってはおりますが、湿度も高くなってきて、ああジメッとした季節がやってくるなぁなんて思ってましたけど、まあそういった時はもやしの副菜がお役立ちですね。先週次の番組の金曜パンチライン脇さんに簡単副菜の作り方ね、最後に投げかけたらちゃんと答えていただきまして、レンチンしたもやしにお茶漬けの素を混ぜるだけであらびっくり簡単副菜の出来上がりっていうのでね、じゃあもう早速作りまして、本当に簡単で美味しいのがねできました。あれお茶漬けの素を入れますんで、あられがねなんかサクサクっとこういいアクセントになります。

まして、であのお茶漬けの素ってやっぱりうまみがギュッと凝縮されてるのでね、なんかそのもやしのそのシンプルさにうまくね味が絡まって、まあ、の夏場はできるだけ火を使いたくないのでレンチンレシピはありがたいなと思ってね、あそれにねラー油もなんかちょっと垂らしたら美味しいよって追加であの後で教えてもらいましたね。ラー油もあの入れるちょっとピリ辛で美味しくいただけましたというようななんかためになる情報を今日はお伝えしていきたいなと、今日もお伝えしていきたいなと思っております。リダイモです。この後17時25分まで生放送お付き合いください。さあ皆さんが今聞きたいリクエストなんかも受け付けてますんでね、メールファックスでお寄せください。メールの方 869@bambam.jp869@bambam.jp ファックスは 079-424-0869 番です。さあそれでは今日のオープニング、週末はすぐそこです、イエイという気持ちをね後押しするようなそんな一曲でスタートしましょう。ピンクの代表曲お送りします。 Get the party started。

ピンクの代表曲 Get the Party Started ですが、2001年の10月にリリースされていましたね。この曲、彼女のセカンドアルバム Misunderstood のリードシングルとして、出たんですけどもね、世界的な大ヒットを記録しました。というピンクでスタートしましたレディアームですが、今日のインデックスご紹介していきます。この後はラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガです。16時20分

10分頃からの前半はゲストコーナー。今日は6月にボンフェスを開催されます団体オドラミアボンボンから三國千鶴さんをお迎えします。そして16時30分頃からはレディマガ後半です。私谷山セレクトの音楽と梅雨を快適に乗り切る方法をテーマに気になる情報をお届けしていきます。そうも梅雨も間近かなというね、雨や曇りがちなお天気になってきましたんで、まあ私はですね、雨のこの季節の前にランニングしておこうとね、今週走りまして、でそのルートで落とし物を見つけました。っていうのがスマホが落ちてましてね、でなんか見たら結構綺麗な状態なんですよ。でなんか長く放置されても電源もつかないような感じじゃなくて、でチョンってちょっと爪の先でチョンってやってみたらついたんですよ。なのでね、まあ、落としたてとは言いませんけどね、落としてそんなにまだ充電もあるし時間経ってないのかなって、これ落としたいと困るだろうなと思って、それを大事にティッシュで包んでランニングポーチの中に入れて警察まで走って走ってね、10分ぐらいのところに警察あるなと思ってね行って、でもね汗だくの私が入ってくるもんで何ですかみたいな感じだったんですけど、すいません落とし物をって届けたんですけれどもね。でそのスマホを拾ってお届けして、で次の日です、コンビニにコピーをしに行きまして、でパカってコピーするとこ開けたら前の人のコピーするものが残ってまして、それがね学生証っぽかったんですよ。初め免許証かなと思ってちょっとパッとね上げたらなんとか大学って書いてて写真があって、ありゃこれ身分証コピーしてそのまま置いてってるわと思って、でレジの方にこれは忘れ物ですって言って届けましてね、っていう本当今週その立て続けにそういうのがありまして、私は落とし物忘れ物救済ウィークだったので、今日のメッセージテーマはこちらにしました。あなたはうっかりさん、しっかりさん、どっちさんですかっていうのを聞いていきたいと思います。私ね、結構しっかりさんに見られるんですよ。けどうっかりエピソードは山ほどありまして、意外にね抜かりなく準備するけど一番大事なもの忘れるみたいなね、とこがあったりもしまして、でねさっき早速ちょっとうっかりさんしてまして、絶対この放送で使うね緑色、外側緑色のフリクションペンがもうなくなりましたここ来た時あったのになくなっててね、スタッフ業務連絡緑のペン見つけたら拾っといてくださいっていう、本当ね ないんですよね、どこ探しねっていう、まあそんな感じで私谷山はうっかりさんですが、皆さんはしっかりさんでしょうか。今日はディレクターエディターあおたんはどっちって聞いたら、うっかりしかないですって言ってましたうっかりしかないですかね。ね、しっかりしてるようにね私はあおたん思ってたんですけどもね、まあうっかりエピソードもちょっと後で聞いていきたいなと思いますが、さあ皆さんのうっかりさん、しっかりさん、どっちでしょうか、教えてください。メールの方 869@banban.jp 869@banban.jp、 バックスは079-424-0869 番です。物の忘れ物、そして恋の忘れ物、いろいろあるかもしれませんが、次はこのナンバーをお届けします。バウンディ忘れ物。

0: ラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガのコーナーです。レディマガ前半はゲストコーナー。今日は6月13日に加古川市菅野町のお寺上皇寺で行われますボンフェスについて、イベントを主催されますオドーランヤーボンボンから三国千鶴さんにお越しいただいています。それではご紹介します。三国さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ボン踊りサークル、
1: はい
0: はいはい、というこれがまず気になって、はい、お聞きしたいなと思うんですけども、はい、そこを代表してねお越しいただいて、今日あの名刺も交換させていただいたんですけど、はい、ボン踊りサークルオドラーニャーボンボン部長三国ボン踊り千鶴って書かれてましたミドルネームがボン踊り、
1: そうです
0: ね、はい、なっちゃってるという。そのボン踊りサークルってどういう経緯でできたんですか？
1: は
0: い、
1: そう、もともとはあのサークルを作ろうとかいう気もなく、はい、あの娘の通ってる幼稚園、
0: はい、
1: 古来自然学校さんっていうんですけど、はい、そこの幼稚園のママ友さんと何かイベントをしたいねって話になって、はい、うん、で、はい、じゃあ私は盆踊りしたいって言って、はい、で盆踊りしてたんですけど、そこからあの、まあ、いろんなイベントで踊りさせてもらうことになって、うん、であのサークルにした方がいいんじゃないかって言って、はい、あの作っていって、うん、今に至ってるっていう感じです。
0: そうなんですね。じゃあ初めはもうその幼稚園のイベントだったのが、はい、うん、その盆踊りのね、あの、はい、いろんなとこなんか声がかかるように、
1: そうなんです、今ちょっと、ね、はい、いろんなイベントに呼んでいただいてます。
0: ね、うん、ね、はい、なんか盆踊りってあの、まあ、昭和平成というか、うん、ね、そのあたりはすごいもういろんなとこでやってましたけど、はい、今まあいろいろ縮小したりとかね、
1: コロナで
0: 減
1: っていってるみたいで。
0: なるほどなるほど、はい、じゃあその盆踊りやってますって手挙げてるとこすごい貴重というか、
1: そうですね、
0: うん、はい、なんですかね、うん、という感じで立ち上がったこの盆踊りサークルですけれども、
1: はい、
0: ね、の部長をされている三国さんで、
1: はい、
0: いらっしゃいますけど、やっぱ部長ってねしっかりイメージありますけど、はい、今日の番組のメッセージテーマが、
1: はい、
0: あの、あなたはしっかりさんですかうっかりさんですかって、三国さんどっちですか？
1: いや、もう完全にうっかりさんです
0: そうなんですか、はい、副部長さんっていらっしゃるんですか？
1: 副部長さん、いや、もうそうですね、私も部長っていうか、まあ、言われたからやってるっていう感じなんで、はい、そんなに部長っていう感じでもなければ、はい、まあ、まあ、皆さんがなんていうんですかね、副部長みたいな感じですかね。
0: じゃあ副部長がもういっぱいいて、
1: そうですね、
0: あの動かされてるんで、サポートしてもらって、
1: はい、
0: なるほど、そんな感じなんですね、
1: はい
0: はい、で、まあ、そのいろんなイベント呼ばれるようになったってことですが、まあ、今回はあの、はい、主催で、
1: はい、
0: ね、ボンフェスをされるってことなんですけども、
1: はい、
0: これがあの BON でね、
1: はい、
0: ボンの英語 で、はい、フェスはカタカナでボンフェス、
1: はい、
0: 上皇寺さんでされるんですけども、うん、
1: はい、
0: このボンフェスの由来といいますかね、
1: はい
0: はい、教えていただけますか？
1: そうですね、まあ、あのまずボン踊りをする、お盆じゃない時期に、うん、あのボン踊りするんで、はい、まあ、ちょっとそこを、うん、あのアルファベットにしようかっていうのと、あ、うん、まあ、ちょっとポップな曲とかが多いので、はい、まあ、あの新しい感じの若い人も、うん、あの子供さんもたくさんこう踊りに参加してもらえるように、
0: はい、
1: あのボンはアルファベットにしています、
0: うん、そうなんですね、はいはい、でこのイベントを開催することになった経緯っていうのはどういうことなんですか？はい、
1: そうです、あもの、幼稚園のイベントから始まって、うん、はい、であの一回したんですけども、うん、その後あのいろんな人からまたして、また盆踊りしたいとか、あのイベントしてっていう声をいただいて、うん、はい、まあ、あの毎年続けて、
0: うん、
1: あのしてるっていう感じです、
0: はい、なんですね、はい、この上皇寺さんでするのは何回目か、は
1: い、いや上皇寺さんでするのは今回が初めてで、
0: はいはいはいね、はい、じゃあぜひ内容も教えていただきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、そうですね、あの、まあ、ご飯すごい美味しいご飯が、
0: はい、
1: のお店の方が出店してくださることになって、
0: はい、
1: あと、まあ、ハンドメイド雑貨とか、うん、で子供たちが店長になって、
0: はい、
1: 子ども店長のお店も、うん、たくさん出るので、
0: はい、
1: 大人の方から子どもの方、ま、子どもさんまで、うん、楽しんでもらえる、はい、イベントになってると思います。
0: そうなんですよね、はい、なのでその盆踊りももちろん予定されてるんですけれども、そのお寺の、はい、あの、はい、 中でお庭でというか、
1: はい、
0: 飲食のブースが出て、
1: はいはい、
0: そしてその手作り雑貨のお店なんかもあって、
1: はい、
0: ねされるんですよね。
1: そうですね。
0: で、そのねお店が、
1: はい、
0: 体や心に優しい出店者さんがたくさんっていうことで、
1: はいはい、
0: 例えば国産小麦のベーグル屋さんとか、
1: そうですね、
0: ね、はい、ビリヤニってインドの炊き込みご飯のお店も、ね、はいはい、あったり、はい、三つ星ジュエリーのところがあったり、はい、ね、その辺も気になりますが、
1: はい、
0: 子ども店長って先ほど言っていただきましたけど、
1: はい、
0: これはそのまま幼稚園のね、
1: はい、
0: 仲間というかメンバーで、
1: はい、
0: 初め生まれたサークルってことですけど、
1: はい、
0: なのでそのそこ出身のというか関係の
1: そうですね、まあ、そのお子さんもいるし、
0: はい、
1: まあ、関係ないところに通ってらっしゃるお子さんも、
0: はい、
1: 出店してくれて、
0: じゃあもう子どもちゃんたちが店回していくっていう、
1: あ、そうです
0: 感じなんですね、
1: はい、
0: ね、その子ども店長がいるお店もありますし、
1: うん、
0: でこの今回いいなって思うのがその、まあ、盆の時期じゃないですよ、はい、ですけど、うん、そのまあ浴衣を着てね、
1: はい、
0: 楽しみましょうっていうのもあって、はい、着付けも、はい、
1: そうですね、
0: ね、はい、ありまして、
1: はい、ワンコインで500円で、
0: はい、
1: 着付けを、
0: はい
1: はい、させていただくことに、
0: 結構多いと思うんですよ、持ってるけど、
1: はい、
0: 自分が着るにはちょっと、うん、ね、
1: はい、
0: 心もとないというか、ね、
1: はい、ぜひそういう方は持ってきていただいて、
0: うん、はい
1: はい、
0: で持ってないっていう方は、
1: はい、
0: なんとその浴衣の販売と着付けっていうのも、
1: は
0: い、
1: あ、そうです ね、
0: ね、
1: あるんですね、普通に買うよりちょっとお安くで、
0: うん、
1: はい、お出しできるかなと思ってます、
0: はい、ね、はい、でもまあ浴衣で楽しんでいただくもよし、もちろん浴衣着てなくても、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: OK っていうね、はい、ことでございますので、
1: はい、
0: ぜひですね皆さんインスタなんかもねチェックしていただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、そう、三國さんの盆踊りをね、
1: はい、
0: まあ、その幼稚園のイベントでやろうって言って、
1: はい、
0: 盆踊りって初め言い出したの誰なんですか。
1: あ、もう私です。
0: 三國さんはそのなんか幼少期の思い出というか終わりだったんですか、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね、もう記憶にあるのは大人になって、うん、最初すごい恥ずかしくて輪に入れなかったんですけど、はいはい、勇気を出して踊った時の気持ちよさがすごくて、うん、そこからもう盆踊りできると

0: ところ探して探して行ってて、でも冬に盆踊りできるところがないな、うん、まあ、お盆夏以外にできるところが増えたらいいなってちょっと思ってて、はい、うん、まあ、それもあって今回ちょっと盆フェスをしたいなと思ってしてます。
1: そうですね、はい、で今回はそのもちろん、マルシェもあるんですけれども、はい、盆踊りもありまして、はい、それがなんとお寺さんでやるんで、はい、お堂の中というか、あの、
0: あ、そうです、
1: 中で、
0: はい、中で
1: される予定ってことですけども、
0: そうです、はい、
1: ね、であのポップな曲もあるんで、はい、あのアルファベットを使ってボンって、ね、されてるんですが、はい、どんな曲で踊ったりするんですか。
0: そうですね、あの、まあ、踊りやすい曲でいうと一休さんとか、はい、ダンシングヒーロー。
1: 早ないですか、一休さん。
0: 一休さん
1: 好き好き好き。
0: そうです、そうです、はい、結構ね子供たちがもうあの家帰ってからも踊ってたとかよく言われるんです、はい、一休さんとか。
1: へえ、そうなんですね、はい、そう今日ねその、はい、子供たちが応援に駆けつけてくれてまして、はい、
0: そうです、
1: あのこのスタジオの外には6名、
0: はい、
1: こっち見て、くれてます。で副部長候補の、ねはい、ママたちも
0: 2家族来てくれてます、
1: ね、応援に来てくれてますけどっていう、はい、こうみんなが中心になってというかその、はい、お見本を見せてくれる感じですか。
0: あ、そうです、はい、
1: あ、なるほどなるほど、うん、ねえ、あれなかなかさ、はい、踊ってって言われても踊れ、
0: そうですよね、
1: 難しいかなと思いますけど。
0: そうですね、なんであの、まあ、最初はマイク持ちながらこう、うん、こう振り付けを言いながら、はい、あの盆踊りしたいなと思ってます。
1: あ、なるほどなるほど、じゃあ、はい、もういきなりはい踊ってじゃなくて。
0: そうですね、
1: はい、そうなんですね、はい、でまあ加古川で盆踊りというと、はい、ビューティフルサンデーだと思うんですけど。
0: そうですね、
1: そちらはいかがですか。
0: あ、もちろん踊ります。
1: 選曲に入って
0: 入っております。し
1: でも、あの定番の炭鉱節とかその辺は、
0: そうですね、
1: 外し
0: 炭鉱節はあの、まあ、あのリクエストがあったら踊ったりあのちょっと空気読んで、はい、あの踊ろうかなっていう時は踊ってるんですけど。
1: すごいなんかディスコ DJ みたいですね、なんかその場の感じで選曲してみたいな。
0: そうです、
1: 感じの。なるほど、はい、じゃあそのねちょっとまあ年齢に応じてというか、はい、みんなが踊りやすい、ね、じゃあ、はい、グリーンバンバンボンで去年踊りました、
0: 面白そうですね、
1: はい、あれもね、結構あの楽しかったです、
0: ね、ちょっと見てみます。最近はあの、はい、ウルトラソウルとか USA とかでも踊ってます。
1: なるほど、はい、ウルトラソウルってみんな飛ぶ感じですか。
0: あ、そう、ヘイで飛びます。
1: 面白い、なんかねそういうこう、うん、やっぱりあの昔ながらのもいいですけど、
0: はい、
1: ね、新しい楽しみ方で、うん、はい、はい、盆踊りタイムもありますけれどもね、この盆踊りタイムって、はい、イベント自体は朝の10時から、はい、夕方の4時までですけど、
0: はい、
1: 何時って決まって
0: た。ねちょっと決めてなくって、うん、まあ、あのちょっと人があの集まってで人段落した時に踊り出すみたいな感じをイメージしてるんで、はい、まあ、あの踊りに来たのに踊れなかったっていうことにはならないようにしたいなと思ってます。
1: はい、なのでねぜひあのもうどなたでもご参加いただけますのでね、
0: はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ではあの改めてなるんですけど開催日時や会場までのアクセスなど教えていただけますか。
0: はい、はい、ボンフェスは6月13日土曜日の10時から16時まで、場所は、加古川の上皇寺さん菅野小学校の近くのお寺で開催させていただきます。で駐車場もあるんですけども、ちょっと台数に限りがありますので、なるべく乗り合わせて来ていただけるとありがたいです、
1: うん、はい、ね、で、まあ、時期的にちょっと雨が気になるんですけど。
0: そうですね、
1: あの雨天決行で、
0: はい、雨天でも、
1: はいはい、ね、盆踊り自体はねお寺の中で、はい、
0: そうですね、
1: ね、はい、そうです、そちらもあの心配なくっていうことで、はい、いいスペースもありますので、はい、気になった方はぜひお願いします。では最後にラジオお聞きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、はい、ボンフェスは、来られた方皆さんが盆踊りでこう笑顔になって、あの、まあ、踊らなくてももちろん大丈夫なんですけど、勇気を出して踊ってみたらすごい楽しかったっていう方が増えてくれると嬉しいなと思ってます。よかったら一緒に来て踊ってみてください。
1: はい、ありがとうございますね。あのチラシにも大人も子供も食べて飲んで踊って楽しもうってね、はい、はい、書かれてありますんで、
0: はい、
1: 6月13日土曜日です。10時から16時、場所が加古川の上皇寺さんでありますのでね、このインスタはボンフェス実行委員会、はい、
0: そうですね、
1: あのって検索したら、
0: そうですね、あれか、あの踊りゃなボンボンで、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: 見ていただいたら、うん、飛べるように、
1: はい、 かりました、はい、ボン

0: はアルファベットでございますね。
1: アルファベットです、
0: はい、はい、
1: それでオドリアナです、
0: うん、はい、オドリアナ、
1: はい、ね、
0: ですボンボン、はい、はい、ぜひ検索してください、ということでこの時間は加古川市観音町のお寺上皇寺で行われますボンフェスについてイベントを主催されますオドラニアボンボンから

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
3: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなどお買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

荻野目洋子ダンシングヒーローもボンフェスで流れるかもしれませんというねお話をいただきました。先ほどね、オドラーニャボンボンのサークルを代表してねお越しいただきましたけど、ボンフェス上皇寺さんで6月13日土曜日10時から16時ぜひねお集まりいただきたいなと思います。サバンバラジオからお送りしていますレディアーモでございます。さあここからはラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガのコーナーです。私谷山が編集長となりまして、今ラジオをお聞きのあなたに届けたい音楽と気になる情報を発信していきます。さて今日の気になるテーマは梅雨を快適に乗り切る方法です。沖縄や奄美地方ではすでに梅雨入りしていて、近畿地方でもそろそろかなと感じる今日この頃です。雨が続くこれからの季節を快適に乗り切る方法を調べてみました。まず話題その1、種類が豊富なレインウェア何を選べばいいでしょうかというものです。お店に行きますと色も形も機能も様々なレインウェアが並んでいて目移りしませんか。今日は選ぶ時のポイントをご紹介します。レインウェアはスタイル大きく分けて3つあります。膝上の丈までありますレインコート、で頭からすっぽりとかぶるゆったりのシルエットのレインポンチョで、ジャケットとズボンの上下に分かれているレインスーツです。まずレインコートはすっきりとしたデザインが多く、ビジネスシーンの服とも合わせやすいのが特徴です。膝上までカバーできるので多少の雨であれば下半身もそこまで濡れずに済みます。で次のレインポンチョはゆったりとしたシルエットなのでリュックを背負ったまま着られて荷物ごと防水できることと脱ぎ着が楽なところが魅力です。でまた軽量でコンパクトに持ち運べるのでフェスなどの軽いアウトドアシーンに最適です。ロング丈のレインポンチョを選べば強い雨や風にも対応できます。その自転車通学とか通勤の方にはポンチョねちょうどいいですよね。なんかこうリュックとか背負ったままガバッと上からね着られることができますし、そして3つ目のレインスーツですが、ジャケットとパンツがセパレートになっているので体が濡れにくいというのが特徴です。着ている時の動きやすさも魅力の一つで、登山やアウトドアでのスポーツにぴったりです。まあ脱ぎ着はしにくいのでちょっとした雨を防ぎたい時はポンチやコートの方が向いてるかなと思いますがね。私まさに富士登山に行った時このレインスーツ上下別のやつを持っていきまして、もしもの雨にも備えて、雨は全然大丈夫だったんですけど、富士山って8月とかでも山頂は大阪の冬ぐらいの寒さなので、そこでね途中でそのレインスーツを着たらちょうど良かったんですよっていうぐらいね、そういう防寒にも役立つかなというもんなんでね、この夏富士登山計画している方はぜひレインスーツおすすめです。さあ続いて注目したいのが性能でございます。レインウェアの防水性能の基準である耐水圧と蒸れを外へ逃がす透湿性がポイントです。耐水圧というのはどれくらいの水の圧力に耐えられる防水性かを示す数値で、ミリメートルで表されます。数字が大きいほど防水性が高く、小雨

をしのぐ程度なら5000mm、スキーやゴルフに行くなら最低でも1万mm で、登山は2万mm以上が必要とされています。まあ、ただどれだけ耐水圧性が高くても濡れたまま座ったり膝をついたりすると圧力が高まりまして水が染み込んでしまうので気をつけましょう。でもう一つの見るべき性能、糖質性は24時間で何グラムの水分を透過するか、まあ、どれぐらい水が通り抜けるかを示す数値です。単位はグラムとなっていまして、蒸れにくいレインウェアが欲しい場合は最低でも5000グラム、できれば8000グラムあるものを選びましょう。というまずはレインウェアピックアップしましたけれどもね。続いて気になる話題その2、濡れてしまった靴を乾かすという靴専用の乾燥機が気になります。靴が濡れてしまった時に助かるのが靴専用の乾燥機です。ドライヤーだと片方ずつ乾かすことになりますが、靴乾燥機なら両方同時に乾かせますからね、とても便利です。靴を差し込む部分に送風口がありまして、靴に風を送ることで乾かしていきます。雨に濡れた時だけではなく、靴の蒸れや匂いが気になる時のケアにも使える便利アイテムです。靴って洗って晴れていても中までしっかりってなかなか乾くのがね時間かかりますし、そのままだとこう生乾き臭がしたりもしますんでね、この靴専用の乾燥機そんなにね値段まあピンキリですけれども貼らない、例えば3000円ぐらいのものとかもねあったりしますんで、こういったものでちょっと快適なね、梅雨時期送るのもいいんじゃないでしょうか。という梅雨を快適に乗り切る方法をご紹介していきましたが、この夏自身のしゃべりをすっきりさせてみませんかという話題を最後にお届けしたいと思います。 B プラスでアナウンスセミナー始めますです。私谷山が講師を務めさせて、メインのね講師を務めさせていただいておりましたアナウンス講座というのが2022年からスタートしていたんですけども、今年も開講することになりました。はい、こちらがアナウンスセミナーと名前を変えまして、登場なんですけどもね、毎年だいたい5月ぐらいから始めさせてもらってたんですけども、もう今年は冷やし中華始めますぐらいの時期、7月から始めますです。はい、でそうなんですよ、7月から加古川駅前、まあ駅南降りていただいてベルデモールをちょっと南歩いてもらって、で時期町商店街のところにあります B プラスでね、だから駅から歩いてまあ5分ぐらいかなのところにある、場所でスタートしたいなと思っておりまして、で7月から12月までで月2回の土曜日です。でこれがそれこそねボンフェスじゃないんですけど、お盆時期とかもあったりもしますんで、月2回でまあ第1だったり第3だったり第2だったり第4だったりね、まあちょっと月によって変わってくるんですけど、まあ土曜日朝でございます。月2回です。で月謝は5500円となっております。申し込み方法など詳しくは B プラスのホームページチェックしてください。そうなんですよ、今回ね、このバンバンのホームページとか B プラスのホームページへ行っていただいてチェックしていただくという形になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではですね、このコーナーラスト、私谷山セレクトの音楽お届けなんですが、梅雨を快適に乗り切る方法というお話だったので、太陽が恋しくなる季節に星野源さんの一曲をお送りしたいと思います。星野源さん45歳現在ね、いい熟し具合でございまして、あんなかっこいい45歳いないな、なんてね、2010年にファーストアルバムバカの歌で、ソロデビューをされておりまして、2016年にリリースしたシングル恋はドラマ逃げ恥の主題歌としてね社会現象でしたよね。あれね、逃げ恥の恋のダンス、恋ダンスがねなんかみんな踊ったなっていうところでありますが、そんな源さんは俳優そして文筆家としても活躍されております。で、まあ、この曲もね本当にヒットしましたということで、太陽が恋しくなる季節にお送りしたいと思います。星野源さん

いけない太陽、オレンジレンジですが、ガツヤ神戸さんからリクエストありがとうございます。私谷山は源さんの3でね、こう曇り空が続いてますけど、キラキラさせようと思ってね、そこからプラスしていけない太陽でギラギラーとねなったんじゃないかなと思いますが、この曇り空割ってね、太陽が皆さん見えたでしょうか。先ほどメッセージテーマなんですが、あなたはうっかりさん、しっかりさんですが、ガツヤ神戸さんは、僕はうっかりさんですね、物忘れが激しいですね、かっこ笑いといただきました。これはうっかりさんなのか、でもそうか、忘れ物、私もでもね、もうペンないままやしうっかり、これもね、そう、うっかりさんですね。で、必ず何か忘れ物を忘れることが多いですと、あ、しまったってことはしょっちゅうありますっていただきましたけどもね。ねえ、私そうなんですよ、忘れ物をしないようにスマホのね、リマインダー機能っていうのをもう最大限に活かしておりまして、もうね、脳みそでどうにかしようとどうにもならないので、なんかもう機械に頼ろうみたいなね感じになってね、スマホのリマインダー機能がね、おすすめでございますが、さあ、そしてですね、こちらいただいたのがナオビンさんです。ナオビンさんは、うっかりしかありませんって書いてます何でも探すことから始まります、あれここに置いたはずやったんやけどですねっていただきました。そうなんですよ、ここ置いたはず、もうスマホとかね、皆さん亡くなって家族にこうかけてもらって探すとか、家電ある方は家電鳴らして自分のスマホ見つけるとかしませんね。私しょっちゅうやってますポーンって置くんですよね、無意識にポーンって置いてしまって忘れてしまうっていうね。今日はエディター青田ですけど、青田もうっかりしかないってね言ってましたけどね、どんなエピソードあんのって聞きましたら、自転車で通勤して自転車置いて帰るっていうのをねやったそうですなかなかですよねでもありますね、そういうのは。まあ傘であるかな、よくね持ってきてね、帰り振って、ね、なんか病んだから忘れて帰ったみたいな。でも自転車はなかなか大きいよっていうね、そんなうっかりさんで今日は聞いてますけど、先週がですね、皆さんはまあイワシフライとかアジフライ、フライ物を何かけますかっていうお話聞いてましたら、かえひろゆうなあいなの母ちゃんからありがとうございます。フライ物には私はウスターソースです。うん、そこに手作りのタルタルがあると最高です ね。手作りのタルタルは最高ですね。ちょっとなんかまあ手間なような、まあ、簡単なようなで、でもうん、そうそうそうね、余裕がある時はねするんですけど、やっぱ余裕がないとね、市販のタルタルをねかけちゃいますが、それでもね十分に、美味しゅうございますし、でも魚のフライの時はおろしポン酢も美味しいですっていただきました。これもねあっさりしてよろしいでございます。そう、先週のメッセージテーマもいただきましてありがとうございます。今日はね、あなたはうっかりさん、しっかりさん、どっちということで聞いております。メールの方は869@banban.jp 869@banban.jp、 ワックスは079-424-0869 番です。この後17時25分までお送りしていきますけれども、まあできる限りリクエストね、最後の方とかお答えできたら嬉しいなと思いますんで、リクエストなんかもぜひ添えてください。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしています。

ここからは地元サッカーリーグチェントクオーリー播磨から関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせです。5月23日土曜日、日岡山公園グラウンドにて第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4週チェントクオーリー播磨対アルテリーボ和歌山が開催されます。今シーズンチェントクオーリー播磨は大幅な補強を行い、即戦力となる15名の選手が新たに加入しました。佐野雄也監督のもと全選手が躍動し、また来たいと思っていただける魅力あふれるサッカーを目指します。今シーズンの開幕戦では1000人以上の方にご来場いただきました。日岡山公園でのホームゲームでは臨場感あふれるピッチ内観戦エリアと、ゆったり飲食を楽しめるピッチ外観戦エリアなど、お好みに合わせた観戦スタイルをお選びいただけます。また試合前後に選手とハイタッチができるハイタッチロードや、試合後に選手と交流できるアフターマッチパーティー、さらに武蔵オープンデパート朝市とのコラボ開催など、初めての方でも楽しめる企画をご用意しています。まだ観戦されたことのない方も、昨年度ご来場いただいた皆様も、ぜひチェントクオーリー播磨のホームゲームへお越しください。それでは改めてチェントクオーリー播磨ホームゲームの日程をご案内します。第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4週チェントクオーリー播磨対アルテリーボ和歌山、開催日時は5月23日土曜日12時キックオフ、場所は日岡山公園グラウンドです。今年度のチェントクオーリー播磨リーグ戦の日程やその他の情報についてはチェントクオーリー播磨公式ホームページをご覧ください。この時間は地元サッカークラブチェントクオーリー播磨から関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせでした。

0: バンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、高校生1人と船長が死亡した事故をめぐり、内閣府沖縄総合事務局は船が事業の登録をしていなかったとして海上運送法違反の疑いで死亡した船長に対する告発状を中城海上保安部に提出しました。71歳の船長が2023年以降、高校から依頼を受けて生徒や教員を乗せ謝礼を受け取っていたことから事業に当たると判断したということです。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が起訴された事件で、警察は自宅で妻を殺害したとして殺人の疑いで男を再逮捕しました。男は警察の調べに対し容疑を認め、妻からの要求に不満があった、ロープで首を絞めて殺したという趣旨の供述をしているということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された少年4人のうち3人がそれぞれ別の箇所から住宅に侵入したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。残る1人は見張り役だった可能性があり、警察は少年らが役割を分担していたとみて事件時の詳しい状況を調べます。最新の AI を悪用したサイバー攻撃のリスクをめぐり、金融庁は金融機関に対し攻撃に備え

るためにはシステムの停止も選択肢に入れるといった短期的な対策を検討するよう要請しました。最新 AI クロードミュトスなど AI の性能が飛躍的に向上していることが背景にあります。高市総理大臣は今日スピードスケート女子でオリンピックの日本女子選手最多の通算10個のメダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。授与が決まれば2023年3月の車いすテニス男子の国枝慎吾さん以来となります。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
5: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
6: バンバンラディオ 86.9FM。
7: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか。宿題やったか。歯磨いたか。遊びに行く準備はできたか。あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
4: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。22日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、北部では雨の降るところがあるでしょう。23日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから午後6時から深夜0時までは 10% です。明日は曇り、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

2曲続けてリクエストにお答えしました。まずはバンネームスムノコニタン、あと眉毛ちゃん好きさんからいただきました。シンガーソンガーの初夏リンリンということで、はい、いくつかねリクエストいただいてたんですけど、この曲セットさせていただきました。そして、2曲目にはバンネームナオビンさん、今日のメッセージテーマ、あなたはうっかりさん、しっかりさんに、もううっかりさんしかありませんというメッセージとともにリクエストね、ありがとうございました。 CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見た回を、聞いていただきまして、時刻は17時14分、再放送お聞きの皆様は22時14分となっております。お別れの時間、あっという間のエンディングゾーンです。今日はね、皆さんにしっかりさんうっかりさんどっちですかっていう、私の山が今週ね、あの落とし物忘れ物を2回も拾いましたっていうお話からね聞いていたんですが、スマのポニタンさんは超うっかりさんですねとご自身のことをおっしゃってます。買い物に行っても小銭が4円足りなかったり、これはそのもうあのあと4円持ってたら買えたのにみたいなレベルなんですかね。これ悔しいですね。なんか昔ドンキとかってなんかこう、今の電子マネー化が進む前はね、あのレジ横になんか1円玉置いてくれててね、足してくださいねみたいなね、あったりしましたけど、そういうのがあるとこが少なかったりもねしますしね。で、一番欲しいものを買い忘れたり、昨日散髪に行って前髪長めに残してくださいを言い忘れていい感じで短くされたり、ソクラテスの言葉に自分を賢いと思う者はバカで、自分を愚かだと思う者は賢明だという言葉があります。いつまでも自分をうっかりさんだと思って賢明に生きたいものですと。なるほど、ソクラテスさん、ええこと言いますね。そう、そういう思いでね生きたいですね。さあ、そしてですね、こちらいただきましたメッセージですが、バンネームポーサーさん、ありがとうございます。谷山先生アナウンスセミナー開催おめでとうございます。 B プラスのホームページに確かに載ってますね。この講座をきっかけにいろいろな方に知り合ったり、新たな場を持つことができました。宣伝しておきます。しっかりをかぶったつもりのうっかりポサーでしたといただきましたけど、アナウンス講座 OB からいただきましたメッセージでございますが、ね、今日はちらっとお話しさせていただきましたけれども、私谷山がメイン講師でねずっとさせていただいておりましたアナウンス講座が今年も開催となりまして、今回は7月から B プラスでスタートとなっております。で、7月から12月までの、ま、月2回の土曜日朝10時15分からスタートで、まあ、大体昼ぐらいまでねやろうかなと考えておりまして、今日からホームページにアップされたのかな、 B プラスで、講座をねアナウンスセミナーをさせていただきますので、この B プラスのホームページをチェックしていただいてね、あのアナウンスってこうなんというか、こういう私のようなラジオとかさせていただいてる

物だけじゃなくて結構こうプレゼンを会社でするとか朝の挨拶してくださいとかね、あの会議で喋ってくださいとかいろんなこうお話をする機会っていうのがあると思うんですけども、そういうものをね皆さんにこうちょっとこうヒントをねあの掴んでいただくようなそんな講座をずっとさせていただいておりますのでね、あの OB もねいい出会いがありましたというお話もいただいてますんでね、気になる方はぜひ B プラスのホームページチェックしてください。さあそしてですねこちらいただきましたのが、たくさんの赤い鳥が逃げたさんありがとうございます。先週の放送聞いていただいてて、そう暑くなる前にエアコンの試運転しましょうねというのと、暑熱循環暑さに慣れていきましょうねという話をしたんですが、その暑熱循環これは大切なことだと思いますとね、送ってくださいました。これができずに老人とかは倒れることが多いとか見てたら、たまにお年寄りの方が暑いのにジャンパー着て自転車乗ってるのを見かけます。なぜそんなことができるんだろうかと思います。おとといはダウンベストを着た方を見かけしました。自分は3月の半ば あたりから半袖短パンで過ごしてますが、バカでしょうか。ベタギましたバカとは言いませんけど、なかなかにあれですね、寒さに強いお方だなと思ったりしますけども、でもねなんかお年目にしたらこう暑い寒いの感覚がちょっと鈍っちゃってなんて言いますからね。なので私も自分の、あの高齢の母に、あの部屋のね気温とあと湿度をちゃんと見なさいねっていうのをね言ってまして、そうだから気温だけを見てるんじゃなくて湿度が高くてもね熱中症に室内でなる可能性があるなんて言ったりもしますんでね、まあこれはもう本当にお年寄りに限らず私たちもね、あのそうですので今年の夏も気をつけていきたいなと思いますね。そしてですねこちらが加古川の M さん、私はうっかりしまくっています。自分がぼーっとしている自覚があります。仕事の決済を回すとき何度も何度も確認した上で確認した書類を閉じるのを忘れて決済を回してしまうことがあります。石橋を叩き割ってしまうんですかと思えば全てチェックせず誤字脱字、しっかりしている人の頭の中を見てみたいと思う毎日と。で神戸のトテピー眉吉さんなんですけども、今日は神戸の東灘の灘湖の近所で仕事をしてました。灘湖の子供たちが陽気歩いてましたが、当たり前ですがみんな賢そうでしたわっていただきましただけどあの加古川の M さんじゃないですけど、ちょっと頭の中をね見てみたいというような感じで、はい。でトテピーさんもうっかりさんでいただきましたね。家の中ではねあのスマホは事情があってマナーモードですっていうことでねいただきましたけど、だからなかなかこう鳴らしてもねあの探せないといただきまして、でも隣さんもどちらかというとうっかり、バイクツーリングに行く時などはそわそわしてうっかりすることがよくあるとね、いただきました。ありがとうございます。もうなんかもう全員うっかりさんでした今日安心しました。レディアームのリスナーさんは皆さんうっかりさんでお仲間でございますのでね、あのめちゃめちゃうっかりでわーってことのないようにね、まあ、今年も頑張っていきましょうということで、はい。でこの番組この後21時から再放送もありますので、聞き逃した初めの方ね聞き逃したという方は再放送もチェックしてください。さあそれでは今日はラストはねサカナクションの夜の踊り子聞きつつお別れとなります。この後17時30分からは金曜パンチライン、脇隆さん登場です。私とはまた来週お耳にかかりましょう。レディアーモ、パーソナリティは谷山香里でした。 See you next Friday. バイバイ。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱりあの備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんは眼鏡をかけていますね。
0: はい、

0: メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく。これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
0: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
0: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
0: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東有馬防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。じゅわっちゅ。

0: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りいたします。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 来ました金曜パンチラインの時間でございます。おお、脇隆です。よろしくどうぞ。今日は谷山さん何も言わなかったんだね。今日は何も言わなかったね、本当に。うん、なんか言ってよね。よろしくお願いします。さあ、まあメールとか LINE とか、まあ皆さん普通にね、スマホとか持っててもピロンピロンピロンピロンよく来るでしょ、知り合いとか。よくね、まあ義理のお父ちゃんなんですけど、義理のお父ちゃんからね、間違いで違う人に送ったつもりのね、 LINE のメッセージが来るんですよ。誰かだから送り間違えてんの、まあ言いますけど、送り間違えてんでって言いますけど、まあその文章とかがね、なんか見ててね、あ、この人はこんなことを言うんやみたいな。なんかまあ LINE やからか知らないですけど、僕らとかで、あ、わかったとか、もう一言二言で大体終わりなんですね、メッセージ書いてくる。おお、よ、この間パッてピロッて来て、もう一発で間違いやなと思った。結構ね、だから頑固者のなんかこうおやすさんみたいな感じなので、パッて来た瞬間に「おはー」って書いてたんです。いや、まあ今なかなか言わなくなった「オッハー」っていう響きもね、なかなか可愛いなと。だからもう「オッハー」絶対僕に「オッハー」なんか言わないですから、もう冒頭からもう間違えてるやんみたいな。で「オッハー」の横に太陽の絵文字みたいなのがちゃんと入ってるんですよ。絵文字なんか見たことないね、僕。見たことないので、したのに「おっはー」の横に太陽のマークついたって。で、まあ

なんかまあその日が晴れてたんでしょうね。で本日は、晴天なりなりって書いてある。こんなこと言う人やったんや。オノマトペのように言葉を2つ並べて、うん、どっちかだ、なんかずっと怒ってるイメージなんですけど僕からしたら、うん、そうそう、おは本日は晴天なりなりってしかもなんかこうなんか上を指さしてる、指最後絵文字でまとめてね、うん、間違ってるって多分だからその前にちょっとメールのやり取りっていうか LINE のやり取りをしていたから間違えたんでしょうね。うん、よく来るんですよ。あ、この方って意外とこういうの好きだったんだみたいなね。皆さんどうですか、 LINE の間違いとか来ません？僕よう来んのよ。いや特にだから僕のおかんからもよう来ますよね。うん、なんかそういうなんか間違いとかね、うん、なんか今日は何時に帰るって多分音に送ってる、うん、あのハートマークついてますもんね、うん、あのいやなんで俺にハートマークやねんみたいな、だから絵文字の使い方もちょっと年代的に間違えてる場合があるんですよ。僕に対してもね、うん、あんたいい加減にしなさいよっていうメッセージ送った後にハートとかついてるから意味が分かんないですよね。これどういう感情やねんそれとか思って、いいやないの言うて逆にまた怒られたりね。はい、皆さんどうでしょうか。 LINE の誤送信にご注意してください。はい、誤送信ということは間違いでございません。さあ今日の一発目のパンチラインソングは須田雅貴でお届けしよう。間違い探し。

東播磨のお土産でいいものはないでしょうか。なかなかこれっていうものが選べないんですけど、なんかいいのないでしょうかという、フランク斉藤さんよりいただきました。ありがとうございます。東播磨のお土産ね、まあだから、皆さんも結構ね、じゃあどれ選ぶのかっていうことで、でまあ一応なんかそういう、まあ、ネットですけどランキングとかも出たりはしてるんですよ。例えば、最近で、まあ、最近に近いんですけど、高見倉の山あるじゃないですか。山の、登山口の近くの小屋で作られている燻製、結構ねこれいいでって言われてますね。うん、いや確か美味しいんですよ。僕食べたことあるんですけどね。でいろんな燻製があってという、貝の燻製とかね、結構うまいですよ。あの柿の燻製とか結構うまいですよ。あとは、まあ、お土産というものは、だから歴史が作っていくというふうによう言われてますよね。歴史で言うと、1904年、明治36年からやってるという、下村商店の焼き穴子。やっぱこれは、まあまあ歴史が作った、この東有馬あたりのお土産ではないかなということですよね。うん。ただね、そんな安くないんですよね。だからなんか「分かったあった」言うて「おお、なんか穴子20匹」とか、そなかなかね、持っていかれへんぐらい、まあまあまあお値段が張るっていうところなのかな。だからもっと何ていうの、なんか安いまんじゅうないのみたいなふうに思ってしまうんでしょうね。お手軽、そうそう、お手軽なで、何もだからね、こんなあのお手軽じゃないかもしれんけど、これもね、まあ東播磨の僕お土産やと思うねんけど、なかなかお土産として持っていかないんですよ。それはお菓子じゃないからかもしれないですけど、それは何かと言ったらひねポン。ひねポンなんてめちゃめちゃうまいし、で言うたらこの辺のね、出どころのもう食べ物なんですよ。これこの辺の出どころっていうのはね、本当に分かんない。これも先週のトークと一緒で分かんないんですよ。高砂から生まれたっていうのもあるし、もちろん加古川から生まれた、明石から生まれた、姫路から生まれた、もうみんなもうバラバラですもん。もうどうでもええやんって思うぐらい、どこでも言うんですよ。でもまあこの辺りから出たのは確かに、あのひねぽんなんか持ってってもいいんじゃないかなっていう。あとね、播磨町のね、播磨凧って知ってますか。タコをもう何貼り付けにしたようなやつ干して、そうそう、なんかもうミイラみたいなやつ見た目悪いんですよ。もうタコをベチョーってね、なんかハンガーみたいなのにこうやってぶら下げたみたいなやつなんですけど、もうインパクトは大よね。持ってったらもううわーって大歓迎されるか、ってドン引きされるか、どっちかやと思うんだけど、あれを刻んで、例えばね、ああいうちょっと戻し酢の物に入れたりとか、あるいは何、炊き込みご飯に入れたりしたらめちゃめちゃうまいんですよ。だからインパクトでいくんやったら僕播磨凧かなと思うんですね。まあ播磨町ね、季節になったらぶら下がってますよ、ブワーって。もうあれ海外の人からしたらびっくりするでしょうね。なんかもう宇宙人は培養してんのかなと思うよね。そう、まあタコはあんまりね、海外では食べへんからね、これ。それを生まれて干してるから、俺なんか非常にインパクト大なんでいいんじゃないかなと思うんですけども、あとはね、まあだからこれお土産としてどうなのかなって言われるんですよ。お土産それって、まあプレゼントならって言うかもしれないですけど、稲美町の麦茶、六条麦茶みたいな、うまいよ、うまいねんけど、例えばね、遠くにいる親戚とかにのうち行った時にわって言って、あ、お土産やでって言って、パッて麦茶渡された子供からしたら、もうそれお湯で炊かなあかんやん、炊いて冷やして初めて飲めるやん、即効性がないやん言うて言われるかもしれない。僕はでも名物言ったら名物じゃないかなと思うんですね。あとはやっぱかつめしのタレね。

これはもう万能やと思うね。もういろんなもん、まあ、かつめしだけじゃなくていろんなものに使えるから、でお手頃やん、あれむちゃくちゃお手頃やん。あとなんか復活した過去の餅なんかもそのお手軽な感覚ですぐ食べれる即効性で言うんやったらいいのかななんて思ったりするんですけどもね。皆さんまあまあだからこれね、まあいろんな、まあ例えで今出してます、これがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかっていうことなんですけど、そもそもお土産っていうのはそうなんですよ、何でもええんです。あのそのだから土地から違う土地に行ってとか訪問した先にその土地の空気を持っていく感覚を持っていくっていうことが大事なので、別に物じゃなくても実はええんです。はい、物じゃなくてもいいんです。今こうやってお話をするだけでも空気感を持ってってるので、そうこういうねお土産の話をする、これだけでも十分ね、そう、土産話っていうのもね、言うじゃないですか。そう、土産なんです。十分この話するだけでも、土産、話になるということでございますので、本日は、土産話の話をするお土産という、パンチラインでございます。はい、ということで、2曲目。これ、クリーピーナッツもそうなん。はい、クリーピーナッツのタイトルも、土産話。

サスお掃除パンチライン、お掃除をパンチラインしていこうというコーナー、今週も始まりました。今週はですね、カーペットのホコリを取る方法という、まあこれに関しては私も困ってますね。あの掃除機でなんかこうレバーパンとしたらなんかカーペットモードみたいなあるやん、なんかぐるぐるぐる回るよね、なんかあの歯ブラシみたいなやつがぐるー回転して、それをカーペットでわーってやるんですけど、もう書き出したなんか毛みたいなやつがその歯ブラシみたいなところにもうこうまとわりついて、もうなんかそのレバーが回れんようになるっていうね、もうええわってなって、それをね取ろうとするんですけど、取ろうとする、そう取れへんねあれ。

何か絡まってもうて、もうそやから今日のこのお掃除パンチラインはこれ僕も聞きたいですよ。カーペットのホコリを取る方法、さあこれどういうことなんでしょうか。現在リビングはフローリングは主流となっているご家庭が多いとは思うのですが、それでも部分的にカーペットを敷いてるお家も多いと思います。うちカーペットだらけやから、うん、あんがね、あの板がね、なんかベコってへこみだしね、その上からカーペットで隠してんねんけども、フローリングと違い、掃除機で掃除してもカーペットにホコリが残ってしまうことってないですかって、ありますねこれ。1、準備するもの、ゴム手袋、100均とかで売ってるもので OK でございます。さあそして、あ、これだけ、今回もゴム手袋だけ。そのゴム手袋を両手にはめてゴシゴシカーペットを擦るだけでございます。ゴム手袋の摩擦でカーペットの奥に潜んだ、髪の毛とかホコリが綺麗に取れるそうです。注意するポイントは、ゴム手袋の摩擦でカーペットを傷つけてしまう可能性があるので、そこはご注意くださいと。ゴシゴシにも限度があるってことですね。やりすぎたから、ね、そのペルシア絨毯とかやったらあかんってことですね。なかなかね、うん、ペルシア絨毯はそこら中には引いてないと思うんですけどね、うん、数百万するやつもありますから、あれをゴム手袋でゴシゴシやる勇気が欲しい。はい、まあ、この技を応用するとソファーとか車のシートなど、掃除機をかけにくい場所とか、ペットを飼っている ご家庭でね、犬の毛とか猫の毛とか綺麗に取れることもにも役立つということでございますね。確かにゴム手袋ってなんか引っかかるもんね、キュッキュって。でそこにその長ん得体の知れない毛みたいながうわーっとつくんやろ。うん、でもあんまりやりすぎたら痛めるのねっていうところでございます。はい、今回のお掃除パンチラインはゴム手袋を使ってカーペットのホコリを取る方法でした。街の気になる情報を取り上げてほしい話題を募集しています。宛先は869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。脇高氏がパンチラインいたします。

お便りパンチライン。脇隆さん、こんにちは。怪奇堂の主人ですという、あ、これラジオネームですよね。はい、ほんまにこういう店あるのかなと思って、金曜パンチラインへ初めてメッセージを送らせていただきます。私は映画館で働きながら日々オリジナルキャラクターを描いています。以前仕事帰りにイオン加古川の食料品売り場へ向かう際、おそらくですが脇隆さんを見かけたような気がしますというね、まあおそらくですけど僕です多分。イオン加古川の食料品売り場ね、いろんなちょっと買いに行ったことありますわ、何回かありますわ、そこ見られたっていうことですね。おそらく脇隆です、はい、それでは最後に私のオリジナルキャラクターを紹介させていただきますということで、書いたものを添付していただいております。名前はオルドシャームっていう、なんかもう太ったカッパみたいなんですよね。皿かなんかちょっと、あのなんかもう皿の周りにトゲトゲあるやんか、のカッパって。だからもうそう、あのトゲトゲがあるんですよ、頭の周りにわーっとね。でくちばしみたいなんがあるんですよね。でもただカッパって割となんか細身じゃないですか。これ割とええもん食ってるみたいな感じの、ちょっとふくよかな感じですかね。これオルドシャームっていう、ちょっと意味が分かんないんですけども、好きな食べ物、バタークッキーって書いてますね。あ、バタークッキー食べ過ぎちゃうんこれ。でだから来てるの、これちょっと肉好きえんちゃうのこれ。

0: まあ、よくわかる、好きなものは、バタークッキーであり、辞書って書いてあるんですよね。何すんねん辞書。勉強なんか調べるのが好きなのかもしれないですわね。まあ、意味のわからない言葉とかをね、こうと、まあ、中学校の時もよくね、そんなもんなんで調べんねんっていう言葉をいっぱいね、僕も辞書でよく調べましたよ。勉強にならないやつね。そう、オールドシャームもそんな調べてるのかどうか知りません。まあ正直知性は感じないですよね、このキャラクターに。これ杖持ってるんすわ。なんかこうちょっと木 の先っぽ丸まったみたいなやつ、まあ、背丈ぐらいの長い杖を持ってるんですよ。で、まあ、まあ風貌カッパやな、これな、カッパ、ふくよかなカッパ。好きなものバタークッキーっていうことですかね。クッキーの中でもカロリー高いやつですね、これ。だからだな、これ。もう怪奇堂の主人ありがとうございます。怪奇堂の主人にお願いなんですけども、金曜パンチラインのキャラクター、オリジナルキャラクター作ってほしいですね。まあどんなんできるかね。よろしくお願いいたします。金曜パンチライン、また来週なんですが、来週はないよ、5週月なんで、6月5日が、次の放送でございますんでね、来週また来週、バイバイ。
1: 清掃業務のネクサスは、学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
0: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りしました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって、寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのは、なんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナジードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: でそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなって思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: 本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない。
1: 2人とも
0: どんなラジオって感じですけど
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組では

0: あなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
1: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
0: はい、
1: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はい、まあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
0: うんうん、
1: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
1: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加え、アイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは、関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業として、あくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心に

0: 農家も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
1: そうですね、あのお客様にとっての、まあ、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、まあ、求人あのスタッフのためっていうところも大きいところになるんで、まあ、半分半分スタッフ向けとあとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
1: オーロはアルファベットで ORO って書くんですけど、はい、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、うん、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、うんうん、まあ、その中にも他の意味っていうか、内容があって、まあ、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もあのイタリア語の中には含まれてるんですけど、まあ、少し詳しく話すと、まあ、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、まあ、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとかもちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、まあ、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、まあ、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、まあ、大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオーロっていう名前をつけました。
2: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
0: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか。
1: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
0: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
1: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
2: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
1: まあ、創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室と
2: 同時なんですね。
1: 同時起業をしてて実は、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えばそれプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ、保育園出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いてやっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献 店っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね実は。で美容師の独

0: ですであんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中でも所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の適選度っていうのがすこぶる高い地域であった、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たり前ですけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後2号店3号店と広げていくのは、まあ、たやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層 の家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市
1: で、ね、
0: でこれはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、でなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね。やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです。まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね。まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは、結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ってるんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、 そういうものは僕にはないという感じ。

0: ですね。
1: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、そしたらその根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
2: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
2: 確かに数字変わりますね。
0: 駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
2: もういないんですか、はい、すごい。
0: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とか持ち切られてるぐらいなんで。なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、あの全てをこうね、あの理由付けでエビデンスには僕はならないと思ってます。
2: じゃあまあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: まあやっぱり人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい。
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後を入れ人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: でもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのは大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。さっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にいたらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、

0: やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、まあ、力っていうか、うんうん、あそういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。まあ、プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね、やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのがまあ一つ入り口ではあります。で、まあ、今となってはやっぱりあのすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、まあ、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱりまあ20代のうち、まあ、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、まあ、自分が20代振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
1: すご
0: い、やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ夢があったんですけど、個人にも、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して、30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、まあ、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
1: お早い早い
0: です、ね、いや僕はもう20、例えばまあ当たり前ですけど、25まで必死に進卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね、はいはい、まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いで、もっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね、でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して、適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして、適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って、結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に、25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね、
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことです。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いいいとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの祖母ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの祖母を僕は作りたいので、はい、
1: なんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売り上げですよね、指名売り上げ、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをや ってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、はい。

目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね、うん、これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦い

0: たいな感じなんですか。
1: もうそれはそうですね、やっぱりあの今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、あの令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員僕が
2: 対応します。
1: 全員会います、はい。で、あの勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
2: 決定をしてる
1: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあそういう風な若い子を数年その気にさせて、まあずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような、変な休暇が取れるような、安いあのそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。ってことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕は偉そうなこと言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが、美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
2: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか。
1: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
2: はい、
1: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました。まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
2: 気づいたら増えてた。
1: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、もうだって借金増えるだけなんで、別に僕の給料はじゃないから、はい、もう実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保証しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えば、もっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんですっていうのを繰り返してたら、気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して人を集め始めるじゃないですか、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。

0: 僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなと思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さん気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
2: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子どもの頃の夢ということで、何かありましたか、子どもの頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ、子どもの頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、
1: うんうん、
0: 2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
3: はい、じゃあ何歳くらい
1: そう、いつから
0: か、もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
1: はいはいはい、
0: はい、でやっぱりまあ、スーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は、うんうん、海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
0: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
0: 今どういう感じ、
1: え、お、
0: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
0: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、
0: はい、
1: じゃあどっちも叶えてる。
0: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい、 ありがとうございます、
3: はい、
1: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子どもの頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになられる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、まあ、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はまあそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでまあアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、まあアメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、まあ、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。まあ、それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね当たり前ですけど消耗品では

0: ないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、まあ、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。実際にでやっぱりそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあ何年なのかなって考えた時に結局は技術力なんですよ。まあ、何でかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きくあの現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、やっぱその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: は
0: あ、でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年、
0: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後にアシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払う、
0: はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、お礼的な感じで
2: そうです、
0: そうです。
2: わ、
0: はい、っていうだからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風な、どんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、やっぱそういう風になっていくと、どんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、あのしんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちりやっぱ高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分まあ、すごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも今走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
1: なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも、今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
1: ね、
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: はい、まあ、そういうふうな美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りに

0: でも、うん、実はいっぱい種類というか、
1: いや本当に本当にそうだと思います、うん、はい、まあね、あのもっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね、家系ラーメンから、うんね、二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います、
2: うんうん、ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえて大野さん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか、
1: うんうん、だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
0: 王道系、
1: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うんうん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ、うんうん、全然怪我ってしなかったと思う、結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ、ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね、僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、今何十種類で投げますよね、投げるやつって、うん、と当たり前ですよ、そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は、
0: うん、
1: けど慣れてきたら打てるようになるし、うん、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、と当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
0: そうですね、そうです
1: 、ね、だから美容室も一緒で、やっぱ変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、うん、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、うん、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
0: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
1: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、うんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、うんうん、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういうふうなブラッシュアップはしていくんですけど、うんうん、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います、
0: うんうん、
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか、さっきの子供の頃の夢みたいな。
1: いやもうないんですよ、もう欲しいものも何もないし、別にやりたいこともないし、
2: はいはいはい、
1: 本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんまあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちのお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
0: お年玉ばらまいてる感じになってる
1: 社員の子供に、まあ、僕らしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、
0: うんうん、
1: その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、
0: うん
1: まあ、本当にきれい事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計にきれい事じゃなくて思う、普通に思いますけど、
0: うん
1: まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいって言うんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか。
1: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、よりね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、
0: うんうん
1: まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、
0: うんうん
1: まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。 それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って

0: って、本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかはやっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあユーザーとして美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: 熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
3: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
3: お話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうなんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
3: すごい生物的に強そうな方ですね。
2: うん、強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。

0: このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす。
1: ね。
0: うん。今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい。
1: ポカポカなんでしょ？
0: うん、あったかくてね。うん、今も、24?違うか、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気悪かったですね。
1: ね、
2: うん、そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お、進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっとまあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけど、
1: ゆっくりできた。
0: 本当常磐5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あのなんか一日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って。
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと。
1: おー、地元でね。
0: そうですね。網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: いいじゃないですか。
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ、網走。
0: そうですね。家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね。まずはね、あの、最寄り貝塚館ね。
1: はいはいはい。
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて。
1: まあ確かにそうね。小学生の頃とかはね、必ず。課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね。
0: まあ、僕はちょっと初めて、初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるしね。
0: そうですね、
1: システムというかね。
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってでいいよみたいな。
1: あ、触っていいの？
0: うん、そうですね。
1: すごいね。
0: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいな

0: と思ってね、
1: 汚らしいとか言わないで、ちょっとロマン感じてくださいよ。なかなか触れるってないよ。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうまだ味残ってるかなと思って、
1: 残ってるかい。
0: よだれジュッとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね。
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない。
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、おお。骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、ね、
1: 充実してますよね。
0: 面白くて、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
0: で、
1: う
0: ん、平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ。
0: 行ってきたらですね、
1: 楽しいよね。
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね。いや、だからゲームとか、うん、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、はいはい、この綺麗な状態で残してるのすげー
1: な。よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう。あと、ね、携帯電話ね。
1: そうね。なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、うん、うん。あとパソコンも触れてたな。
1: おー、うん、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期を追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: うん、そうですね、うん、いや、あれはよく揃えたなって感じでした ね。面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、うん、だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てるね、はいはい、うん、違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった。
1: あ、うん、でも確かに盛り上がるよね。
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
1: 小説展示がね、
0: そうそう、剥製とかめちゃすごい
1: ですね。すごい数あるからね。
0: 熊とね、うん、トドはなかなか追っかねえですよ。
1: 動かないと渡って言いながらもね、迫力ある
0: ね。そんな迫力ある剥製が、ね、あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
1: お巡りましたね。
0: そこでラストでしたけどね、
1: うん、そこも見てね、あそこも充実してるよね、
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいのを作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: 革にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はいはい、
0: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男のキーチと、うん、ずっとね、狩猟のね、様子をね、じーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね、2週ぐらい見てますね。
1: そんなに見たの？もう猟できるんじゃない
0: の？真剣な顔して見てましたけどね。
1: でも最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ、つながる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかもなんか歴史浅い感というか、
1: は
0: い、
1: あ、まあ、確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、まあ、我々の先祖も開拓の移民として ね北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思ったりとかね、
0: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね
1: そうそうそう、
0: とかあったんだけども、うん、模様路人と、
1: はい、
0: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、うん、肌で ね感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
1: う
0: ん、
1: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、う
0: ん、いや、だからまあいい機会になったなと、
1: うん、
0: ぜひ皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、ね、科学館とか、うん、一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな、ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたということで、はい、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、 葵の父さん、白作さん、823正はじめさん、デア大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、

0: 広島みかんさん、休耕大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義之です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: マダオさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
1: ね、
0: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、
0: こんなでかい、あの箱でいただきました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバンザン中、
1: バンザン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
1: うん、お疲れ様でした、
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
1: 皆
0: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 安藤バンザン中、
1: バンザン中、
0: 生放送お疲れ様です、
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんもバンザン中、
1: バンザン中、
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ、
1: 面白かった
0: よ、面白かったね、
1: ね
0: ー。そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンさん中、
1: バンバンバンバンバンさん中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね
1: そうなんです。
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
1: うん、
0: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですか、ね、
1: まあ先にもね、うん、最初聞きましょうか、
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね、
0: 今日はココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、うん、活動されてて、
1: はい、
0: まあ、独特なココロコロニーサウンドのオケ、
1: ね、
0: を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね、
0: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
1: そうですね、
0: 歌唱法、そして独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、
1: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: お仕事第一、大事ですよ、
0: 出張が、急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと、頭に、
1: はい、
0: 入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージ
1: があるんで、あ、そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか、
1: お願いします。
0: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか、
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです、
1: そうでした、
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか、というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう、また録、ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの、
0: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです
1: そうですか、そうですか、準レギュラーの方の埋める準レギュラーも探しておかなきゃいけないですね、
0: そうですね、うん、いや、これね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとして、ね、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか、
0: まあ、ココロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ、
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人
1: で、ナイスガイよ、そうそうよ
0: なんですけれども、うん、

0: だろうな、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にあの心コロニーさんのアルバムを、ね、あのミュージックワードとかでもね、うん、あの全国に網走、はい、だけじゃなく全国にあの心コロニーというアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、あのこういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ
1: 時間たっぷり使ってね、
0: あのこういうあの小ボケのなんか、ねやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、あの、うん、なんか茶化されたら、うん、あの腹立つじゃないですか。
1: あんたさんガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからあのなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だからまあ、まあ、お話していただきましょうよ。
0: 心さんもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃ ね、 生きていけないから。
0: そうそうそう、だからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、あのちょっと先にね、はい、心さんの、うん、あの新譜 の、はい、あの音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、うん、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい、
1: ね、掘り葉掘り聞きましょう。来週は
0: 聞きましょう、あのこの小ボケにはちょっと付き合うのちょっとちょっとだるいなっていうのはあります。
1: あのこういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますよ、ね、後で。何してんだろう。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、ね、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃう。
1: そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロに、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: あの安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という
1: すごい、ね、
0: ことに、
1: あのちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。
1: そうですね、ありがとうございます。はい、
0: あの結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めてあの、うん、音源アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: あの、ねね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もねあのちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね、
0: 非常にお話聞けるのも楽しみです、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: じゃない、みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンとズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、草月ホールというまあまあ大きいところであ
1: ららら
0: あのやるらしいので、うん、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決を、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだな。
1: あ、それかなりのヒット曲かな。ね、あんたあの子の何なの
0: とかね。あとかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
1: うん。
0: ピーマル様、シルブプレジデント。愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス アンバランス感が癖になる、踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフの

0: ある曲というかセリフの中に曲があるようなということでした、うん。ピーマル様のシルブプレゼント、うん、はい、続きまして皆さん、
1: はい、私はですね、おそらくなかなかラジオではかからないアルバムの中の1曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人です ね。意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、音上寺理沙っていうね、まあそれまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いのまあ共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのは日本一泣けるコミックバンド数神中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ街にいる、有名おじさん、名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、マジな目で言う街に一人はいる、
1: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
0: 交信してるかもしれない
1: そうそうそう、
0: が出てくるんですけれども、まあ曲の中でセリフというか、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。数神中って本当、まあそういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、面白い、笑えるんですよね、で、まあみんなね、メンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、ボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというスタイル、ずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
1: もう結構長いよね、うん、
0: 長いですね、長いですね、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
1: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
0: そうですね、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです、それじゃあ振り返ってまいりましょう、はい、今日はセリフのある曲対決です、マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナツさんが中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツ
1: ゴートゥーヘブン、
0: ゴートゥーヘブン、そして私アンドが通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、一曲いこうと思うんですけれども、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね、
0: 本当デビュー当初は、結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどオシャレでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素がかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、 それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、うん、その間にあのボーカルのソカブさん、
1: はい、
0: ソカブケイチさんはあのソカブケイチバンドっていう、うん、青春ロックみたいな、はい、あのやつとかやったりして、それを経て

0: でまたサニーデイサービス始めて、で現在、今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、うん、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、はいはいはい、これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、ライブの本数も異常なほどやってる
1: んですよ。確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
0: それで今もかなりね全国ツアーをね何回やってるんですけれども、うん、この間ねYouTube でも見れるんですけれども、
2: はいはい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、はいはい、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについてもうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、うん、どこだマンダラっていう、はいはいはい、ライブハウスで、うん、撮ってて、
1: もう撮り下ろしなの
0: 本当。 メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだね、いろいろいる中で、うん、ライブするんですよ、
2: はいはいはい、
0: で本当にね定番の曲もう何曲もやる
2: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、そなかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう。サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: うん、今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる、
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、うん、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ねうん、ソカベさん言ってましたねそのぐらいの時間になっちゃうっつって
1: ね、
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな
1: へ、
0: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って
0: 感
1: じなんですよ、ね、撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね目の前にいるんだもん、うん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますのでご紹介していきましょうか、うんはい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん番さん、はい、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、はい、聞く前にね、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは、うん、異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる心さん
0: ね頼みますよ
1: まだまだ行きますよ、うんはい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さんアンドゥさん皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます、うん、そうなんだそんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だねじゃあね
0: まだ20度ありますよ
1: ねえ、そうそうそうそう網走もね過ごしやすいですよ
0: そうですね、うん、
1: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム急行大雪さん、はい、晩餐中安藤さん家族サービスそして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おいいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね
1: 別にね、うん、何なんだろうね部室空気がこもるんでしょうね、う
0: ん、女子のところはそんな匂いしないんですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そういやもう教室の匂いって、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ。
1: 脳内で変換されてるのか。
0: 臭って思いましたもん。自分の教室行って。
1: 自分の教室臭いの嫌だね。
0: 嫌ですよ。本当に。
1: もういつ行きましょうか。ラジオネームマダオさん、はい。こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね。いろいろお察しいたしますリスナーさんに刺される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。
1: 何何
0: ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん皆さん晩餐中、
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
1: いろんな噂になってるの
0: 、ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、うん、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、
1: おいおい、
0: やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ
0: 影響出るから
1: さ、そうよ、
0: そして、東京

0: のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だ。こういう人もいます。
1: 元気だ、よかった。
0: 女子がいなくても、マリリンいなくてもこういう人います。
1: はしゃげる人。
0: 安江デンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという
1: の。本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね。
0: うん、
1: そうそうそう、いろんなお話聞きましょう。
0: そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな。
1: ほいほい
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい。じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、
1: はい、
0: 北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二血というですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需をにらんだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
0: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、 細野晴臣率いるティンパン・アレー、1970

0: 76年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます、細野晴臣率いるティンパンアレイ、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレイ、in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていった、7インチシングル絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回あの細野さん の公式 YouTube チャンネルであの、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、はいはい、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん ねあのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげ
1: もうじゃあもうまるまるリスペクトな
0: そうそうそうそうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレイっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか ね林達夫さんとか、あのもう鈴木茂さんとかもうそうそうたる
1: メンバーの、ね、レジェンドですよ
0: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、そんなニュースでございました。
1: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、あのライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: can run。お送りしたナンバーはドゥナランでした。
1: うん、かっこいい、
0: 売れてほしいな、かっこいいんで、
1: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、札幌某所が注目かなというのとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てましたね。
0: ねえ、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
1: なかなか落ちたみたいな、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
0: ね、そうね、さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん万歳中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、あら可愛らしいね、笑顔のお写真を
1: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
1: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね。
1: はいはいはい、
0: すごいね。
1: なんかね、沖縄大好きさんの、好きなタイプの
0: 傾向が
1: 見えてきたような気がするわ。
0: トカムギちゃん、
1: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
1: 注目しましょう。
0: さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム、あわしりのうさこさん、心コロニーさんとまりなちゃんは切っても切り離せませんね、別人ですが塩見まりなちゃんも切り離せません、心コロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、ずいぶん懐かしいこと言いますね。
1: 心さんのな、ラジオも面白かったんだよな、
0: そう、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、なんていう風に送ってくれてますよ。
1: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
1: 心さんのラジオやってたんですけど、
0: そうだそうだそうだ、
1: 突如終わっちゃって
0: そうね、
1: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったからね、聞いてたんですけどね。
0: やってほしい。

0: さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか。お願いします。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
0: はい、
1: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした。ギターマサヤンさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、みなとさん、
0: ありがとうございます。
1: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね。そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね。はい、こちらラジオネーム大空と大地の中でさんは通信中に1票しま す。ラジオネームナミヘイさん、曲対決安藤さんに1票です、はい。続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃ
1: お疲れちゃん
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのというふうにいただいております。はい、ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: はい、それ長いんですよ。
0: そうなんです。
1: 行きましょうか。
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: おっさん
1: どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 一人。我々宇宙人だー。
0: そういうことじゃ、そういうこと言いたいじゃ
1: ん。我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめ
1: て。声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええ。
2: おっさんやないか、これ。
0: 邪魔せんとってくれるもん。
2: 今レコーディング中なんですよ。
0: なんか
2: 映像してるんですよ。夢中なんです。映像は夢中なんです。
1: 君たちは夢中人だ。
0: いや、今日はしちゃう。
2: お前
0: 帰れやもう。
1: 君らが呼んだやろ。
2: いや
1: 君らリアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ宇宙人だみたいな。ヘッド隠さなあかんみたいな。ヘッド隠そうみたいな。
2: 雷か。
1: 雷で踊ってもええんちゃう。ダイナウンバスやわなわ。ほらほら
3: 地球、地球です。
1: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO、
1: 何
4: UFO、
1: もう降りてきてるわ。

0: お送りした曲は通信中でミスターコスモでした。最高です。
1: 見たいです、ライブが。
2: 面白いしかっこいい。
0: それじゃあエンディングですね。はい。今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます。ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております。番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャス、サポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
2: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
2: また録。
0: この番組はリハラジ、サポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ツンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ

0: ゆめるのモネグランジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根ザイメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、今日はあの5月22日で、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど。
1: はいはいはいはい、
0: 何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おいいですね。
0: いいですね。いいですか。
1: うらやましいです。私、ね、ずっと一人だから全然ないんで。
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、この日に日本で初めてキスシーンを、はい、キスシーンを、撮影した映画二十歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
1: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう。
0: はい。ね、このキスシーンはですね、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、
1: あ、いいですね。
0: 今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、すごい話題になって、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: センセーショナルな、ねえ、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、キスってどんなものですか。
1: いや、憧れですよ。
0: 憧れ。でもまあ、女性としてなんかこう、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、
1: はい、いいですね。
0: まあ、例えば、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします。
1: お、新婚ぐらいですか？
0: 新婚ぐらいかな。だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね、新婚だとしたら、もうただいまって帰ったらまずチ
1: ュー。お、ただいまのキスね。
0: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね。
0: まあ、例え口内炎でちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、そして食事中は食事してるんで、食事に集中して、
1: まあそうですよね、
0: まあ寝る前にお風呂入るじゃないですか。お風呂入って、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: ああそれはもう一方的ですね。寝顔を見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
0: そうですね。
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね。はい、確かに理想的なところではありますよね。
0: じゃあいろんな、パターン のキスがあると思うんですけども、
1: なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: はい、
0: そんなキスの日の今夜ですね、この後すぐのご来店のお客様は、J-WALKの杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね。
0: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です。そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: お楽しみください。
0: ではでは、夢モナーズの皆さん。

0: リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのもナイスランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WALK はですね、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、で、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒアカムズダさん、はい、ヒアカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これから、あ、おはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じで ね、
0: ね、すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただいて、
0: ていただきました、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったら

0: また聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: はい、そう3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方には、もう 4,5 回目ということで、
1: そうもう、はい、もうね結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
0: ありがとうございますの
1: ロビーで会って
0: る、ね、ロビーでそうですね、今回はロビーで、あのミュージックバード会のテリー伊藤さんですか
1: 誰よ
0: ミュージックバード会の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: まあ、僕のライブにもね、ゆめるちゃん来てくれてね、
0: はいはい、ねそういうこうすごい人なのに、うん、この上の、
1: いやいやいや、
0: うん、雲の
1: あたりに全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WALK 杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいやずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半島の一帯が、
1: そう綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然あるのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこんなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって、
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そうそうそう、
1: なかなか出なかったです
0: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後レ、あのレーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: よかったよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきまして、ありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に音楽、協会、言っちゃってもいいんですかね。
1: いいじゃないですか。
0: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので作家として、
1: あ、そうなんだ、
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から、ね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、う
1: ん、で頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、
1: うん、
0: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくってプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALK って男性だけですし、
1: まあね、そうだね、
0: 常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性なん、
1: そうそう、
0: 女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってやとか作品作るのに、
0: うん、いいですね、だから J-WALK 杉田博史と、
1: うんうん、7人の
0: 7人の女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、こういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ、うん、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、うん、
0: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい、
1: そうそうそう、そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、うん、みたいな、
1: うん、
0: ね、そういうこともテーマに一つの女性、う
1: ん、いいね、ぜひ参加させてください、
0: アーティストたちとして、
1: うんうん、
0: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのありますか、
1: ロックはロックどう、ロック
0: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、ちょっとロック

0: というか、まあ本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: うん、
0: ちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うんうまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
1: ね、
0: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: うん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメージの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: あのできたらいいよ ね、うん、
0: で
1: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん
1: は
0: い、
1: この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ねえ、
1: ね、いいよねこれもね、
0: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、
1: う
0: ん
1: ね、
0: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: うん
0: あのね、生演奏とかいいかな
1: って、うん、持ったりしてね、
0: うん、
1: いいかな、それも楽しいよね、
0: ねえ、うん、
1: ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなってそういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
1: はい、
0: うんはい、で、あの、うん、杉田さんは、うんあのビートルズ大好きなんですよね。
1: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してて、
0: はいはい、
1: 僕もラバーソウルを聴いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、う
1: ん、
0: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうんはい、
1: でさっきラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いてて
0: ね、
1: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
0: インマイライフ、
1: インマイライフ
0: はラバーソウルに入ってたっていう、そうそうそう、
1: うん、
0: はい、
1: インマイライフもいい曲だよね、
0: ねえすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うん、うんまあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うんうん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うんうん、からインマイライフ僕もカバーしてるんですよ、あインマイライフアルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイベレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
0: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、そうなんかこうゴムの
0: ゴムって思う人がもしかしているか、
1: 靴底みたいな、
0: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
1: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうんうん、その素晴らしいアルバムでなんですよ、
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね。
1: そうそうそう、
0: チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、
0: うん、
1: あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、
0: そうですよね。やっぱり私が常に思ってるのは、
1: う
0: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
1: ね、
0: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、
1: うんうん、
0: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
1: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジェオ君もね当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、そこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、
0: うん、
1: 自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよねレコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって
1: ずっと終わらないから、はい、
0: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、
1: うん、
0: こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うんうん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: 楽しみなんだけど、

0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
1: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
0: あいいです ですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、うん、コーラスとかみんなできるのかな。
0: あまあできる方もい、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: いるしっていう、う
1: ん、コーラスも入ったりとかね、うん、夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: う
1: ん、
0: で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、全部黒だから衣装黒。
0: そう黒の
1: 今日もそうだよね。
0: 今日合わせたんです。JFOX から
1: 僕全然そんな意識してなかったから
0: ちょっとかっこいい女性たち、かっこいい杉田さんみたいな、
1: う
0: ん、
1: ありがとう
0: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
1: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
0: はい写真も、はい、あのアップされます。
1: 僕も黒のなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
0: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
1: ね、今度ね、そうだね、
0: はい、ですね、うん、すごくこうロマン的な、うん、あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
1: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、こういったことって、う
0: ん
1: ね、
0: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そ
1: うそうそう、これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、ちゃんと番組やってるから、
0: あの録音もされてますんでみたいな、これ公開されてますんでみたいな、
1: ちょっと実現に向けて頑張ります、
0: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、そうそうそう、もしで上がってこなかったら尋ねてください。
1: ついてくれてね、お願いします、
0: はい、ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
1: そう、本当そうなんですよ、
0: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、う
1: ん、あそれがねとてもね
0: 一曲には絞れない、な
1: 今日の気持ちっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: 例えばそうだな、今日の気持ち Anytime at all とかね、はい、Anytime at all、 あの初期の頃のアップテンポなんだけど、はい、何が好きですかって言われたら答えられない。
0: あ
1: 今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: 全部好きだし、うん、でもそうじゃないのもあるけどね、
0: うんうん、
1: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
0: いい曲ですよね、
1: もう上げ出したら切りないし、うん、から
0: なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ、ヘイジュ、ヘイジュードも好きです、
1: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした僕、うん、あの石立達夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、いいなと思ってね、
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん、そうそうそう
0: っていう、
1: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
0: あ
1: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
0: ちょっとね5分プラス2分だって、
1: うん、あるもんね、そうだから、そうそうそう、ラーナーナーナーナーナーナーが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってると、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうなんですよ、は
0: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたりとか、
0: はいはい、
1: そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん
1: うん、憧れだったから、うんうん、そういうテーマの曲もあったりします。
0: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
1: はい、あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、
0: はい、
1: 私にあそうだ、アマゾンでも売ってるし、
0: はいはい、
1: あのタワーレコードでも売ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 見ていただけたら、
0: CD バージョンでもあるんでということですね、
1: はい、
0: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
1: はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ今日曲かけてなかったよね。
0: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
1: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕は作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリース

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WOLK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいいな
0: と思って、ね、そうですね、この曲を聞きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、ね、猫あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOLK と J-WOLK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ね、はい、ツアーをね大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOLKとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24、日曜日が徳島。
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: うん、
0: そして6月11は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウス、
0: はい、
1: あと三重のマクサ、これは老舗ですね、横浜サムズアップもそうですね、
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本福岡大分行って、はい、結構な本数
0: で、7月に目黒の方で、
1: はい、ブルーサレでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、
1: はい、そしたら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっておっしゃる、まあ、北海道は行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなに、
1: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変、そうそうそう、そういうのもあるんですけれども、
1: ま
0: あ、
1: 今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、はい、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そ う, そ, う そ, う、ね、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、ゆめらさんマネージャーになってくれます

0: るはその4人の J−ロックのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、近々では5月
0: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
1: はい、
0: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田のエキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、もう楽しみで ね、
1: うん、坂田の方の、はい、6月6日ですね。
0: そして翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦沢というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: うん、そうなんですよ、はい、あれイメルさんのファンの方、
1: あきこさん、
0: あきこさん、あきこさん、もし来て、はい、来ていただけたらみたいな、
1: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です。
0: はい、
1: そしてあの6月17日が横浜の方で、
0: うん、フライデー、はい、もうとても優勝長い歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、はい、本当ソロもね大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏君っていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
0: そうでしょ、
1: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウト、そうですね、
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、うんうん、でもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-WOKのホームページとか、あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います。
1: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、は
0: い、ぜひいらしてください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、杉田博さんに会いたいという方もいます
0: し。ですか。はい。じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあいろいろと。
0: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
1: そうですね。その前に、うん、その前にですね。まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
1: いや、できたらすごい最高です。
0: ね、そしたらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから。
1: あ、嬉しいです。
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
1: ぜひぜひ。
0: ね。
1: はい。うん、嬉しいです、
0: ね。そういうことも含めて、
1: 素晴らしい、
0: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね。うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボもねやりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね。
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる。
0: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです。
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん。そんな、
0: そう、ね、
1: 誰もお笑いは求めないと思います、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、そうだよね、
1: 求められたことあるんですか？
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします。
0: はい、イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、

0: そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田宏のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WALK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー局の皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、ということをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
0: まあ、J-WALK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのマネーズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田宏さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

0: 加子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
1: 芝居優徳くん、
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聞いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲高子スカイ歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約

0: 50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
0: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
0: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
0: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは、まあ、英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね、はい。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
0: はい、 Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、親子で学ぶお金の話っていう。
1: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
0: はい、出身
1: 地
0: ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか？
0: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね？地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
0: やっぱりこう千葉って言ったらね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: 出てこないよ。
0: でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね？
0: 落花生使った落花生パイ、もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、
0: 落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: あーいいですね。
0: 落花生づくしで。
1: 落花生づくし、
0: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッ
0: ツ？そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。落花生ね、
0: はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べてみ
2: いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的。
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、
1: はい、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: 大事ですね、
0: はい
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、お酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だと四毒というものも取ってない、小麦とか、でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あそうですよね、やっぱ睡眠時間が少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: よく寝る、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、それ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、湧いてくるというどんどんアイデアが、
0: あこれいいなみたいな、
1: でもやっぱり窓からの景色とか、
0: あ僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか？
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: あゆむくんの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね 歌ありますよね。
0: ありますね。タコさんめちゃくちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM

0: 落花生だけど EDM っていう。
1: タイトルは
0: フォーリンフラワーイズアライブっていう曲です。
1: フォーリンフラワーイズアライブという曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います、ね、逆に。
1: まあフォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー花、イズアライブ、生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: 普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないから、ひねりないなと思ったんで、うんうん、でフォーリンフラワーイズアライブって言うと何それってなるんで、
1: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でタイトルがフォーリンフラワーイズアライブなんで、これ どういうことってなるんですね、
1: はい、あの落花生なんかサングラスかけてない、
0: そうです
1: そう、EDM、イラストがね
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
1: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
1: あ、面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、
1: で
0: そういうコンセプトで、
1: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて、
0: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
2: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん
0: あ、そうですよね、あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、はい、イケメンになるよっていう曲なんですよ。
1: あー面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるよね、
1: なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな、
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
1: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひねあの曲フォーリンフラワーイズアライブ、
0: はい、
1: ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこの夢のモナイズラウンジの高子さんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさん、ありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、アイミュージックでフォーリンフラワーイズアライブです、どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました、高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのモナイスラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのモナイスラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのモナイスラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。今日は、岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん、頑張ってください。ということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させていただいてて、今後もね、すごく、いろいろと、何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時

夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中のまだ放送順前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さんありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね J-WALK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WALK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターの M さん、はい、素敵な新鋭アーティストのあゆみさんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですねとっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子イモキントリオの悪尾さんこと、はい、悪尾さんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのモナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかね沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っているこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね沢ゆめるでした。それでは、また来週！

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラ

お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえか。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今まで考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね、今日なんて天気がいいとね洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね。今んとこはね、楽しいよ。その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの？洗濯、あれ物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、二つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。

今のとこ今のとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しざおって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ本当嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれ本当腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今、すごくね、心配です。ね、まあ、僕はブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機はほんと楽しい。ね。みんなも洗濯してほしいもんがあったら、アイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるから言う。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、アイパさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

というわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は1についてでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてね、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと、後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だから、こんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで、切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとか、まあまあ、あることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越し行ってきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、車で来てたのか、俺。車で持って、連れてきたんだ、マリと花は。ああ、そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所にいつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつ

つを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね。でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくすげえさ、不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた、猫に、でマリとハナにルームツアーしようかなと思ってた。この部屋がこうで、もうこの部屋があってたらいいんだけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んでやっててで2日目経ってもご飯なかなか食べてくんなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね。一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで、一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね。だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、あ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやーで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね。うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、もう余計に、もう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね。で3日目ぐらいになって、やっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレ行ってほしいなと思って、3日目4日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あ、よかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あ、よかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、あ、一安心して、あ、よかったなと思って、で、ふとね、俺も、で、気づいて、あ、なんかなんだか俺も、お腹痛くなって、うんちしようと思って、で、新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、4日目、5日目ぐらいか、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居に、マリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね、

日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう、何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれあれ、そういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。おう、はい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリと花ね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、やるじゃん。そういうのも普通なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今は、ちょっと開けて帰ってくるだけで、すぐマリと花がね、俺のとこに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。うん。まあ、しょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいよね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよってね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きだよ、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね、今結構いくつか番組出したじゃん。これ民放でじゃあそういう番組あるかとはないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ねえ。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、そ、テレビやってんのよ。あ、あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で、そこで入院してる、関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、

大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。うん、でそういうのをもう好んで

いや、自分の感覚というか。で、ああ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました。そうにしましたって。大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネーム、ココガール。おう!いつもありがとうよ!悪いな。アイパーさん、皆さん、こんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね。もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん。それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、おう。人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。うん。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん?わかんないですか?私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人は小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね。あ、わかるよ。全然わかるよ。ここがある。根本的には、なんか俺、なんかよく言うじゃん。三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もう、そもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ。ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、親からの愛を感じられない子供は、何々になるって言ってたわ。忘れてた。大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな。なんか、とにかく、愛を感じないで育った子っていうのは、あんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんか、とにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあ、それはいいんだけど。ああ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやって、だらしないとか、しっかりしてないとか、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで、給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね。まあ、嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ。じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。うん。変なあれで。うん。うん。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか。ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった
ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚。

がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に、その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね。こういうの食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然、もう見た目で食べたくなかった。けど、今大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺、わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前に、とある社長さんに、知り合いの社長さんに、むちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったの。で、その時に、わさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこの、すって出すじゃん。ね？で、このわさびがうまいんだ、ここは、って言って、わさびもうまいんだ、って言って、で、わさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああ、すげえなと思った。やっぱ、全然チューブで買ってるわさびとは全、チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いと、ただ辛いだけみたいな。辛ければいいみたいな。でも、本当のやつって違うんだなと思った。うん。でも、ある意味でも、うん、そうね。直で食べても辛くはなかった。でも、それをお寿司に食べてつけると、また、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。ああ、いいね。わさび。わさび美味しいよね。わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん。いいじゃねえかよ。大人になったね、おい。続いて行きましょう。アイブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと。それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい。素敵だね、タコママ。いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね。こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど。サンタさん役やるのが、大人になった。確かにね。そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど。ああ、そういう考え方もあるね。本当だ。ああ、俺もそういうの思いたいな。まあ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね。行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し、涙した玉結びです。なんで泣くんだよ。嘘つけ。泣くわけねえだろうが。まあね。いや、なかなか書けるは書ける。俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね。見つかんないんだよ、あれ。うん。なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんは、タケノコの里とキノコの山、どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな。置いたんじゃねえか、これは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろ。これカルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよ。これカルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いや、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。

あ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方が、方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、うちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです、どうぞ。4位

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

なくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングは、シャズナ、ウィズ・アイパー・滝沢で、メルティ・ラブでした。ありがとうございました。行きましょう。やばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティ・ラブ。いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。

行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ久しぶりじゃねえかよ、おい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ、漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら、親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのがわかり、おぉ、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に、手紙を書いてる、するのが好きなんだ、好きなんだ、と思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうと何だろうとさ、態度が悪かったり、悪いことしてたら、なんか、げんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ・昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もう、ちょっとなんか言うと、うるせえな、あいつとか。で、炎上案件になったりとかして、で、それ動画に撮られて、その、晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとか、ねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計に、もう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かにダメなもん、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺も言う、うわ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな。で思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ。しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて。アイブさん、リサーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。おう、ピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことと。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお、コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の、勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって。うわぁ、素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわぁ、ちょっと今、涙目になってるよ。かっこいいね、こういう、人が当たる時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。わあ、この感じがいいね。わあ、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやあ、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。

さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね、うん。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかったよかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。あー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうだよ、本当に。俺から言う、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。うん。というわけで、エンディングです。決まったところで、エンディングです。いやー、いいね。やっぱ結局人は、やっぱりそうやってね。いいですよ。やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事。メルティーラブですね。メルティーってどういう意味かわかんないけども。そんな感じっぽいね。わかんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあ、ワークショップあったりとか、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。おいで。で、24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、やばい、時間がない、やばい。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね。嘘まで捕まんないよ。悪いことから足洗いよ。バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 音楽プロデューサーのスムースです。スムースの発掘スターの卵では、東有馬で活動中のスターの卵に出演してもらい、特技を披露してもらいます。コラボ企画もあります。放送は毎月第2金曜日18時45分から。絶対行かないでね。
2: 原内和子と
3: 北原真希でお送りする
2: お茶の間ラジオ、
3: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
2: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
3: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
2: お待ちしてます。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使っていくことができます。
1: はい、
0: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、はい、5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: では行きますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね、高島のインタビュー記事も載ってます。
1: うん、
0: 雑誌、昭和40年男もね、買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それから、そうね、古川颯さんですね。それから、神田っこさん。
1: はい。
0: はい。そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね。はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時、夜7時から放送していただいてます、調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、ほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら、4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう、一つは、まあ、去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の、中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、とびっくりでしたけどもね、5月の9日に、中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ。
1: はい、
0: ちょっと余裕は行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、俺、Facebook とかで読んでたのよ、探して。
1: はい、
0: やっぱちょっとね、独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松井さん頑張って、ステージを務められたそうですけれどもね、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、それから、本当に松井さんが、早く元気になっていただけるように僕は願ってます。はい、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から、

0: 仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー室で立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ、大野雄二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、うん、取材の時はね。
1: ね、近い。
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ。
1: 一、うんね、
0: 回、ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います。うん、で、今日はゲストにね、
1: はい、
0: まさるさんが、うん、来ていただいてるんで、
1: はい、
0: まあ、元気にね、お届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲、新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、うん、カジこと、うん、梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、まあ、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、元々は、梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、うん、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい。

一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいです。というのは、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、バンドをやってるのがこのカジロックなので、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います。ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおりますマサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来の人特集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうの入ってるんだね。
2: 漫談が入
0: ってる。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: やっぱおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりお馴染みなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃった今。
2: いいんですよ、もうね、親戚ですから。
0: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあ、そんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんから、まさるさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい。はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本選出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年井川健一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: し
2: ま
0: う。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いや
0: もう
2: これでも、はい、2万字ぐらいありまし
0: てね。ということで、まさるさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島まさるっていうのは、まさるって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島まさるという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい。
2: まだ、もう2年以上経つんですけど、改名する、うんうん。まだこの中島さん名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 改名の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: それ
0: 言っちゃおしまいですよ。
2: いや一応
0: 改名
2: したんだよって
0: ことですから。で元モーニング娘、はい、中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤優子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年
0: ね、さんが、
2: はい、あっという間なんですけども、ね、ファン歴25年
0: ねえ、
2: 経つみたい
0: です。まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤優子さんですから。
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね。
2: はい、
0: ねえ、まさるさんにとってはね、
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: モーニング娘。

0: 卒業から、
1: はいはい、
0: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
2: ね、
0: 本当に25年
2: そうですね。そして美川憲一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じでね。
1: そうよ。
2: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、は
1: い、おめでとうございます美川さん。
2: ねえ
1: 美川さん80歳おめでとうございます。
2: ね
1: え50歳に見えます
2: 届くといいですね、はい、今バックにねマサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
1: はい、
2: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
1: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
2: これ曲を書かれたのはどなたですか。
1: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
2: これすごいですよね。
1: 仲良くさせていただいてんのよ、
2: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
1: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
2: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
0: はい、
2: あのマサルさん貸してくれるそうで。
0: いやそうなんです。
2: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
0: はい、
2: あのトランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
0: そうなんですよ、
2: ね、テレビ番組企画でね、
0: あの放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
2: ねマサルのご機嫌チャージぜひ。
0: バッタバタいつもワンバン、それが慣れてきましたけど、はい、もう本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
2: そうですよね。
0: だからバッタバタの中で過ごしてていつも
2: だからマサルさんは、はい、マサルさんの X のアカウントの方にね、
0: はい、
2: その写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
0: はい、
2: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい、
2: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
0: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
2: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども。
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけど、
2: ありがとうございます、はい、
0: あの
2: どういうことですかこれ。
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、年にあの1人か2人ぐらいいまして、
2: ずっ
0: とお断りしてきたんですけども
2: 、はいはい、まあキャンペーン
0: の、ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、うん、はい、それを現実化しちゃおうという企画で。
2: なるほど。
0: はい、この箱買いのまあ1箱100枚なんですけども、
2: はい、
0: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
2: はい、
0: 気軽に30枚から今回。
2: なるほど。
0: 優しいですよ
2: これ。はい、そう「マサル化します」って書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
0: そうなんですよ。
2: でこの対象商品が、
0: はい、
2: さっきちょっと言いましたけど、
0: はい、
2: 旧芸名の中島まさるさんが出演した、
0: はい、
2: 役者という、
0: はい、
2: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
0: はい、
2: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
0: はい、
2: 2、3年は同じ歌をね、
0: そうですね、
2: 歌ってこうキャンペーン続けると。
0: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にっていうことで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
2: はい、
0: 2018年の作品、
2: はい、
0: で27歳の時の。
2: なるほど。
0: 歌声ということで、
2: はい、ね、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、
0: はい、
2: コロナ禍があって、
0: はい、
2: ね、ということもあり、
0: まあ、リバイバル、
2: リバイバルさせないとこの機に。
0: よろしいですか、
2: ね、
0: 役者2026。
2: おいいですでも CD は2018だから、
0: まあ、あの書き出します
2: 書き出します、
0: 一枚一枚
2: 一枚一枚、あのジャケットにね、
0: はい、
2: ジャケットに2018って書くのね、
0: はい、書きたい
2: 書き出してね、はい、はい、で、まあ、この CD をまとめ購入いただいた方限定で、
0: はい、
2: マサルをあなたの元へお貸ししますということ で、
0: そうなんです。
2: でこれどういうことかというと、
0: はい、
2: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: 恐れ入ります。
2: お食事飲み会、
0: はい、
2: カフェでのトーク、
0: はい、
2: それからカラオケ、
0: はい、
2: 一緒にお買い物、
0: はい、
2: など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
2: 一例ですね。
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
2: はいはい、
0: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
2: これ例えばマサルさんの、
0: はい、
2: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
0: はい、
2: 30枚で何分だとかって、
0: 30枚で1時間、
2: 1時間、なるほど、
0: 50枚で2時間、
2: はい、
0: で箱買い
2: で
0: 100枚ですと5時間、
2: 5時間、
0: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
2: なるほど、
0: はい、まだ

0: これあの収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、はい、番組の告知内容告知をするときには、はい、放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、まだこれはね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけども、
0: いや本当に
1: 収録時点で
0: だからいいですよ、
1: この最新情報、
0: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思うんです、毎回、はい、初出しの番組で、
1: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
0: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: ね、
0: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
0: はい、
1: でたくさん人数がいる、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
0: そういった貸し切りみたいな
1: のも、OK、
0: だから本当にだからショーも、
1: はい、
0: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
1: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン、
1: そういうものもね
0: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます。
0: いろんな用途
1: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一、はい、回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談ね、確認してから、
1: はい、
0: 事前相談制です、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
0: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
0: あ、そうですそうです、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、はい、そしたら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
0: 本当にね、本当にいいと思いますね。ね、じゃあ200かな。
1: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。
0: またご相談したら来年の予約をしていただいても、
1: ね、うん、はい、
0: まあ先着15枠なので。
1: はい、そうですね。はい、はい、
2: クリスマス会とかに来てもらった
0: ら、ね、いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うん、
1: はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 歩くミラーボール未来の一曲集というアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
0: い、新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称面白い、
1: いやこれね事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ愛の歌っていう、
0: どうもジューシュジュースです、
1: ね、今ねミーアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
0: 最先端なんです僕、
1: そうだよね、ジュースジュースのミーアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: ハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね
1: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
0: アモーレ違い
1: アモーレ違いミーアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね、
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね
1: これはほんと奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: で番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聴きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして曲振りをお願いします。
0: はい、はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: までお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです、ね、
1: ご沿って、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、
0: はい、
1: ニトリで、
0: はい、
1: お送りしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市。
0: FM 渡瀬さんですね。
1: はい。
0: はい。こちらの方の、で聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひ、このマサルさんのキャンペーンご検討いただければと。
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そして、マサルさん、今日ね、この放送、初回放送日が、
1: はい、
0: 5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて。
1: 2月の7日の日曜日に、
0: はい、
1: 地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが、
0: はい、
1: 決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、
0: ね、
1: そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: わかりました。
1: はい、
0: チケット超最速先行予約を受付に開始しているということで、
1: はい、
0: なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックバーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いや今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か、ね、そういう中でねこうやっていろいろ話していただいてますけど、
1: いや
0: はい。そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル貸しますマサル CD 箱買いキャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、
0: はい、
1: マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることを、
0: はい、
1: ついに実現しようと明日提案しますから。

0: 僕から。
1: なるほど。
0: どうにか100枚の方がいいです。
1: はい、
0: わかりました。先着です。
1: 今トークであった明日というのは、今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ5月の15日に打ち合わせするということですね。
0: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
1: そうか、縁起いいですね、それもね。
0: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っちゃいます。
2: 15枠なんですね。
1: そう

0: 次回のね、ここのところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前決まっちゃってるんだねこれね。次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、ません6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生のお誕生日、は
0: い、誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、分かりました。
1: 分かりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: そうか、申し訳ない。
1: すごいスルーされ
0: ちゃう。申し訳ない。分かって ない。あのそろそろその中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです
0: ね、それちょっとねあの場面じゃね話転換しなきゃと思っちゃった
1: んで。いやいや本当に
0: だからこれマサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと。
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプチベストにちなんでプチ特集と書いてしまったんだけど。
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そうプチベストって、はい、なハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン何
1: プチベスト、
0: プチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた、うんはい、徹底討論していきましょう。
0: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁してそれ、ね、また、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2、
0: はいはい、
1: が5月22日発売
0: だったというね。それもう発売で記憶、うん、メモリーメモリーヤーの、はい、マサルさんです
1: けれども記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でねはい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも言ってきぼれにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作られるようになって、はい、その中の一つが中澤裕子さん と、はい、
1: 市井さやかさん、
0: 市井さやかさん
1: で第一弾ですね、
0: ね、第一弾この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってやれで、はい、でシャラまあハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャラン Q のツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャラン Q メンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。で
0: 今は大勢さんのお名前って、はい、大勢ってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
1: はい、なんか違いますよね。だから
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました。
0: あ、そうなんだ。なるほどね。
1: 市井さやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られて、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、はい、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、ね、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しい マサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね。
0: 新しく取り直している
1: 音源が、ね、多分歌

0: はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
1: はい、
0: 多分この音楽のインストは変わってますね、
1: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね取り直してるというね、は
0: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください、ね、このフォークソングスについて詳しい方、はい、
1: 詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、あのメールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
0: あそうです、ね
1: ゲストの時になると思うんですけどもね、
0: はい、1ヶ月猶予あります、ね、はい、調べてください、
1: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midis@musicbird.co.jp です。 midis@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、
0: どしどしお寄せください。
1: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
0: はい、
1: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
0: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
0: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね
0: 終わりですか、
1: 終了の時間なんですけれどもね、
0: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
1: 6時間も放送時間じゃない
0: ないですか、まあ、
1: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
0: そうですね、まあ、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
1: あ、そうかもね、
0: 中澤さんスペシャルと、
1: ね、うん、はいはい、そうかもしれない。
0: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね、でお別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね、
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを
0: 最高、
1: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
0: はい、
1: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲ヒントですね、はい、お願いします。
0: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ、
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
0: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今収録してる段階で、はい、全曲解禁とは言

0: OG のものが意外となってないのがあって、だから石川理香さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、ゴスロリのそれをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: じゃあ衣装もこ
0: す
1: ろり
0: 数的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれ置いといて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね。
1: うん、はい、私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして。
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです。ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って。
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです。5月11日のお昼に帰ってきましたね。
0: なるほど。東京ドームに野球観戦
1: ってそう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日？
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あの友ちゃん
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: ああそうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でしたね。
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとあのまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパ・リーグのチケットって安かったのよ、はい、であとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
1: うんうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日、これはなんか鉢植えの土の入れ替えを、はいはい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そう、ね、
1: うん、5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、
0: ね、
1: これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、は
0: い、
1: ね、昔はなんか出張場所に、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ一応 CD 制作者として、
1: うんうんうん、
0: あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、わ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: うん、そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて、
1: うん、
0: っていうふうに話をして、
1: うん、
0: 俺が本当、俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、うんうん、
0: はいはい、
1: そういう選び方をしてました、
0: ね、そういう選び方でできる仕事だった。

0: ね。
1: そう、
0: なるほど。
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、珍しかった頃、うんうん、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、うん、タレだったんで売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、うん、よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございますねっていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲をねご紹介したいと思います、
0: はい、
1: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me。

0: で With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことな
0: ん
1: ね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど、
0: 本人に確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、
1: なるほ
0: ど。でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、 インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローデマードズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: あのミュージックバードさんのサイトの中にあります、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、ね、
0: うん、
1: 番組宣伝をする内容、こういう中にです今更新してますから、
0: はい、
1: そこにもリンクをつけておきますので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただければと思います、はい。そして番組もそろそろ終了時間な

0: ですけれども、はい、次回はね、ゲストに、シンガーソングライター、町あかりさんが出演します。はい。お楽しみしていただきたいと思いますけれどもね。そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、ソロ数さん46作目ということです。はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんの、いわゆるまあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、ぜひ聴いていただきたい、うん、はい、ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、はい、ただ歌詞はね、考えさせられます。この曲をね、かけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中に、すでにまあ、再結成的になってます。はい、元々のさださんがデビューした二人組、うん、グレープ、吉田政美さんとの二人組、グレープの楽曲も新たに、一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、はい、聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、さださんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです。うんうん、まあ、振り出しに戻るは音が熱い。はい。アレンジは渡辺俊幸さんがね、行ってます。もう本当に、それぞれグレープと、渡辺俊幸さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。はい。はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載ってると、はい、うん、読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので、CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、週刊メディア通信、お会いいたい高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気発

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 毎週金曜日17時30分から私は北橋がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの尼崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回は FM 宝塚の制作でお送りします。今日はインフルエンサー高田美さんをお迎えして、宝塚出身在住インフルエンサー高田美健山ということで、宝塚への思いやお仕事についてお話を伺います。お相手は木村美恵です。
2: 今日はですね、久しぶりにお会いすることができました。宝塚出身在住のインフルエンサー高田美のお二人です。よろしくお願いします。
3: 高田美と申します。
2: 相変わらずどんどんと様々な情報を発信されていて、フォロワーが伸びに伸びてる。
3: そうですね、未だに伸び続けて、この間やっと2万人達成しました。やっと。
2: それやっと豊かでトントントンちゃいますの。高田美のお二人ですので、まあ言える範囲で自己紹介一人ずつしてもらいましょうかね。はい、お兄ちゃんの方から。
3: はい、じゃあ兄の、ゆうと申します。はい、本当にもう宝塚出身 でずっと宝塚で育ってきて、でそこから父親の転勤の都合とかで札幌とか他には行くんですけど、2年前にちょうどこっちの宝塚に帰ってきて、でそこから妹にちょっと SNS やろうやって声かけて、はい、でこの高田美を立ち上げたみたいな感じですね。
2: ね、お名前も妹さんの妹さんから。
4: そうです、私が妹です。
2: はい、私は前回来てくださった時に高田美のお二人を知り、はい、あ、フォローしますわ言うてフォローしてから、めっちゃ役立つ。
3: ありがとうございます。
2: もうやっぱ映画あって、はい、ね、で感想があって、はい、ここやんみたいな。ですぐ行けるとこが多いじゃないですか。はい、で何こう開いた時にこう、はい、なんていうの、サムネイルっていうかが分かりやすい。
3: は
2: い、
3: あ、嬉しいです。妹担当なんで。
2: さすが。どういう意図でこれはこういう感じでしょうと思ったんですか。
4: この見せ方ですか。うんうん、これは結構流行っ

0: ってるフォーマットみたいなのがあって、すで、うん、にこう地元を発信するっていう方たちがこのスタイルでやってて分かりやすかったなと思ったんで、ほうほうほうほう、それを参考に作ってますね。
1: そっか、分かりやすさか、
0: はい、
1: そう、大きいしね、でこう、はい、なんか引きで見てても何について語ってるかがバンって目に入ってくるし、なんか1枚目 の、 そのサムネイル写真もやっぱこだわって選んでるんですか？
0: そうですね、それ用に写真撮ってちょっと勉強したりとかもしつつ、どうやったら見えやすいかなっていうので考えてます。
1: この文字の入れ方一つも大事ですね。いやでもやっぱお兄ちゃん進化してる感じですか、日々インスタ界も。
2: あ、インスタ界もそうですね、やっぱりトレンドの移り変わりがすごい激しいので、うん、それを日々もキャッチアップしながらやってるってとこありますし、
1: うん、情報収集はどうするんですか？
2: あの、僕らが結構大事にしているのは、日頃、うん、あの本当に家族とかで食べに行って美味しかったお店をもう紹介する、代わりに紹介してるみたいな、うん、やっぱりそこはすごい大事にしているので、わざわざこうなんか取材のためにこう行こうみたいなことは、まあ、そこまでしてないですね。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあ本当にだから自分がガチで行って、うん、あ、これは伝えようみたいな、響いたところを伝えていくっていう。
2: そうですね、これめっちゃ美味しいやみたいな、これみんなに知ってほしいなみたいなのを紹介してるっていうだけですね。
1: 思い出しました、前回来てくださった時にこの FM 宝塚の下のマイカさんの親子丼が、はい、私が世界一美味しいでってもう絶対食べてって言って言ったら、うんうん、食べて帰ってくれはって
2: 当日に来ました、
1: ね、はい、言ったらもうすぐ食べて帰ってくれはって、はい、でも何やったかな、何やろ、兵庫一とかやって、世界一じゃなかった私は世界一やと思ったけど、はい、あ、まだハードルが高かったかみたいな、
2: はい、
1: ちゃんとでもそれ自分の感じたものをこう書いてくださってるっていうのね。
2: そうです、そう感じたところと、あと兵庫一にしたのはやっぱり兵庫県民がそれで見てくれるみたいな、ちょっと意図があったりもするんですめちゃくちゃ戦略的にやってるんで
1: 世界一言うたら言い過ぎやわってなるけど、
0: あの、
1: どっちかって言ったら、そのそういうのを大事にしてはるよね、
2: はいはい、そこすごい大事にしてます。
1: すごいなあね。なんかこの1年とかで大きく変わったこと、妹さんなんかあります？
0: あ、私たち の、 あの今まで基本このインスタ上でしかフォロワーさんとずっとやり取りしてなかったんですけど、うん、それをちょうど1年前くらいからちょっと SNS の勉強会をあのこのアカウントで集まってくれてる人たちに対して行ったりとか、うん、あとは、今月の末くらいに異業種交流会を初めて開催するので、はい、やっとこうちょっとずつフォロワーさんとオフラインでの対面で の、 あの接点が持ててきてます。
1: へー、いいですね。なんかコメントしてくださってつながっていくって感じですか？ダイレクトメールくださったり、
2: ダイレクトメール経由でつながる方もいらっしゃるんですけど、基本僕たちがあのストーリーズで告知させていただいて、そこに対してあの行きたいよって申し込んでくれた方が基本的にこういうオフ会とかは参加してくれる感じですね。
1: それはやっぱり SNS をやってるけど、はい、全然飲みにどないしたらいいのみたいな相談を聞いてくださるっていう感じ。
2: あ、基本そうです。あとはやっぱりあの、うん、自分のお仕事につなげたい、集客をしたい方が結構メインにはなるんですけど、はい、もう今って集客するってやったら絶対 SNS 不可欠なんで、必要不可欠なんで、そこのこう伸ばし方とかバズらせ方とかをこうちょっとレクチャーするみたいなことはやってますね、
1: うん、どうやって増えんのみたいなあるんですね。でもちゃんとそれがポイント、
2: ちゃんとルールとかポイントがあるんで、そこを抑えとけばっていうのがあるんで、ただそこ知らずにやっぱり運用してて結構もったいないなって僕らからすると思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: へー、そう、あのこのインスタグラマーっていうこと以外にもお仕事もされてるんですよね、お二人とも。
2: そうですね、私あの兄の方は本業であのマーケティングの仕事もしてまして、そこでこう勉強したこととかをこっちの SNS、うん、宝塚の地元の方にこう、まあ、還元じゃないですけど、うんうんうん、ちょっと使って発信をしてるみたいなことですね。
1: じゃあそのマーケティングのご相談も、はい、SNS 込みで答えてくださるっていう、
2: あそこもそうです ね、素敵なマーケティングのことはちょっと教えられるかなってところありますね。
1: すごい。そして妹さんは？
0: 私はあの宝塚の企業さんの SNS のコンサルをしてます、ね、
1: コンサルすごいな、だから2人とも達人いうことやもんね
0: 達人です
1: ね。達人やからもういろんなことも教えられるし、自分たちで発信するだけじゃなくて、
0: はい、
1: え、なんかお兄ちゃんはインスタがご縁で、ええ、なんかずっとハマってるとかないんですか？
2: ハマってるで言うと、うん、やっぱりあのアサイーボール、最近すごいお店増えてると思うんですけど、うんうん、プライベートでも食べるようになりましたね。この辺にやっぱ売ってたりもするんで、やっぱその健康食みたいな、やっぱすごい興味がどんどん出てきてますね、
1: は
2: い、
1: こだわってるお店の方のね、はい、お話とか伺ったら余計と、
2: そうなんですよ。

0: なんかこう流行ってるからやってるっていうわけじゃなくて、うんうん、やっぱりそのなんかこだわりとかその健康へのやっぱあのバックグラウンドがあってお店されてる方がいるんで、そういう思いとか聞いて、うん、あの食べに行くっていうのもすごい好きで、
1: 分かる、はい、ねえ、要リポーターの子がリポート行っていっぱい買って帰ってきた
0: り
1: して
0: 、
1: なんかいいっていう話を聞いたらね、はい、なんかうわ、ん、うな、ん、買って帰りますわとかってなるぐらい、やっぱそのね、こだわってはる方の話を聞けるっていうのも楽しいですよね。
0: そうですね。
1: で、その異業種交流会が、5月の28日に予定されてるんですが、なんと、
0: そうですね、これはちょっと ありがたいことに、うん、あの即日も満席となってしまいまして、
1: すごいですね。ちなみにこれどういうイベントの予定だった、はい、予定なんですか、異業種交流会というのは。
0: これはそうですね、本当にあの交流会っていう名前の通り、うん、参加いただいた方と の交流、僕らとの交流もありますし、はい、参加者同士の交流を促すみたいなところで開催させていただくんですけど、
1: だから個人事業主さんとか、
0: はい、そうですね、経営者の方とか個人事業主の方がメインではありますね。で、冒頭に僕らからこの、インスタグラム勉強会って書いてると思うんですけど、うんうん、これもちょっと最初に初心者向けにやらせていただくっていうところが、ちょっとまあ特典といいますか、そういう形でやらせていただくっていうものです、ね、
1: すごい考えてるのが、この夕方の6時半からやるっていう、はい、皆さんお仕事終わってからも参加できるっていうね。
0: あ、そうなんですよ、
1: 考えてる、はい、で、これがもう一瞬で埋まってしまって、
0: これそうですね、びっくりしたんですけど一瞬で埋まりましたね。
1: すごいですね。まあでも好評やったらまたね、次々に2回3回と
0: やりたいと思ってます
1: ね、やられるでしょうし、
0: はい、
1: あの参加したい、あの一応個人事業主、事業主、はい、個人なので事務所入ってないんで、はい、勉強したいし、はい、そのインスタグラム勉強会も教えてほしいし、
0: あ、ぜひぜひ、はい、お待ちしてます。
1: じゃあ今後なんか決まってるそのお勉強会的なことっていうのはないんですか。はい、
0: 僕ら常にこう SNS を伸ばしたいっていう方とか、集客したいみたいな方に、あのコンサルタント、コンサルティングとしてこうレクチャーするみたいなところはやってるので、はい、
1: 個別に、
0: あ、個別にやってます今。で、僕ら兄弟が直接やるので、うん、これ多分できるのって結構今だけというか、これがずっとできるかって言われると多分5年後10年後できるかはちょっと分かんないんで、
1: はい、
0: それは常にあのインスタグラムの DM で受け付けてます、
1: ね、なんかこんなことをご相談したいんですけどってとりあえず送ったら、何かこうレスがあってってお話聞いてもらえたり、
0: まずオンラインでお話しさせていただいて、僕らがお力になれそうかっていうのを一緒に模索していくっていう感じですね。
1: すごいな。なんか妹さんやっていきたいなと思うことありますか。
2: あ、そうですね、あの今回事業者の方との交流会なんですけど、あの事業者じゃないけど個人やけどそういう交流会やってほしいっていう DM 何件かいただいてて、うん、なんでそういう市民の方とのオフ会みたいなのとか、うん、個人的には犬がめっちゃ好きなんで、こうペット飼ってる人たちで集まるとか、犬も一緒に集まれるイベントとかをやりたいなって思ってます。いいです
1: ね、なんかドッグランかなんかで、はい、ね、どうやったら走り回ってるワンちゃんを可愛く撮れるかとか、
2: あ、そうですね、みんなでこう写真とか動画撮りながら、
1: ね、
2: はい、
1: ね、そんなんをちょっと教えてあげたりとかしても楽しいですね、はい、いや、まだまだまだまだなんかお兄ちゃん可能性は感じますか、今後も。
0: そうですね、はい、めちゃくちゃ感じてまして、うん、それこそ今妹から言ったようなこうつながり、地域とのつながりみたいなところは、うん、まだまだ逆にやっぱりこうあのオンラインの時代でこう関係性希薄になってる中、うん、地域のなんか集まりってすごい求められてるって感じるんですよ、
1: はい、
0: 特にこういう宝塚のアカウントをやってると感じるので、まあ、これからそよりリアルにこうコミュニティとかになっていくのかなっていうのはなんとなく思ってるんですけど、そこにすごいなんか伸びしろというか、うん、まだまだあの楽しみみたいなのがあるかなと思ってますね。
1: もうその宝塚の発展というか、その宝塚にお住まいの方が宝塚のいいとこをいっぱい知れるのももう一つやけど、はいはい、全国の方が宝塚行きたいなって思ってくださって、はい、それこそ歌劇見た帰りにはこれ食べて帰ろうとかにもつながってほしいし、何やろ、宝塚に住みたい、
0: あ、はい、
1: 宝塚いいやんってなるのにもつながっていく一つですよね。
0: あ、そうですね、まさにそこはあるかなと思ってまして、実際 DM であの今度宝塚引っ越しますみたいな連絡もらったりとか、あの市外なんですけど宝塚のどこどこ行ってきましたみたいなコメントとかもいただくので、うん、やっぱりその数を増やしていきたいなっていうのは僕らもありますね。
1: 今だからできる ことって感じがしますね、はい、
0: そうですね、
1: うん、それこそオンラインで全国の方とつながってもいけるし、はい、いやー楽しい。もうなんかFM 宝塚ちょっとスケジュールがとかってなるんじゃない？
0: そう、はい、もう来ても、ね、
1: いやー寂しい、来てもらえなくなったら寂しい。
2: 最優先で、
1: はい、ぜひ

0: もうね、てか番組持っていただいて、なんならあの FM 宝塚の発展にもちょっと力を貸していただくみたいな。
1: ああ面白そうですね。
0: ね、
1: はい、
0: 一緒にやっていきましょう。はい、今後ともよろしくお願いします。
2: こちらこそです。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は宝塚出身在住のインフルエンサー高旅のお二人にお話を伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今回は FM 宝塚の制作でお送りしました。お相手は木村美恵でした。

0: 今テレビでなんて言ってた？
1: 見てなかったの？
0: よそ見しててん。
1: え、YouTube 見てんの？
0: お得はマキで。
1: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価、ご登録お願いします。
0: それよう聞くやつ。
2: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: ねえ、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなあのね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね。
0: そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。

0: 今日のテーマは。
1: あ、そうなんだ。そういう感じでこのテーマだったの。
0: いや、そんなことはないけど、ね、うん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
1: うん、
0: というテーマでね。
1: ねえ、
0: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、
1: うん、
0: 突拍子もないことを送ってくださいも
1: ね。
0: まあ決まってることはね、もしかしたらあるかもしれないですけど、
1: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
1: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね。
1: ね、
0: うん、ぜひちょっとね、まあ定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: あ、そうね、それは一応予定だよね。
0: うん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で、こうこの期間に変えた方が得だよみたいなやつがね。
1: そうね、うんうん、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね。
1: びっくりするやつなかったかな、
0: ね、なんかもう忘れたんですよね、それも。
1: ダメだよね。
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
1: ね、
0: またちょっと聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これをどう変えた方がいいのかなみたいな。
1: そうね、海に行くかな
0: 我々が。海、
1: 海、
0: 海ですか。
1: 泳がないと思うけどね、遠くから。
0: 何しに行くの。
1: わかんないけど。ちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いや、まあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね。
0: 海行かないな。いや、もういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの。
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない。
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ。
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました。
1: 泳いだ泳いだ。
0: 泳ぎに行きました。
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え
1: 友達と一緒に
0: 福井県に。
1: うんうん。あれ覚えてない。
0: いや、
1: 京都から
0: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに。
1: 泳ぎに泳ぎに。
0: 泳いだんですか。
1: ちゃんと泳いだ。
0: この私が。本当に。
1: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
0: あ、本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、覚えてるけど、その中に海ありましたか。
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか、
1: うん、
0: あ、そう、じゃあそれ以来。
1: それ以来ね、
0: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は。
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: んね、
0: そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ。
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャって、ね、
1: あ、音声撮るのいいね。
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら。
1: はい、
0: いつかそれを、じゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: ね、うん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします。あとね、今聴きたい曲もぜひ送ってくださいね。
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー、風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が

0: 17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん、
0: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうん、
0: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね、耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに
0: もうだから、そういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、気をつけてね。もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね、
1: 私もあの濃いお茶

0: 茶とかコーヒーが好きだから、うんうん、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、行きたいね、
0: ねえ、釧路で放送したい、
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シミと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな、
0: あ、まあダメだな終わっちゃうな、私たちがな、
1: 毎年まあ5から10ぐらいいかないとね、
0: ねえ、いや、すごい楽しそう、
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと、
0: まあまあ、でもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけど ね、
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん、ね
1: え、いいかもしれないですね、
0: 全然行きますよ、
1: 楽しそう、回りたいね、なんかね、いろんなところね、
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね、
0: あるある、
1: この夏に限らずちょっといつかね、実現したい野望ではありますね、メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか、まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私あの初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふう、テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うんうん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ
0: 今から電話かけましょうか
1: そうねそうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね、
1: あのマイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこうわからないところなんですけど、はいはい、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: そうやね、うんうん、
1: 上等ですよなんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
0: ね。どうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うんうん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うんうん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とかね、
1: ね、
0: 言われちゃうけどね、
1: うん、うん、
0: まあまあ、そ、まあまあ、そういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいい

0: やって思うもん。
1: いや、そうだね。だ多分、じゃあと思って本当に冷たい感じにしたら、そっちの方が距離置かれそうな気がする。
0: あ、そうそうそう。
1: 怖みたいな。
0: ねえ。
1: 普通に。そういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
0: そうね。
1: なんか気にしなくていいよ。絵文字使っていきましょうよ。
0: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
1: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう。
0: はい、
1: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
0: フレンドリーに、
1: ね、なっていきましょう。
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。

第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: お茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、うん、マドカも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別に一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもいいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕は海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね。最高やわ、
1: うん、みんなちょっと滑ってきて、私温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、なあ温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: うん、この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああいいですね。
0: うん、ロケットさんメッセージ来てますね。
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 本当にこのシビル

0: トーンはねすごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。

0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、はい、テスト一回前の週にねテスト版があった。
1: そうね。
0: 全部ロケットさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていうね。
1: ね、よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい。
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう。
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、うん、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: あ、なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、うんうん、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: ああそうなんだ、
1: 仲が悪いわけじゃなくて、
0: はあ、
1: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: って。いや、何それ、何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごいな、
1: 素敵
0: ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの
1: そう、ね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしてる姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵、
0: でもまあね、そうやってちょっとね理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そしてそして他に
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。
0: はいはいはい、
1: 小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれ、ね、ギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ、うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね一生懸命やってるんですね。
0: うん、
1: うん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように。
0: そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね。
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まず、あ、は、まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: ね、うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あー、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみで、当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから。
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなって思うんだけど。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていうね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね、最近

0: 本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
1: そうですよね、
0: ね、年齢になってるから、
1: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
0: う
1: ん、そういうふうに、
0: そうだよね、
1: あのちょっとそのね、うん、そのし仕事の形態が変わるっていうだけで、うんうんうん、結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね、もう本当わかんないですよ、
0: ね、わかんないね、
1: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね、
0: あーそうね、
1: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
0: ってい
1: う、ね、
0: やっていけないよ本当にね、
1: なるから、もう大変ですよ
0: 昔と違うからね、
1: 昔と違うから、うん、本当に
0: ねえ、
1: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね
0: いや本当だね、本当だね、
1: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
0: ね、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 素敵なね、
0: そして、こちらヘベレケさんですね、
1: はいはい、
0: FM ヒューガからお聞きです、ありがとうございます、この今年の夏起こりそうなことは、
1: うん、
0: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です、だって
1: ほうほうほうほう、
0: 試験受けられるんですね、
1: へ
0: ー、平泳ぎ 200m
1: すごいね、
0: ねえ、
1: 僕ね、うん、あの泳がないですけど泳げるんですよ、
0: どういうこと
1: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
0: 勉強したら試験わかるみたいな
1: あ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするないや俺全然
0: まだ本気出してないし、
1: まあ今はまあ知らんこと多いけど、勉強したらすごい賢くなるしみたいなそういう感じではないんだけど、
0: うんうん、
1: 泳げるんですよ僕、
0: あそう、
1: うん、泳がないだけで泳がない、
0: どういうこと、
1: いやだから、
0: あ浮くから、
1: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私、クロールもできるし、
0: 海に行っても一人だけ泳がない子が、
1: 泳がないですよ、やらないし、
0: うん、
1: 今後披露することもないですけどでも僕あのね小学校の時のほらプールの授業があったでしょ、
0: はいはい、
1: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
0: はい、
1: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
0: うんうん、
1: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよだから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
0: うん、
1: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった、
0: うーん、
1: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
0: うん、
1: っていう話、
0: ね、体が軽かった時代の話ね、
1: いやいやいや体軽いって今の方が浮力ありますよ
0: そうね、
1: うんうん、だから多分
0: 浮きはついてるもんね、
1: そう天然のね、何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
0: うん、そうね、
1: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない、
0: 私もでもねあの水泳はできるんですよ、
1: あそうですか、
0: なぜかというと、うん、うちの母はなんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
1: はいはい、
0: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
1: うんうん、
0: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ、
1: その理由はそれなの、
0: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから、
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん、
0: 乗ったことないんですよ、
1: いやそうなんや
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と、
1: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
0: うん、そう、
1: そうか、
0: そうなんですよ、
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今んところ乗ってないんやね、
0: 乗ってない
1: なんなんなんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
0: もう
1: そういう対策をすごい、
0: これあれか、
1: 血なの、
0: 血なんだ
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ、
1: 血なんですか、
0: 母がねもう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
1: あ、大事なことですけど ね、 考えとくのはね、
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが車のブレーキが壊れたら、
1: はいはいはい、
0: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、
1: うん、
0: もうずっと言われてたんですよ、怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
1: いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか、でもまあでもそれはもうね間違

0: ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
0: そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
0: そうか、金あのそうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: 完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあどんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、ごめんなさいはい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね、
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキンサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707

0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
5: 加古川産ゆめちからと兵庫県産瀬戸きららを使用したパントワウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワーウ。
4: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: 改めましてお
1: はようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいております。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ4、5年かしらね、もうない状態だったってことかな。
1: そうね。
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: 本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたらお化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間がいるタイプか。
0: あー、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはい、あ、どうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷って。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そうすごいリアルだから。
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから。
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う子供の頃。
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから。結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時

0: に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校であの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、うん、東京から、
1: うん、
0: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、うん、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、 あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時に、おーどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うんうん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんに言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ、
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時に、あ、どないしたん、東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、なんだろう、
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、
1: あった。まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあわかんないけど、そうだね、うあのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、あの誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに何かその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね、
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこう車に構えるというかね、
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね、
0: そうだからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がねお誕生日だったんですけど、はいはい、うん、あのまあ立派な中年女性ですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日ました、
1: そうそう、
0: 抱負を聞くような
1: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか、
0: 口元を吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら聞いたらね、
0: はいはい
1: はい、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: ってみんなが突っ込んだっていう、
0: なるほどね、いいことやん、あ、いいことですよ、
1: 大人になったね、
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから、
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう、
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね、
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない
0: ですよ、うん、別に我々も当てはまるし ね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きはした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うんね、
0: そう結局ね、そんな大きく変わんないよ、
1: そう、
0: うん、
1: 無理

0: やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
1: ならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町スイスへ、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: なんかこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
5: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
5: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
5: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
5: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
5: そうです。
4: うん。
5: 一週間別居してました。
4: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
5: はい、そうですね。
4: っていう感じで、特に。
5: 寒かったわ。
4: いやでも本当その昨日すごい寒かったんですよね。うんうん、夜とかがね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
5: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか。
5: っていうのは、うん、母の着物のリメイクをリメイクので

0: のそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、あのその着物はもう母がすっごく気に入ってて、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗なこうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
1: あ、そうなんか。
0: で、あの襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
1: 漆喰屋さん、
0: 漆喰屋さん、
1: どんな字を書くんですか。
0: 難しい、説明するの。
1: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
0: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、漆
1: 喰屋さんって言うんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
1: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
0: そうそう、うん、って言われて、で、あの模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
1: あ、そうなんですね、
0: って言われて、でどうしようって、じゃ あのその汚れてるとこだけを取って、うんうん、あの綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で、あの母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、うん、だからあのちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
0: そう、
1: ね、
0: すごくいい、よくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
1: そうですよね。
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
0: そうそうそうそう、
1: 悲しいもんね。
0: そうなんです、うん、しかも私のじゃなくて母のなんで、
1: そうやね、
0: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね。
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた。
0: いやいやそれを今回チャレンジして、
1: うん、
0: あの完成したんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね、
0: うん、いや、これ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった、
0: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: おすごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
1: うんうんうんうん、
0: 大喜びしてもらって、
1: よかったね、
0: うん、それがちょっと一つね、うん、あの大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
0: うん、親孝行できた、
1: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
0: うんうん、
1: いいな、僕も作ってくださいよ。
0: あ、作りましょうか。
1: なんか
0: なんかね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
1: あー、来たいです、サムエ。
0: サムエ、お茶会する時とかにね。
1: そうやね、うん、
0: お手伝いしてほしいから。
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、
0: うん、
1: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、う
1: ん、着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうんうんうん、
1: 似合います、
0: うん
1: うん、
0: 着物は
1: 和装似合うよ僕。
0: あのウエストがないとね、似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
0: じゃあウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然のんきは
1: 天然のんきはあるけど、
0: ね、う
1: ん、
0: そうそう、
1: 和装いいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、サムエもいいね、
0: うん、うん、
1: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ
0: う、うんうん、
1: その着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつ
0: も、ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね、
1: そうそうそう
0: もう座って喋ったらいいだけみたいな。
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいな。それがね、我々できるのそれしかできない。
0: もう本当にね、もうできることが少なくて。
1: 少なくてね、
0: 申し訳ない。喋ることしかできなくて申し訳ない。
1: 申し訳ない、それだけ。ね。

0: できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね。
1: そうですね、
0: 憧れですね。
1: いいですね。
0: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、あー分かる分かるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の節水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: おー、マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: 何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね、
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたら、はってアイテム落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今はいけないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、ね、みたいな。
1: あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 楽しい、だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね。
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: すごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時には
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ。違う、
1: その石窯で、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
1: そうやなたどり着きたい。
0: それいいね、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね、でなんかパンの生地みたいなもなんか、あの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、ピザ風のものを作ってね、
1: うそピザって言って言う
0: 感激だって、まさかピザが食べられるなんてっていうやつ。
1: このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつなんや、
1: 伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵。
0: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ よ。
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね。ほんまに。
1: ほんまに迷うよ。
0: ほんで暑いのよ結構。その地下とかね。
1: そうねそうね、うん。
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから。
1: 朦朧としてくることある。
0: 迷わない方向で行った方がいい。
1: 水分を持ってった方がいいです。
0: うん、そうね。うん。お土産は空屋のモナカを予約して。帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: う
0: ん、と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あらそうなの、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、うん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、う
0: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね。
0: そうやね、せやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: うん、そうね。
0: びっくりするぐらい高いし ね、 ね、

0: まにね、うん、まあ楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうだね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: お子さんの希望もね、
0: あそうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、
1: う
0: んうん、計画を立てる旅が好きか、
1: あそうね、行き当たりばったりかね、
0: ただ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺のもの見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる、
1: ありそうね、
0: からね、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、何にせよ楽しんできてください。
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、そうね、すごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、うんうん、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました、はいはいはい、この夏に起こりそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました
0: いいですね、うん、北海道はねあの夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか行くタイミングはあのここなんていうのそのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますよね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルルパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ僕は涼しいとこに
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: クーラー効いたとこにいるから
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな
1: 本当FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、うん、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました、はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな。
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。うん、夏バテとかねちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう、ねうんうん
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、はい、
0: うん、
1: マリーゴールドさんはねあの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね。夏、あの夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。そうですね。はい。
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう。
1: あの例えば私 の, そのリメイクしたお湯、あの着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよってい う,
1: うなんかね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね,
0: パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、
0: うん、
1: そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
2: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
3: ダンダンラディオ 86.9 FM。
4: 伊藤と
5: 須藤の物申したい。
4: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
5: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
4: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したい、スタートです。改めまして伊藤です。そして
5: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
5: 大好きですね。
4: でもその割になんか体型維持できてません？
5: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
4: え、そんな時期あったっけ？
5: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
4: あ、どんなダイエットだったんですか？
5: まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、であのジムも通って、うんうんうん、あの運動もしましたね。
4: はいはいはい、
5: もう辛かった。本当
4: 辛かった、
5: うん、もう夜あのやっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
4: すごいな。
5: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
4: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
5: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
4: あれ、
5: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
4: あれですね、
5: はい、
4: やっぱ飲むと実感ありますか？
5: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな、うん、
4: あ、なるほどね。
5: あとあの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうん、
4: やっぱね美味しいっていうのはね本当、
5: う
4: ん、嬉しいよね。
5: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
4: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
5: うん、そうですね、
4: はい、本日はね、あのめちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
5: もちろん飲んでますよ。
4: もうね我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
5: はい、
4: かれこれ何年くらい続けてますかね。
5: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
4: まあ、もうそれぐらい経つか、本当毎日飲んでますもんね。
5: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
4: そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
5: いや本当そうなんですよね。
4: まあね今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
5: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
4: はいはい、
5: あー持ってくの忘れたとかが、
4: ね、
5: 本当にたまにあるんで、うん、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
4: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
5: そうなんです、そうなんです、
4: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
5: はい、
4: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
5: そう、ここがすごいんですよね。
4: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして

0: だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: 美味しいと飲み続けられますよね、
0: うん、
1: 本当にね。
0: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
1: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
0: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: もうね、ぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-80180120-39-8018、京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。
2: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
2: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
2: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
1: はい、
2: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
2: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
2: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
2: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
2: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の

0: の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけじゃもったいない。人気アニメに経済、旅番組でおなじみのテレビ大阪がいつでも映ります。で、結構見ちゃいます。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

Sparks. Sparks. 愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。